Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!

0: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România, radio-ul tău preferat, a ajuns la majorat.

0: bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.

0: 19,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun! La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție! 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, e luni, e trecut de ora 7.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, bine v-am regăsit.
0: Nu mai e timp de așteptat, e vreme de întomnat. Nu știu că nu mă pricep la versuri, dar
1: e
0: așa
1: mi
0: inspiră nerăsăritul din această dimineață. E prima dimineață de când ne-am întors din vacanță în care nu vedem soarele. Sau n-a răsărit încă?
1: Păi cred că n-a
2: răsărit, numai că sunt nori și vine toamna. Un pic, dar după aia pleacă.
1: Răsăritul ăsta e foarte frumos, dar cineva îl mută din când în când la alte ore. Asta ne debusolează pe noi.
0: Dar bănuiesc că ieri n-ați ieșit din casă la Cicanicul, a fost în București, nu?
2: Da, exact.
1: A fost superb și tare mie că s-a cam terminat vara.
0: Hai, foarte
1: posibil să fi trăit ultimul weekend de vară? Întreb. Nu aruncați cu pietre. Doar întreb că nu.
0: Nu, ai făcut o presupunere. E foarte posibil să se fi terminat vara.
1: Nu, am zis așa. E foarte posibil să fi trăit ultimul weekend de vară.
0: Nu e adevărat.
1: Bine, hai să scoatem vară.
0: Ultimul weekend de vară va fi de ziua mea.
1: Bine,
0: care
1: hai.
0: Pică miercurea.
1: Așa facem.
0: Și weekendul ăla începe pe 14 octombrie, ca să știți. Eu vă zic de pe acum.
1: Eu mi-am notat în calendar și o să fiu foarte atent.
0: Să nu vă băgați da, și să-mi zici la mulți ani cu o zi mai repede, cum mi-a zis și maică mea.
1: Haide mă, da, îmi cer scuze.
0: Tu poți să-mi zici pe 13, Emma, tu ești cutită.
1: Vă rog frumos să mă iertați. Ideea este că eu am intrat pe Facebook, intru foarte rar, și mi-a apărut această notificare legată de dumneavoastră, doamna Morar Maricica. Și eu am zis, a, trebuie să-i scriu dumneai astăzi, acum, în acest moment, când a venit notificarea.
0: Tu ai voie să zici oricând, la mulți ani.
1: Sper că nu am supărat-o, doamne ferește, a fost un gând foarte...
0: Doamne ferește, e singura pe care a ținut-o minte, îți dai seama, la câte telefoane a primit la 70 de ani.
1: Vă pun să rămână, iertați-mă.
0: O adevărată bucurie să traversez ieri țara de la nord la sud, nu? Vară în toată țara ieri, cald, frumos, oamenii aproape veseli, dacă n-ar fi fost împovărați de toate veștile astea pe care le primim în fiecare zi. S-a făcut guvernul? S-a instalat?
2: Nu s-a instalat. Mai durează un pic. 10
0: Bine,
2: zile.
0: Atunci mai avem răbdare, căci răbdarea e o bijuterie românească. Doamnelor și domnilor, începe Morning Zoo și încep astăzi, trebuie să înnădim foarte multe lucruri. Muzica aia, cine s-a trezit deștept, radio copiilor. Și de astăzi începe cel mai simplu concurs din FM. Ascult Radio Zoo. Greșesc?
1: Nu, absolut deloc, niciodată.
0: De astăzi, atât de simplu este să câștigi 100 de euro cu 100 de euro, mai multe sute de euro, în funcție de cum se descurcă ceilalți ascultători pe care o să-i sunăm. Dar ce important este că tu poți să fii primul înscris la concursul ăsta dacă dai acum un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo.
1: Și poți să fii chiar și primul câștigător dacă chiar asculți Radio Zoo și ești pe felie.
0: În dimineața asta noi sunăm primii, noi dăm prima 100 de euro, dacă reușim bine, dacă nu, Adi Mihailă va avea 200 de euro. S-ar putea să avem două șanse, asta nu știu, calculatorul ne spune în fiecare dimineață dacă beneficiem de șansă dublă sau nu. Dar până atunci, haideți cu Ascult Radio Zoo, înscrieri la 1815. Ia să vedem, s-a înscris cineva? 6 înscriși.
1: I-ai văzut?
0: Primul înscris, ca să știți, are ultimele 3 cifre, 584. Cum ar fi
1: da,
0: să
1: confirm,
0: sunăm?
1: Confirm.
0: 8 înscrieri până în momentul ăsta. Cum 8 înscrieri? Sau nu să...
1: Păi cred că nu se actualizează în timp real.
0: Stai că acum m-am băgat pe platformă, m-am...
1: A, ce vorbești?
0: M-am băgat pe ea. A, stați că avem deja 200, 327. Bravo!
1: Dar peste 1000 de înscrieri sunt în momentul ăsta.
0: Iar dacă nu credeți în treaba asta cu Ascult Radio Zoo, deși, nu știu, cred că sunt mai mult de 10 ani de când o facem, dacă nu credeți în asta, mergeți pe rețeta sigură. Dacă te-ai trezit deștept, așteaptă întrebarea de calificare imediat după știri de la Tea Teodorescu. Sponsori puternici avem la jurnalul ăsta?
2: Avem, da, cum să nu.
0: Nu, că dacă nu avem sponsor, scoatem știrile, nu?
2: Nu, avem.
0: Am auzit că așa e în radio și televiziune.
2: Hai, cum
0: bă, dacă n-ai sponsor la emisiune, îți iese emisiune. Uite, domnul Andy Moisescu. Când are sponsor, face Apropo TV.
2: Nu, nu.
0: Când nu are sponsor, ProTV o scoate din grilă, apropo TV.
1: Așa trebuie la Morning Zoo. Facem și noi. Adică venim așa degeaba, langa de 18 ani.
0: Pe ea, vii cu sponsor, ai știri, n-ai sponsor, la revedere, băgăm horoscop. Și așa Buzdugan are sponsor la horoscop.
1: Salutare și un praz verde, cum mai zic autoritățile pe la noi când se întâmplă de asta.
0: Haideți.
2: Bună dimineața. Episod de toamnă în țară săptămâna asta, antrenor nou la FCSB, 15 grade sunt acum în București.
0: Acum cu sponsor, nu?
2: Nu, la Met.
0: Îmi zici tu.
2: O masă de aer rece de origine polară traversează țara noastră în această săptămână. În unele zone, temperaturile vor scădea și cu 12 grade. În București, de exemplu, dacă astăzi avem o maximă de 28 de grade, mâine nu vor fi mai mult de 17 și vântul va sufla cu putere, iar la munte sunt așteptate ninsori. Astăzi, de la ora 12, intră în vigoare un cod galben de vânt puternic în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în zona Banatului și în Carpații meridionali. Valul de aer rece va persista până joi, apoi vremea începe din nou să se încălzească, astfel încât de vineri vom avea din nou maxime de 25 de grade în sudul țării. Meteorologii spun că temperaturile vor rămâne mai ridicate și în prima săptămână din octombrie. Weekend de lucru pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan, acesta își pregătește programul de guvernare, a fost prezent în weekend la sediul PNL, unde au avut loc discuții despre programul viitorului executiv. Premierul va păstra în linii mari măsurile economice prezentate de Ilie Bolojan, însă unele capitole legate de PNRR ar urma să fie eliminate sau reformulate. Iar de astăzi sunt așteptate discuții și cu partidele parlamentare. PNL, USR și UDMR au împreună 169 de voturi, număr insuficient însă pentru învestirea unui guvern, sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. Reguli noi în școlile din Italia, premierul Giorgia Meloni vrea să limiteze numărul de elevi străini dintr-o clasă și să interzică burca în școli. Cifrele oficiale arată că elevii care nu au cetățenie italiană reprezintă aproape 12% din totalul copiilor înscriși în școlile din Italia. Meloni susține că atunci când numărul copiilor care nu cunosc limba italiană devine foarte mare într-o clasă și integrarea e dificilă. La sport, Laurențiu Reghecamp revine la FCSB pentru al treilea mandat. Anunțul vine de la George Becali, care a făcut schimbarea după înfrângerea dureroasă a roșalbaștrilor 0-5 cu Universitatea Craiova. Becali mai spune că a luat decizia și după ce a văzut reacția suporterilor la înfrângere. Fanii au rămas alături de jucători și i-au aplaudat, iar el spune că a vrut să le aducă antrenorul pe care și-l doresc. Și victorie pentru Dinamo aseară, echipa s-a impus cu 4-0 la meciul cu Farul Constanța în etapa 10-a. Victoria o urcă pe Dinamo din nou pe primul loc în Superliga. Farul ocupă locul 6. Și acum informațiile despre vreme.
3: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-e oferită de Lacium.
2: Se răcește astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în sud și în sud-est însă va fi cald. Maximele vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și 31 de grade izolat astăzi în Muntenia. Va ploua în zonele montane, în Maramureș, în Moldova, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei. Și vântul va sufla mai tare în Oltenia și Moldova. În București cer variabil astăzi, cu unele înorări spre seară, 28 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.
0: Haideți că s-ar putea să fie ultima ediție de concurs Ascult Radio Zoo pe care o mai facem în istoria Radio Zoo. Trecem de 18 ani de acum, gata cu jocurile, concursurile. Trebuie să ducem băiatul la facultate.
1: Da, sigur, plus că n-avem sponsor. La nivel, evident.
0: Plus că n-avem sponsor pe concursul ăsta, așa că dacă n-avem sponsor, nu-l mai facem.
1: Profitați acum cât este liber la concursul ăsta.
0: Hai că nu stăm rău. Peste 1300 de înscrieri în primele 3 minute de când am anunțat start. Ascult Radio Zoo sezon nou, uite, mai dau un refresh în acest moment, la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, peste 1300 de 1315 s-au înscris.
1: Da, și nu mai vreau să aud sezonul ăsta, vai, îmi pare rău, nu mergea telefonul, nu știam că sunteți voi, credeam că este
0: doar nu vine
1: număr.
0: Să cred să răspundeți.
1: Puteți să răspundeți cu nu-mi vine să cred, pentru că da, nu dă nimeni banii ăștia așa dintr-o dată. Vreau să aud răspunsuri din țeavă, direct.
0: Fiți atenți, cea mai ușoară întrebare, de calificare, pentru că în momentul ăsta nădim concursurile, știi, să aibă legătură unul cu, trecem dintr-un în altul. Pentru Ascult Radio Zoo putem să sunăm oricând din acest moment până la ora 10 Dar acum trebuie să introducem cine s-a trezit deștept. Întrebarea de calificare. Adică un participant e ales dintre SMS-urile pe care le primim din momentul ăsta, tot la 1815, cu răspunsul la întrebarea cum trebuie.
1: Cât de lungi este întrebarea asta.
0: Fii atentă, că are sens. Pentru că răspunsul la această întrebare te înscrie direct și în concursul Ascult Radio Zoo, înțelegi tu?
1: Înțeleg eu.
0: Cum trebuie să răspunzi la telefon ca să câștigi sutele de euro de la Radio Zoo?
1: Greu.
0: 1815, ne dai răspunsul corect al 10-lea SMS venit în ordine, participă la cine s-a trezit deștept și toate, absolut toate SMS-urile, dacă răspunzi corect, intră în...
1: În joaca cealaltă. Topă banii și aia.
0: Vă place cum ne dim concursurile la Radio Zoo?
1: Îmi place ce creier avem de luni dimineața. Deci, pe cuvântul meu, cu momentul ăsta o să mergem la festivalul de radio, când o să se facă vreodată, și o să câștigăm.
0: Vedeți-vă de treabă, peste 1600 de înscrieri. Batem câte 2000 în acest moment. Așa ploaie de SMS-uri n-am mai văzut de sâmbătă seara, de la ploaia de goluri a Craiovei în poarta... pe CSB-ului. Și gata, am zis, eu nu mai

0: trebuie să...
1: Ești trist?
0: Trist?
1: Da.
0: Păi triști ar trebui să fie ei. Nu fii stare, mă, să joci absolut nimic. Cascadorii râsului, mă. Cascadorii râsului.
1: Dar ce se întâmplă, mă? E prea mult timp de când oamenii ăștia nu înaintează deloc. Și nu numai că nu înaintează, dar parcă sunt foarte blocați. Lasă, retrogradează.
0: Vine acum domnul Reghe, că am fost Prodan și rezolvă treaba la echipă. O să fim iarăși și am fost și mai puțin și mai puțin acceptăm.
1: Foarte bine, oricum, cât mai sus.
0: Bravo galeriei FCSB-ului, care la 5-0 pentru Craiova, pe Ion Oblemenco, încă încuraja echipa. Deci asta mi se pare că vezi rar pe stadioanele de fotbal. Bravo Peluzei Nord. Mult respect. Păi să ai atâta putere să-ți încurajezi echipa când e nenorocită, umilită. Și mai mult s-a umilit singură, mi se pare minunat.
1: Adică nu au fost suporteri de rezultat doar, nu?
0: Da. Vin SMS-urile alea? Sau...
1: Vin, stai liniștit. Asta e ultima noastră problemă cu SMS-urile. Problema mea este ca oamenii ăștia chiar să asculte și chiar să răspundă cum trebuie.
0: Și să se mai și câștige banii în sezonul. Uite că ne apropiem de 2000 de înscriși deja și vorba aia. Nici n-am băut prima gură de cafea pe ziua de astăzi.
1: Iată, și aia e pe bani la Radio Zoo.
0: Prea ne-ați luat prea repede.
1: Puneți presiune pe noi de luni dimineața.
0: Aoleu, 7:15, prea devreme s-a făcut târziu. Ne întoarcem. Bună dimineața.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
2: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
13: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
14: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
15: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
16: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
17: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână.

0: tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.

0: și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele de

0: zi nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro. În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: și Morare.
1: Hai mă, că a ieșit și soarele până la urmă, doar că răsare soarele mai târziu acum, cu cât înaintăm spre toamnă. Bună dimineața, soare!
2: Bună dimineața, haioșilor! Ce faceți?
1: E, am încercat și noi, domnul Buzdugan.
2: Da, bine, bine.
1: Mi-a ieșit.
3: Da, lasă-mă, că mă simt foarte prost. Așa m-am simțit vineri, așa mă simt și
2: de
3: acum
2: ce?
3: Pentru că mă ceartă Mihai că am greșit ziua de... Mă rog, am confuzat puțin, am fost defazată. I-am scris mamei lui Cosi înainte.
1: Hai să ne victimizăm.
3: Dar mă simt prost.
1: Ora 7 dimineața.
2: A, tu ei, da, mesaj doamnei Morar Cosi înainte,
3: da, mă, nu?
2: Nu
3: știu ce a fost, am greșit, îmi pare rău.
2: Păi, Ema, ce să zic?
1: Și cum ne mai victimizăm noi, Ema?
3: Nu știu, mă simt foarte iubit.
1: Da, te cred. Dar nici tu să nu mai faci.
3: Nu mai fac.
2: Stai, să desenezi în cap. Deci Ema a sunat la doamna Maricica Morar să-i ureze la mulți ani. Da, a sunat. Ai dat mesaj cu o zi înainte.
3: Da.
1: Da, mă, și acum aș face un proces de conștiință.
3: Da, pentru că m-am

0: Neții de la Marian. Ar sări soarele în București. București acum e
1: soleil.
0: E soleil, da.
1: Cirque du Soleil.
0: E Cirque du Soleil, bravo.
1: E circ pe stradă, că se circulă ca la Balamuc.
0: Dar la OMV-ul de pe Giurgiului cu Olteniței,
1: benzina este?
0: Nu, știți unde e, nu? Giurgiului cu Olteniței, OMV-ul.
1: Ce cred că am fost în viața mea.
0: Am primit o poză de la ascultătorul nostru Marian, care i-a pozat, a pozat o patrulă de poliție, un domn polițist și o domnișoară polițist,
1: domniță,
0: amândoi în uniforme, bându-și cafeaua pe terasă la OMV-ul de pe Giurgiului cu Olteniței.
1: Așa, și n-au voie.
0: Ba da, dar mi se pare cea mai frumoasă fotografie, adică faptul că ea stă pe scaun și duce cappuccino sau latte, cred că și-a pus un pic de scorțișoară,
1: da,
0: peste spuma de lapte, el stă în picioare. Și, bă, mi se pare mișto.
1: Uman.
0: Adică, da, o imagine pe care nu o vedeai.
1: Da, acum depinde și de atitudine. Că am văzut oameni care, da, intraseră polițiștii la o benzinărie să-și ia și ei un altă.
0: Așa.
1: Ca tot omul, știi?
0: Da.
1: Și comentarii. Ia uite, băi, și pe ăștia a venit să stea la cafele.
0: Extraordinar.
1: Da, exact.
0: Extraordinar.
1: Da, nu pot cu comentariile astea.
0: Totuși, una dintre cele mai sigure capitale din Europa, dacă nu cea mai sigură.
1: Asta când suntem și noi oameni de treabă.
0: Da, da, și polițiștii își fac treabă.
2: Și se respectă. Uite, au un ritual peste care nu sar.
0: Da, poate.
2: Și este foarte important să mergi la serviciu cu la mintea baie limpede.
0: Plus că între 6 și 7, nu? 6 jumate și 7 se schimbă tura. Deci ar putea ca ei să fi fost înainte de a intra în tură.
1: La 6 se intră cu berbecul în casă la oameni.
0: Păi intră ei, bă.
1: Zodia berbecului.
0: Așa, mai zici ceva?
1: Mai zic ceva, da. Ați văzut acel clipușor în care Nicușor aflat lângă Zelenski la... În primul rând. Deci ca la școală, în primul rând, la summitul din Ucraina, și a ridicat pantalonii ca să-și tragă șosetele în sus. Nu, șosetele, ca ambele.
0: Deci, ambele le-a tras?
1: Da, păi a ridicat cracul stâng, apoi cracul drept și a tras șosețelele pentru că se slăbise elasticul. Dar să facem o mare cruce, să spunem că bine că s-a slăbit elasticul doar de la șosete. Și nu de la chiloți.
2: Sperească Dumnezeu ce s-ar fi întâmplat.
1: Își dădea pantalonii jos sau ce fai? Bă, dar mai e o șansă că săptămâna asta domnul Nicușor se întâlnește cu domnul Trump la New York. Și doamna... cum o cheamă soția lui?
0: A cui?
1: A lui Nicușor.
0: Mirabila
1: ființă, se va întâlni cu Melania.
0: A doua oară.
1: Nu mai bine ar fi face invers.
0: Bă, astea-s pe... cum se zice? Astea caută anturaj. Asta a doua oară anul ăsta când
1: s-a trezit. Dar nu mai bine nominalizarea la... prim-ministru să o facă doamna Mirabela mai degrabă decât bărbasul.
0: Da.
1: Da,
0: dar putea să știi facă... că și eu aveam problema asta cu șosetele la,
1: ce?
0: La costum.
1: Se slăbeau, nu?
0: Da, până mi-a zis cineva, mi-a dat un pont. Băi, fii atent, dacă vrei să nu-ți mai alunece șosetele,
1: da, epilează-te.
0: Nu.
2: Oh.
0: Zice, du-te, fă o investiție,
1: da,
0: și ia-ți niște șosete de la Falke.
1: Falke?
0: Falke, da.
1: Ăștia-s nemți?
0: Nu știu, habar n-am.
2: Falke.
0: Bă, și când am plecat odată din țară, pe străinătate, am căutat Falke și mi-am luat de la Falke. Până aici, sub, că la costum trebuie să porți până
1: sub
0: genunchi, știi?
1: Bucuțe.
0: Să, oricât ar aluneca să nu se vadă...
1: Dar să-i dea, mă, lungi, să-i dea ștrampi.
0: Păi asta zic. Domnul Nicușor, Falke. Falke 04.
1: Cine îl îmbracă? Cine a dat mizerile aia de șosete, ne-a făcut de râs?
0: Păi nu știu, cred că...
1: Păi dacă... Putea să-l mănânce în talpă și dădea șoseta lui Zelenski. Ține un pic să mă scarpin.
0: Asta să fie cea mai mare problemă. Că-i alunecă șosetele lui Nicușor.
1: Bun, facem radio-ul copil. Ce?
0: Să-și pune porjartie.
2: Băi, știi că m-am gândit să o zic, dar am zis totuși că nu. Băi. E prea luni, prea devreme, prea...
1: Bun, bun, deci ne bucurăm că i-a slăbit elasticul șosetelor, nu cel al... chiloților.
0: Exact. Înainte să facem radio copiilor, domnul Bustugan, avem niște concursuri înădite. A început Ascult Radio Zoo, știți? De astăzi dăm cu telefoane în populație.
1: Ascult Radio Zoo!
0: Și primul concurs pe care îl înădim în rostul emisiunii de astăzi este... Cine s-a trezit deștept? Bună dimineața! Îi spunem câștigătorului de 200 de euro până acum, nu?
2: Exact.
0: Vali, bună dimineața!

0: Bună dimineața.
1: Salut. Salut.
2: Așa ne place de tine, că săptămâna trecută erai un pic plouat.
1: Ce a făcut un burlac în weekendul ăsta?
2: S-a uitat la meciul cu FCSB-ul și cu Craiova.
0: Nu, am fost la un film aseară.
1: Ce?
0: Ultimul, cel mai recent, cu Monica. Brad Pitt.
1: Cu Brad Pitt?
3: A, ceva cu sălbatic, nu?
0: Da, e patrupedul lui, camarad.
1: Mă duc și eu diseară cu Radu Vulcan la un film.
2: Eu am fost
1: vineri. Are un film nou, soția lui, doamna Adela Vulcan.
2: Cu Giurgiu, nu? Cu...
1: Da, și mă duc să vedem
2: Tudor Giurgiu.
1: Ce-i de el?
2: Eu m-am văzut... Eu am fost cu Radu Vulcan în weekend, adică vineri.
1: La Insula Iubirii?
2: Nu.
1: Unde?
2: La Insula Piraților din Herăstrău.
1: Cu copii?
2: Singur. Nu, eram, plecasem de la radio și zic, băi, ce fac eu acum? Ia să dau eu o tură de Herăstrău. Și am luat Herăstrău total, adică am mers pe șosea să fac mulți kilometri. Păi și la un moment dat, de la linia aia ferată, știi unde trece podul,
1: da,
2: cu linia CFR? Bă, apare un Brad Pitt dintre ăsta, frumos, elegant, aranjat, cu chiar alea. Zic, băi, Radu Vulcan ăsta. Și am făcut tura cu el.
1: Ia, adică, să-l combin.
2: O parte de tură am făcut-o cu el.
1: Bun. Vali, rămâi acolo, sper să meargă cunoștințele tale ca unse și în dimineața asta și să mergi pe 300 euro. Bună dimineața! Pe 300 de euro.
2: O voce nouă?
1: Voce nouă, câștigător, că el a câștigat calificarea. Bună dimineața! Cine s-a trezit deștept?
4: Bună dimineața!
1: Neața.
4: Sorin mă numesc.
1: Cum?
4: Sorin mă numesc.
1: Sorin?
2: Neața Călin.
1: Dorin, mă!
4: Altă rimă n-am găsit.
1: Da. Dorin, mă!
2: Socin? Soce? Sorin.
4: Sorin. Soce.
2: Sorine, de unde ești?
4: Sorin din Ploiești.
3: Să trăiești.
2: De bine. Profesie?
4: De profesie profesor.
3: De?
4: Limba română.
3: Ai, opa! Ai.
1: Deci un programator, nu? Vali e programator, ITist.
0: Nu, nu.
1: Stai. Inginer.
2: Portar.
3: Polițist.
1: Stai, mă, că mi-ai zis. Ai zis săptămâna trecută, dar așa am reținut.
3: Vali, tu ai doi copii, nu?
1: Nu, mă, nu are.
0: Iar eu îmi faceți o altă viață.
1: Da, zi tu atunci. Zi-o pe a ta.
0: Sunt economist și lucrez într-o multinațională.
1: Economist, mă, da.
3: Tot cu is.
1: Bun, deci un bugetar, profesor de limba română și un economist dintr-o multinațională. Începem cu... multinaționalele, că astea înțeleg că, nu? Trebuie să le dai entitate multinaționalelor.
2: Da.
1: Vali, fiind câștigător, este primul care răspunde la întrebarea lui. Vali.
0: Da.
1: La ce sport de echipă s-a calificat aseară România în sferturile de final ale campionatului european?
0: Volei.
1: Bravo! Mare victorie aseară. Mare, mare victorie aseară. Am învins Ucraina la Sofia cu 3-0 la seturi și suntem în sferturi. Cred că jucăm cu Franța, nu? Cred. Asta o vedea zilele viitoare. Bun, are un punct Vali, imbatabil până în momentul ăsta și a treia zi la rând la microfon. Sorin, domn profesor,
0: da.
1: Vin,
0: da,
1: la tine cu următoarea întrebare. Atenție că ești cu o înregistrare. Astăzi, acum 95 de ani, se năștea unul dintre cei mai mari actori români. Recunoaște-l din următoarea înregistrare. Stai. Cum îl cheamă?
5: Eram la Freiburg.
1: Stai, mă.
6: I-ați făcut o impresie? Stai, cum a zis. Formidabil. Cunoașteți cuvântul ăsta?
2: Cine?
1: Sorin.
4: Dem Rădulescu.
1: Dem Rădulescu!
2: Este!
3: Egalite.
1: Știe, domn profesor. 95 de ani ar fi împlinit astăzi Dem Rădulescu. Și acum, întrebarea de departajare. Vom ști după această întrebare...
2: Cine e câștigătorul?
1: Cine e câștigătorul primei sute de euro din această săptămână?
2: Și la final, în afara concursului, pentru că mie îmi place româna și poezia și literatura, o să pun o întrebare în afara concursului domnului profesor de română.
1: Bun. Atenție la enunț. După ce termine enunțul, trebuie să vă rostiți prenumele ca să răspundeți. Aveți 3 secunde după ce v-ați zis numele sau prenumele, să dați răspunsul corect, ok?
0: Da, da.
1: Atenție, Vali și Sorin. Ce echipă va întâlni România în primul meci oficial al lui Gică Hagi ca antrenor?
4: Sorin.
1: Sorin.
4: Suedia.
1: Răspunsul tău este corect, avem un nou câștigător. Vali, nu trebuie să greșești ca să pierzi.
4: Știu.
2: Domn profesor, întrebare de la Buzdu. Care era lapona din poezia lui Ion Barbu? Antigel, Enigel sau Nokia?
4: Minigel, chiar Enigel.
2: Enigel, bravo!
1: Dar cum e, Enigel sau Enigel? Că niciodată n-am...
4: Riga, Crypto și, și lapona Enigel.
3: Enigel.
1: Dar știi că profa noastră de română zicea Enigel?
4: Pentru că este un fel de angel.
3: Doamne, nu m-am gândit niciodată la asta.
1: Vine din?
4: Da, vine din partea răcoroasă, friguroasă a lumii și merge către o parte
1: însorită.
2: Da.
1: Bine, domn profesor, ne despărțim de domnul economist. Bugetarii au bătut corporatiștii, ca să zic așa. Bugetul de stat a bătut multinaționalele. Vali, ai 200 de euro și ne despărțim de tine. Rămânem cu Sorin.
4: A fost o plăcere.
1: De astăzi și înainte.
2: Rămânem cu proful.
4: Succes domnului Sorin.
1: Doamne, ajută-i.
2: Fugiți la școală, domn profesor.
4: Da, da.
1: V-am pupat, ne auzim mâine dimineață, Sorin. Până atunci, mai avem un sărbătorit astăzi. În 1955 se năștea, deci face 71 de ani astăzi, Ducu Berții. Mare, mare produs cultural al județului Maramureș. Ducu Berții, mereu tânăr, mereu trubadur, ascultat, reascultat de toate generațiile. La mulți ani, Ducu Berții, de aici, de la Morning Zoo. Și aș vrea să ascultăm o altă piesă, nu asta cu M-am îndrăgostit numai de ea, că asta s-a tot difuzat, s-au făcut cover-uri. Aș vrea să ascultăm melodia asta atât de rocoroasă pentru o dimineață de 21 septembrie. Suntem sus, pe creste, cu cineva drag. Și suntem în dilema, îi rupem sau nu îi rupem această floare de colț ca să fie...
2: Tu floare de colț minune sub bolț?
1: Da. Vis de argint și de petale. Asta trezește astăzi România. Cântați cu Ducu.

0: poți să zici că după ce asculti o asemenea piesă dimineața, la prima oră, nu o să ai o zi bună.
1: O zi bună, o săptămână minunată.
0: La mulți ani, maestre, la mulți ani, Ducu Berții, 71 de ani astăzi.
2: Și mulțumim pentru

0: iubita mea. Bună dimineața!
1: Dutu și Murar.
2: Un mare brand, la fel ca Justin și Timberland.
0: Ce făcurăm? Dădurăm tema la copii?
2: Da, da, da, da. Tema la copii este în felul următor. Măi, copii, uite care e chestia. Părinții vă mai ceartă câteodată. Vă mai zic una alta. Da, voi, ultima dată, poate chiar în dimineața asta, de ce le-ați făcut observații părinților voștri?
0: Deci ultima oară când,
2: da,
0: între,
2: da,
0: ghilimele, ți-ai certat părinții.
2: Da, da, da, da, da. Da.
1: Sau nu ți-a convenit ceva la ei.
0: Ți-ai corectat părinții, ți-ai atras atenția.
2: Da. De ce le-ați atras atenția ultima dată? Poate chiar în dimineața asta.
0: Ce n-o fi făcut ei bine? 0748111550, mesaje scurte, copii, și răspunsuri direct la temă, vă rog frumos, da? Iar dacă vă vine să ziceți, eu nu le-am atras atenția părinților mei niciodată, nu dați mesaj.
2: Nu, da.
0: Hai să dea mesaj doar cei care au un răspuns.
2: Exact, exact, da, da, da.
0: Urmează să fie operat pe cord, ne scrie Nicu Tatu. Această sănătate. Melodie mi-a ridicat moralul.
1: No, sănătate multă, ținem pumnii.
0: Știu că Nicu și-ar fi dorit foarte mult să vină și la Majoratul Zoo, dar fix atunci i-a programat operația chirurgul.
2: Lasă că următoarea petrecere o să o facem la 50 de ani de Radio Zoo, deci ne vedem.
0: Vine
2: acolo.
0: Vine liniștit acolo, da?
2: Da, tati, tati, bine, Tatu, te pupăm, te iubim.
1: Te pupăm.
2: Fratele nostru.
0: Hai să ascultăm pe copii. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Anita, sunt din Târgu Jiu și am 9 ani. Și ultima faptă bună pe care am făcut-o...
2: Asta e temă veche.
0: Asta ai zici că e veche?
2: Da, da.
0: Astăzi a dat mesaj și l-a șters și din greșeală am dat mesajul de iartă. Ia uite-l. Vorbă lungă.
4: Sunt Dominic cel mic.
0: Vorbă lungă.
4: Mă circ cu mama mea oricând și ea cu mine mereu. Deci, cred că tema asta a fost special pentru mine. O să vă zic la revedere.
0: Păi știu, dar ar trebui să ne spui și de ce.
2: Exact, asta era... Atenția.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia, am 8 ani, sunt din Poenarea Păsări și ultima oară când am făcut observație la părinții mei, bine, am făcut observație la mama, a fost când a băut ultima dată din sticlă și nu din pahar, pentru că și pe mine și pe tata ne enervează un pic, pentru că, da.
0: Pentru că, da,
5: la
0: înțeleg.
5: La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Da. Și sper că mama n-a pus gura pe sticlă după ce a fumat o țigară sau a dat un vape. Bine,
6: sunt tată de 4 copii care spun că ei acum mașină duc la școală, respectiv grădinițe. Și astăzi am fost certat că n-am ales hainele bine.
1: O să înțeleg.
6: Nu, niciunul.
0: Hai să-i lăsăm să se îmbrace cum vor de mâine
2: sau
0: înainte.
2: Să facă chestia asta mămica lor.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Sofia Tripon din Oradea. Am 8 ani.
0: Sofia, ne întoarcem la tine. Iartă-mă, nu știu ce s-a întâmplat.
2: Netul.
7: Și cu ce i-am atras eu atenția lui mami este că ea îmi tot zicea că o să întârzi la școală, fiind

0: pâinarea păsări.
1: A mai fost, ultim...
2: a mai fost, da. Sofia, da, așa e.
3: Salutare, Radezu, eu sunt Matei și am 10 ani și...
1: Să trăiești.
3: Tati l-a încercat într-o zi pentru că mi-a spus că mergem în parc să ne jucăm basket. Și nu n-am mai mers, nu s-a mai ținut de promisiune.
1: Băi,
3: și mama i-am spus să vină să se joace cu mine.

0: Și n-a mai venit.
1: Asta nu e bine.
2: Protecția copilului.
1: Asta nu e bine. Dar uite că și nouă ni se atrage atenția, domnul Buzdugan. Nu, să, nu te juca, te rog frumos, cu domnul Berți. A fost dovedit colaborator al securității. Chiar și-a turnat colegii. Mi-a stricat săptămâna, zice.
2: Hai, Carina.
1: Carina, vorbeam despre ce a cântat omul ăsta, nu știu, acum nu...
2: Dacă ar fi să ne luăm după toți artiștii, Mozart, Tchaikovsky, scriitori, deci ar trebui să aruncăm totul la coș.
1: Sfinții nu scot single-uri, exact. Iertați-mă, nu avem muzică de la sfinți.
2: Și chiar și sfinții pe care îi vedem noi pe pereții bisericilor au fost unii dintre ei niște păcătoși, dar în final s-au plecuit.
1: Iar asta cum mi-a stricat săptămâna, de ce să stric săptămâna, Carina, dintr-atât? Adică doar am dat un cântec care mi se pare luminos și luminat și aerisit și bun de luni dimineața. Acum atât m-am priceput eu.
2: Dacă Eric, căutăm pricina...
3: Eu sunt Eric din Brașov. Am 8 ani și atunci când le-am atras atenția la părinții mei, atunci când nu m-au lăsat să mănânc paste 4 formaci la școală. Papaya.
2: Corect, frate.
3: Spăl la cafeluță.
1: Și de la școală,
2: un pic de usturoi.
1: Nu de la street food de la zilele Bucureștiului.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Amelia.
5: Eu sunt Ștefania.
4: Avem 8 ani, suntem din Timișoara și noi când le-am atras atenția părinților este că de ziua noastră nu ne-a luat un câine adevărat.
1: Păi stai.
4: La revedere, Radio Zoo.
1: Păi stai, v-au promis că vă iau câine de ziua voastră? Că dacă nu v-au promis,
2: revenim, au promis,
1: domnul, făcut, e grav.
2: Domnul Morar, persoana respectivă care a dat mesaj are internet, bănuiesc, nu?
1: De pe WhatsApp.
2: Și nu putea să dea să pună întrebarea pe AI-ul de la Google, să întrebe: Ducu Berții a colaborat sau n-a colaborat cu securitatea? Pentru că ar fi aflat că în alta curte de casație și justiție a decis definitiv că Ducu Berții nu a colaborat cu securitatea ca informator. Da? Deci
1: da,
2: despre
1: asta,
2: nu,
1: asta era subiectul, da. Da. Bună dimineața de la Eva.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am împlinit 7 ani.
1: La mulți ani, Eva.
6: Și vreau să vă spun că ultima dată când am făcut observație mamei a fost astăzi de dimineață, când mi-a spus să mă pregătesc mai repede și a zis zău. Și eu am zis că nu există niciun zău pe acest pământ.
1: Da, ce e asta, zău?
7: Zău?
6: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu stupii.
1: Și vreau să zic că arăți superb, deci... Fetița asta în fiecare dimineață este îmbrăcată, nu că e îmbrăcată impecabil, dar are un stil, am impresia că dă din Londra sau din Paris mesaje. Nu, e din Valea Călugărească. Și tu știi cum are un balonzaid pe ea, Daniel?
2: Ma.
7: Ce?
2: Cool, balonzaid.
7: Balonzaid.
1: Vorbe de ăștia, de colaboratori.
2: Un Alain Delon.
7: Alain Delon,
1: nu e altceva.
2: Da.
1: Bună dimineața, Robert din Iași. Un parpalac.
8: Sunt Robert din Iași, am 10 ani și ultima dată când am făcut observație la părinți a fost când s-au băgat în fața mea și eu mă jucam pe consolă. Papa, Radio Zoo.
1: Păi și nu le-ai zis-o pe aia cu aveți neamuri la fabrica de sticlă?
7: Da, exact. Ați mâncat sticlă de stați în fața mea?
1: Agnes din Piatra Neamț, neața și ție.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Agnes din Piatra Neamț și am 7 ani și cu ce am corectat-o pe mama mea în dimineața asta este că nu vreau să mă mai duc la școală și este să mă mai lase să mai dorm. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
2: Corect, îi spui mamei: mamă, și tu ai fost la școală, da? Și acum la ce te ajută? Că măcar pe mine în spate.
1: Mai ții minte tăticul cu 4 copii care ne-a dat mesaj că l-au certat copiii că nu i-am băcat frumos?
2: Că nu le-a ales hainele.
1: Tu ai zis mâine să le aleagă mami?
2: A.
1: Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
1: El e tăticul. Da. De ce nu le va alege nici mâine mami hăinuțele copiilor?
10: Urmează să vină aici ce la copil. Ne-am dorit, avem 3 fii și o fată. Ne-am ieșit pe unde-s 4 fii și al 5-lea. Da, gata, stop. Și vine și al 5-lea.
1: Și unde-i mami acum?
10: La maternitate.
1: Astăzi naște.

0: cred că da, dacă nu mâine.
1: Am înțeles. Și ăștia fac gură că nu le place cum i-a îmbrăcat tatu.
0: Da. Da.
2: Stai să vezi când o să vină și al cincelea, ce frumos o să
3: fetiță
2: fie.
3: Fetiță sau ce o să fie?
0: Da, da.
1: Copii, 4 copii sunt acum în mașină cu tine?
0: Da. Momentan 3, unul l-am lăsat.
1: Ok, 3. Să strige toți 3 copiii cât de mult se bucură că mai primesc un frățior cadou astăzi sau mâine. Dă-le tu semnalul să se... se...
2: Întreabă-i, vă bucurați?
0: 3, 2, 1 și strigați. Ia strigați, copiii!
3: Da, strigați la familia dacă sunteți cu mine.
1: Mamă, întotdeauna venirea unui frățior mic pe lume e o mare bucurie, da, pentru frații mai mari. După cum au zis, mamă, băi, dar nu vă mai bucurați atâta, vă rog.
2: Așa s-au bucurat și frații mei când au aflat că mai vin și identic.
1: Dar tu ai fost a cincea.
2: Da.
1: Deci tu erai în situația...
2: În situația...
1: Fetiței care se naște astăzi sau mâine.
2: Da, bineînțeles.
1: Da. Andrei din Băicoi, bună dimineața. Naștere ușoară.
2: Doamne ajută.
4: Prima și ultima oară când i-am spus, când i-am atras lui mama atenția, a fost când mi-a uitat ochelarii de fotbal acasă și noi eram la after school. La revedere, Radio Zospor.
3: Ochelarii de fotbal?
1: Da. Păi, asta n-am mai auzit.
3: Ca să vezi poarta, adică îți calculează, știi, cât e până la vinclu, cum să depășești, să driblezi, să...
1: Deci tema de astăzi cum e, Daniel, vai de părinții, dar care nu mai... ascultă de copii?
3: Da,
1: așa. Deci când l-ați atras atenția ultima oară părinților?
5: Bine, eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani și eu când i-am certat pe părinții mei ultima oară, a fost chiar ieri, pentru că când făceam tema mea de la mate, mama a spus, așa se face, ai făcut greșit. Doar că eu știam că am făcut corect și ne-am confruntat și de fapt eu am avut dreptate. Și joia asta o să fiu la TVR1 și am repetat foarte mult pentru asta. La revedere, adieu, spun la cafeluță.
1: La revedere, succes la concurs acolo la TVR1. Ce vorbești, Daniel?
2: E greu, măi, și cu concursurile astea, nu e ușor.
3: Eu joia asta o să fiu la ambasada Greciei, că e o petrecere acolo.
1: Evelin din Constanța, bună dimineața.
6: Sunt Evelin din Constanța și ce va deranja mama mea este că drăgălea pe cei 3 câinei mei și nu pe mine. Corect. Și asta m-a supărat foarte tare.
3: Absolut.
6: Cu
3: păi trebuia să te pui și tu în patul lăbuțe, să spui, mami, mami, și eu sunt o blănoasă.
1: Da, am ajuns să ne iubim câinii mai mult decât copiii.
7: Cum spui tu mie când să mângâi blănoșii?
1: Primul mesaj la radio copiilor de la Guță.
3: Domnul
1: Ștefan Guță.
8: Radio Zu, sunt Ștefan din Pitești și am 10 ani. Și mama m-a supărat astăzi că mă strâng adidașii.
1: A te strâng adidașii. S-a făcut băiatul mare.
3: Corect.
1: La un 42, mami.
2: Știau părinții de ce ne cumpărau pantofi cu două numere mai mari.
1: 3, 4.
9: Ne-am blocat un pic cu temele și după aia când am spus 100, s-a enervat.
1: S-a enervat?
9: S-a spus că nu mai merg cu ei în vacanță.
1: Vai de cap!
3: Vai, nu! Nu fa!
9: La școală mai mult.
3: Da.
9: Tatea a primit un mesaj.
1: Dar v-ați împăcat între timp, adică...
3: Da, dar tema era invers, adică...
1: Păi știu, dar...
3: certat-o pe...
1: Și ei a certat după aceea pe ei. Nu, că era să-i cer și eu pe ei. Bă, fac 600 de kilometri, mă duc, că vorba aia, odată în viață face mama 70 de ani. Mă duc, ajung în Baia Mare, vineri seară, și zic, bă, sâmbătă avem toată ziua, stăm împreună, și a început ziua minunat. Mama, am pregătit masa. Eu cu tata culegeam merele și strugurii.
3: Când te-a văzut pe scară, zic, Mihai, nu!
1: Am avut timp de citit și așa mai departe. Și m-am dus să mă culc de prânz, cum mi-e obicei.
3: Se face aniaza.
1: Și zic, na, după aia se face seară, mai facem un pic de treabă și mă uit cu tata la meci. Păi și când mă trezesc într-un coșmar. Amândoi,
3: plecați.
1: Gătiți, nevoie mare, aranjați. Zic, dar unde mergeți? Păi tu nu știai că mergem la nuntă?
3: Oh,
2: nu bă. Cred.
1: Păi deci... vin acasă și voi... Da, mă, și s-au dus la nuntă,
3: da.
1: Și am zis, bă, stau o oră, două, că am venit și eu acasă.
3: Corect, că da, ca oamenii mai
1: deci la 12 noapte, după ce s-a terminat, ne-a umilit Craiova 5-0. A intrat și Becali, care așa, nu mai avea la ce să mă uit. Și îi sun, s-a făcuse 12 noapte.
3: Aoleu.
1: Îți dai seama că până a vorbit Becali de antrenor, da? S-a făcuse 12 noapte. Zic, dar nu mai veniți acasă? Zice... Ba da, mai stăm un pic și venim. Zic, auzi,
2: e,
1: și
2: e greu eu să te desprinzi de la nunțile din Maramureș.
1: M-am culcat, nu știu.
3: Dar la câte au plecat la nuntă? La 6, la 8?
1: La 7.
3: La 7?
1: Da.
3: Păi dar nu era la voi în Ardeal acolo nu se fac nunți de zi?
1: În oraș. Dar în afara orașului.
3: A, că ei au fost în afara orașului.
2: Foarte tare.
1: De-aia se țin nunțile în afara orașului, că se pot ține noaptea. Deci, așa e cu părinții.
3: Doamne, ai ajuns tu să-ți controlezi. Măi, haideți acasă, măi, că e târziu.
2: Mai stați? Nu vă e somn, mai stați?
1: Da. Hai să mergem mai departe. Mulțumim, copii, pentru toate mesajele. Nu uitați, spuneți-le părinților acum, dar în momentul ăsta să ia telefonul și să dea un SMS sau trimiteți voi pentru ei la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, pentru că de astăzi începe cel mai simplu concurs din FM. Și în dimineața asta dăm primul telefon și dacă dintre cei înscriși până acum, cât s-au înscriși în prima oră, Emma?
2: Cred că sunt vreo 20.000.
1: Iar eu prost că am pus întrebarea asta.
2: Dar de ce? Da, de ce n-ai încredere în mine deloc?
1: Pentru că s-a zis 1371 de înscriși.
2: A,
3: și tu cât ai zis, Emma?
1: 20.000.
2: Am văzut un zero după, iertați-mă. Eu întotdeauna sunt pe plus. N-ai cum cu mine.
1: La date, la cifre, la numere, niciodată
2: cu Emma. Nu mai pe plus sunt, credeți-mă. Niciodată pe minus.
1: Băi, mi se par foarte puțin numărul înscrișilor. Adică pentru prima oră, adică până la 5.000 de înscriși, eu nu sun. Eu nu dau telefon pentru... Da, deci, euro,
3: oameni buni, băgați acolo că e... Na.
1: 1815, textul Ascult Radio Zoo, SMS cu tarif normal.
3: Da. Și o întrebare pentru părinții care ne ascultăm, nu? Că și pe ei vrem să-i băgăm
1: convertim
3: în seamă. Da. Din ce erau ochii cățelului Zdreanță? A. Faianță, gresie sau parchet laminat? Ca să știți că... Epoximică. Da, acuși vine... Acuși vine bacalaureatul și eu o să pun întrebarea asta. Din ce erau ochii lui Zdreanță?
2: Din microciment.
3: Faianță, gresie sau parchet la mine?
1: Epoxilică, nu,
3: Zdreanță. Epoxilică, da.
1: Revenim imediat.
2: Foarte bună întrebare.
1: Bună dimineața. Dar nu erau de gresie cumva?
3: Hmm?
1: Nu erau de gresie?
2: Nu, mă, era cerăsit.
3: Nu.
1: Zdreanță, cel cu ochii de marmură de Carrara. Nu?
3: Nu, asta? Nu, că nu, pe atunci nu-ți permite.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment moment care merită prețuit, o amintire care rămâne, gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
19: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
20: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
22: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
23: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
22: Deci Belbital tratează căderea părului.
24: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
26: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
27: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
28: Cum a fost la școală?
29: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
27: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
30: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
31: Renault. Și dacă e doar vina mea?
32: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
33: Intră pe f.lili.obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
34: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
35: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
36: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
35: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
37: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%?

0: Ibița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go! Everybody knows! Everybody knows! Go!
3: Se ascultă la Zoo.

0: Bună dimineața, 8:14.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Tea Teodorescu.
0: Breaking news, nu?
2: Breaking, da.
0: Haideți, poftiți.
2: Bună dimineața, percheziții la locuința lui Călin Georgescu. Avem 15 grade acum în București. Georgescu ridicat în această dimineață de DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta către o sală de sport. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată împreună cu polițiștii de la Investigații Criminale au ajuns la 5 adrese pentru percheziții în București, dar și în Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea. Potrivit DIICOT, ancheta vizează 3 persoane care ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat atât în România cât și în Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. E ședință decisivă astăzi la PSD. Conducerea partidului își stabilește strategia. Ședința, care începe la ora 11, va stabili cum se va poziționa PSD față de desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Și avem o dronă detectată în această dimineață la granița României, la aproximativ 12 km nord de Chilia. Două aeronave F-16 au fost ridicate de Ministerul Apărării și a fost transmis un mesaj RO-alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Abia a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima mini-vacanță. Luni 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar. Prin urmare, ziua liberă se leagă de weekendul 3-4 octombrie. Primul modul al noului an școlar se încheie vineri, 23 octombrie, când elevii intră o săptămână în vacanță. La sport, victorie importantă aseară pentru naționala masculină de volei. Băieții au învins echipa Ucrainei și s-au calificat în sferturile campionatului european de volei. România a încheiat pe locul 3 în grupa D disputată la Cluj-Napoca, după ce au obținut 3 victorii cu Elveția, Turcia și Franța. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Asta, nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Se răcește astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în schimb în sud și sud-est vremea va fi caldă. Maximele pornesc de la 14 grade în nordul Moldovei, urcă până la 31 izolat în Muntenia. Și se anunță ploi astăzi în zonele montane, dar și în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei și prin Muntenia. În București o zi cu cer variabil, în orări spre seară, 28 de grade așteptăm la amiază. Acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: Bună dimineața, 8:17. Revenim la problemele noastre. Am zis că până la 5.000 de înscriși nu dăm niciun telefon, nu?
1: Nu, no. Cât?
0: Pentru
1: cât sunt?
0: Cât? Ca să creăm, cum se zice, o masă critică, nu?
1: Păi da, și la live-ul de pe Instagram, TikTok.
0: Nu se apucă...
1: Da, până nu sunt acolo, se adună un bazin de
0: sunt spectatori. În momentul ăsta, iată, s-au mai făcut... Încă 1200 de înscriși de când.
2: Vrei să-ți spun eu câți înscriși sunt?
0: Am tras semnalul de alarmă.
1: Zi-mă.
0: Păi văd și eu.
1: Zi.
2: Da, zi-te, hai.
0: 3517.
1: 3517.
0: 45.000, cum ar zice Emma.
2: Da, am estimat ușor greșit, dragii mei.
0: Știi cum e, rotunjești întotdeauna în sus.
2: Bineînțeles, în jos am fost, nu mi-a plăcut. N-am decât o singură intenție.
0: Tu cât ai avut media în bac, Emma?
2: Eu am avut 10 cu FB din ăla cu plus.
0: E că la 6.50.
2: Am avut magna cum laude.
0: Da,
2: cum
1: Manga.
2: Manga cum laude.
0: Deci am trecut de 3500, dacă mai facem încă 1500 de înscriși, practic putem să dăm telefonul de aur din această dimineață. Că vorba aia, decât să-ți bată DIICOT-ul la poartă, mai bine să te sune Radio Zoo și să răspunzi cu Ascult Radio Zoo pentru prima 100 de euro din campania asta. Știi cât ține concursul ăsta? Până în decembrie.
1: Opa!
0: O ținem
1: langa
0: cum laude
1: în decembrie. Te uită cum ninge. Păi, dar ce e decembrie, Mihai, când două luni ninge?
4: Da, chiar așa, de ce ne mirăm că mamă până în decembrie?
0: Stai, mă, păi, ieri a fost caniculă în București. Hai să nu ne grăbim, vă rog.
1: Păi au zis ăștia că de astăzi începe vâșgău.
4: Da.
0: Începe, dar deocamdată hai să ne bucurăm de ce avem. N-ai văzut domnul Călin Georgescu că mergea la not în pantalon scurt în dimineața asta?
1: La o sală, deci, de sport.
0: La not mergea. Da, păi sală de sport cu bazin. Deci la o sălta din trafic în pantalon scurt, în short. Deci e vreme bună sau nu e vreme bună?
1: E vreme bună. Băi, lasă-mă că ieri pe Calea Victoriei am ieșit aseară să beau o cafea, mi-era poftă de o cafeluță. Și era, zic, de asta vine vâșgău anunțat de domnii de la meteo, pentru că era o grămadă de fete în cizme, deja în cizme de iarnă, frate, cu fust.
4: Da, da, în sus și aveau.
1: Fustă scurtă.
4: Păi, asta este o chestie de stil, de modă, de.
1: Și stil, mă, nene. Se poate așa ceva.
4: Bă, da. Mie mi se... Zi, Mihai.
0: Nu, apropo de stil și de modă, Daniel mi-a reactivat imaginea aia cu Nicușor Dan lângă Zelenski trăgându-și șosetele.
1: Da, că i s-a lăsat elasticul.
0: Și se vedeau gleznele.
1: Bine că nu s-a elasticul la chiloți.
0: Deci ne-a scris Sorin Poclitaru o poezie, bă, o adevărată baladă despre șosetele lui Nicușor Dan. Vrei să...
1: Vă rog.
0: Deci, despre ciorapii prezidențiali.
4: Super.
0: Ei lasă Mirabela că termin, cu vizita la Zele nu durează, să te mai văd dacă ești vitează, când mă încorc acasă, stai puțin. Eu te-am rugat frumos, ca pe Iisus, să-mi pui în rucsăcel niște șosete, că iar îmi zic toți harpalete. Și uită-te, satana, ce mi-ai pus. Mi-ai pus niște perechi de budigăi și lungi lălăi ca niște parașute, de m-a întrebat Zelenski, bă, ce pute, să nu mă minți că nu-și ciorapii tăi. I-am tras jumătate de kilometru jur și nu-i mai terminam, mai mare groaza. Zicea Zelenski, ți-ară... Nu, asta nu pot să citesc. Da, foarte frumos a scris.
1: Da.
0: Păi,
1: dacă ești atent, poți să scrii o poezie despre orice, o baladă, o...
4: Asta este un gest pe care nu știi cum să-l comentezi. Adică uitându-te la imagini și știind tot contextul și personajul și personajele din jur, efectiv nu știu, fie un gest de inocență, de inimă de aia pură, de neadecvare, neluat în serios. Nu știi cum să reacționezi.
0: Bă, dar v-am povestit cu un prieten.
4: Ce prieten?
0: Deci a fost Nicușor Dan la o nuntă. Un prieten, îl știm cu toții. Un prieten care n-are absolut nicio treabă cu politica, cu, e dintr-o, cu totul, nu o să-i dau numele, dar e din cu totul și cu totul altă zonă. Un băiat care se duce în fiecare zi și a nimerit la aceeași nuntă cu
1: Nicușor.
0: Da, el era dintr-o parte.
1: La nunta lui Nazare.
0: Așa, și
1: mă gândesc,
0: a venit Nicușor la nuntă.
1: Da.
0: Și când a intrat în sala de nuntă, zice, mai erau sute de oameni acolo în sală. A venit Nicușor direct la el, bă, chitit la el.
1: Da.
0: Și a întins mâna și l-a strâns în brațe. Și a zis, bună seara, bine v-am găsit.
1: Dar nu știa pe om.
0: Evident, nu l-a văzut niciodată. Niciodată.
1: Sunt și eu un om.
0: Și zice, bă, da, m-o fi confundat cu cineva. Stă Nicușor ce stă la nuntă, își mai trage șosetele și mai dansează cu Mirabela, nu știu ce-o fi făcut la nunta aia.
1: Da.
0: După două ore vine timpul să plece și dintre sutele de oameni de
1: iar la, duce la
0: prea frumoasa adunare, bă, când pleacă, s-o oprește la al nostru,
1: da,
0: la prietenul nostru, îl ia din nou în brațe și îi zice...
1: I-a dat plicul, nu cred.
0: Iartă-mă, dar eu plec.
1: Super.
0: Bă, n-au vorbit nimic.
1: Păi înseamnă că era cel mai distins de acolo.
0: Nu știu, habar n-am. Iartă-mă, dar eu plec.
1: Și a dat plicul lui, nu?
0: De parcă așteptau vreo explicație de la el.
1: Nicușor Dan a fost la nuntă. Cui credeți că a dat plicul?
0: Ca să înțelegeți voi cum e Nicușor Dan. Adică e așa.
4: Își creează o lume a lui, cred. Și nu știu.
0: Cum era piesa aia de la Enigma? Return to Innocence.
4: Da, exact. Deci, mie mi se pare că are o inocență de asta nealterată. Nu te poți supăra. Adică nu ai cum. Poți doar să zâmbești și să mergi mai departe.
0: Deci ăsta a rămas interzis. Zice, păi, pleacă cu SPP, cu astea, cu așa, pleacă de la nuntă, vine la mine și zice, să știi că eu plec.
4: Vezi, mă, și este președintele țării, mă, și tu mă ceri pe mine că am zis că sunt 20.000 de înscriși?
1: Dar el a ținut minte.
0: Pretenție, mă.
1: Trebuie să remarcăm faptul că omul, deci, La el este ca în romanele lui Balzac. Romanul lui Balzac, da, se termină de acolo de unde a început, nu? Așa și Nicușor. Bă, de unde am început nonta? De la băiatul ăsta. Ok. Okay, tot la băiatul ăsta și zic pa.
4: I-a reținut fizionomia, ce mi se pare wow, dintre toți nontașii. Deci a știut la cine a mers prima dată, astfel încât să știe și la cine merge pentru ultima.
5: Să-și iară
4: la
5: revedere.
4: La revedere, da.
0: Plus că știi, când pleci de la o nuntă, saluți mirele, mireasa, nașul, nașa. Nu, el l-a salutat pe prietenul ăsta al nostru, pe care l-a văzut pentru prima oară în viața lui.
1: Acest prieten al nostru a fost echilibrul lui emoțional. Când eram în anul întâi la facultate, la actorie, l-am întrebat pe unul din profesorii mei, zic, domn profesor, ce facem, domnule, cu emoțiile? Că o să ne trezim să avem spectacol și o sală întreagă acolo, câteva sute de oameni, și cum facem cu emoțiile? Și proful ne-a zis în felul următor, fii atent, când intri în scenă, înainte de a zice replica, te uiți. Și o să vezi în sală unul care orice ai face, bă, ăla te aplaudă sau râde. E de partea ta. Tu, în tot spectacolul, la ăla te uiți, pentru ăla joci. La fel și Nicușor Dan.
0: Întreabă cineva, se pepiștul Nicușor la nuntă au avut meniu de, au stat la masă lăutarilor?
4: Da, și să aibă jumătate de meniu. Haide-mă, că nu se mai poartă de mult treaba asta.
0: Bine, e 8:25. Haide să vedem la ce masă stați voi la majoratul Zoo, pentru că într-adevăr e la mese, dar noi avem mese pentru că așa e la berăria H, unde se ține majoratul. Altfel, vă rugăm insistent ca pe timpul majoratului, ca pe timpul petrecerii noastre de 18 ani, să vă urcați pe mese, pe bănci și să dansăm împreună, pentru că odată în viață Radio Zoo face mare.
6: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
7: În sfârșit poți să faci ce vrei.
6: Noi facem ce vrem de 18 ani. Poți să pleci de acasă fără să ceri voie. Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
7: Poți să stai toată noaptea treaz.
6: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
7: Poți să dai muzica tare.
6: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
7: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
6: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
8: România, radio preferat a ajuns la majorat.
9: Radio Zoo face 18 ani.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo.
0: An

0: Bilete au mai rămas pe yellowtickets.ro.
1: Nu mai știu nici cum să ajung acasă.
2: Săptămâna viitoare e majoratul?
0: Joia viitoare? Cum ar fi?
2: Da, exact.
3: Treaba voastră să nu ziceți că nu v-am anunțat, da?
0: Aveți grijă unde mi-așezați, familie. Avem bilete în fața scenei, zice Tibi din Ploiești. Iar Dorian zice, eu stau la masă cu Philip Lane.
3: Bravo, ești cea mai șmecher.
2: Tu și Amira.
0: Haide, doamna Teo!

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:30. Apropo de nu ajung acasă, ce cânta Teo Roz, vă dați seama că unii sunt mai norocoși decât alții atunci când pot spune acasă unui loc? Bine, frumos ar fi să spui acasă unui sentiment, dar bă, totuși sunt locuri care, în care unii se nasc cu mai mult noroc decât alții. Cum ar
2: Cine?
1: Fi Constanța.
2: Superb.
3: Constanța, că este oceanul acolo, nu?
1: Nu ți-a zis Radu Vulcan?
3: Nu, am fost pe la niște mese în acest weekend și mi-au dat toți oamenii de acolo shortcut-uri dintre astea cu ăla cu fluxul...
1: Da,
3: că se schimbă fluxul. Cum e, mă?
1: Hai să ascultăm.
3: Hai să-l ascultăm. Da.
1: Hai să vedem.
4: Bine că stai...
5: Unitate.
4: La tine e bine că stai în Constanța, știi? Și ai ocean, ești aproape, e ok. Și dacă are plouă sau e frig sau alea, tot ai ocean, e alt vibe. Probabil și eu dacă fi stat pe Constanța sau ceva, aveam și eu aceeași gândire, știi?
5: Salutăm toți oamenii care sunt în Constanța acum și privesc oceanul.
1: Eu zic că a mers bine după Nicu Șordan asta, adică,
3: da.
1: Totuși, se poate întotdeauna mai rău.
5: Și tot el ne învață un lucru extraordinar, dacă puteți să credeți că există așa ceva. Ne învață că oamenii te pot plăcea și te pot iubi din motive pe care tu habar n-ai cum să le ghicești vreodată. Că noi tot timpul ne gândim că mă place, că sunt deșteaptă, că sunt simpatică, că sunt
1: bine,
5: frumoasă.
1: Tu n-ar trebui să vorbești, Eman, că tu de te-ai ce? Născut cu noi. Păi, da, câți dintre noi au avut șansa să se nască pe malul fluviului Mississippi?
5: Știi cum?
1: Faleza Mississippi.
3: Ai crescut pe malul Amazonului.
5: Da, bineînțeles.
3: Ești amazoancă.
5: Pe Nil. Da, el,
3: pe Nil Holgersson.
5: El ne învață chestia asta, că te poți îndrăgosti din motive, cum să zic, pe care n-ai cum să le bănuiești.
1: Eu, dacă aș fi primar la Constanța în momentul ăsta, aș face un referendum, că se pot face referendumuri de astea locale. Bă, să tăiem N-ul din Constanța. Bă, prea multă lume deja zice Constanța, ca să-i mai ne complicăm cu Constanța. Bă, e Constanța.
5: Constanța, da.
3: Bă, dar știi care e faza? Când ai o zi grea, când ai o zi dură, îl căutați pe Marcel de la Insula Iubirii și vă faci o zi bună.
1: Auzi,
3: adică îți dă așa o stare de bine.
1: Nu l-ai întrebat pe Radu Vulcan, că unele mi se par forțate. Adică, bă, totuși, de la Dezahardare, Sunset și ce a avut el, adică astea sunt...
5: Păi n-ai văzut ce spunea de cum a ales-o pe iubita lui? Ți-am trimis filmuleț.
1: Unde mi-ai trimis?
5: Păi asta ziceam, de că el ne spune despre cum se îndrăgostesc cu oamenii, de fapt, total altceva față de ce credem noi.
1: Și unde mi l-ai trimis?
5: Pe WhatsApp-ul radioului.
1: Ăsta ultimul?
5: Ia.
1: Ia, stai să vedem. Haide, bă.
3: Știi de ce merge lumea la în Grecia, nu? Pentru că vrea la mare, mă, că în ocean avem Constanța.
1: A,
3: adică
1: avem la Constanța.
3: Și în ocean apa e mai rece, pe când în mare apa e mai călduță.
1: Stai un pic.
4: Am ales-o că am auzit că e din Constanța. Da, mi-a adus aminte de unchiul meu, Marian.
1: Deci așa a ales-o el pe... Cum o cheamă? Pe soția lui?
5: Pe soția lui, da. Pe iubita lui,
3: da,
5: pe
3: el
5: cea
3: este...
5: care i-a tras atenția.
3: Tot el este băiatul de la Insula Iubirii care a zis că ceva cu fluxul orar.
5: Mă, nu mai pot să țin pasul cu ce se întâmplă la Insula Iubirii și cu toate dumele de acolo, deci...
1: Aia cu vânturile?
3: Nu, mă, cu fluxul orar.
5: Aoleu.
1: Nu știu. Aia. Eu știu pe aia cu vânturile. Dar nu pot să o reproduc aici, dar nici nu putem să o difuzăm.
3: Păi la TV cum s-a dat?
1: Păi, dar TV-ul e să conduce după alte legi.
5: Asta e o oră sensibilă, Daniel.
1: Prime time-ul radioului, da. Treaba lor ce fac la TV. Ne interesează pe noi?
4: Ești aproape...
1: Deci, stai.
5: Unitate.
4: La tine e bine că stai...
5: Unitate.
1: Haide, mă.
4: La tine e bine că stai în Constanța, știi? Și ai ocean, ești aproape, e ok.
1: Brain rot total.
3: Cineva ne spune că și este lângă... O

0: Ocean, lângă Oșan, să.
1: Lângă Oșan.
0: Oșan, Oșanul Pacific.
2: Da, mă, el când și-a ales ispita a fost întrebat de Radu Fălcan de ce a ales-o pe domnișoara în cauză și a zis că a ales-o pentru că este din Constanța și îi amintește de unchiul Sumarian. Punct. Ce vrei mai frumos atât?
1: Da. 8 și 35 de minute. Mai avem ceva, domnul Buzdugan? Că mi se pare că... Da, ar trebui să facem ceva pentru sănătatea noastră, dar nici nu știi.
3: Matinalul ăsta e la... ajunge la nivelul șosetelor lui Nicu Șordan.
2: Hai să-l tragem puțin în sus.
0: Să facem ceva
3: picior,
0: pentru...
3: dacă putem să-l tragem.
0: Pentru sănătatea noastră, oameni buni. Ce, voi ce mai faceți pentru sănătatea voastră? Că nici nu mai știi ce să faci pentru sănătate, că nici cum nu-i bine. Uite, ai văzut Mazonakis, nu? Da? Cântărețul din Grecia, care a vrut să facă și el ceva pentru sănătatea lui, adică să
3: își schimbe sângele.
0: Da, și a murit. Antreprenorul în tehnologie Brian Johnson, 49 de ani, auto-intitulat biohacker, omul ține o dietă vegană foarte strictă, înghite zeci de suplimente, face sport într-una, a primit transfuzii cu plasmă de la fiul lui, în speranța...
3: E documentar pe Netflix despre el.
0: Da. Cu... și a fost diagnosticat curând cu gastrită autoimună.
3: Ghinion.
0: Da, deci ce să faci? Da,
3: asta nu înseamnă că trebuie să ne băgăm la mici la obor acum.
2: Uite, da, mă, dar el a zis că...
0: sunt buni și mici la obor, eu cred că măsura. Adică da. Nu renunț la... George Clooney mă povestea. George Clooney a făcut, la un moment dat, a slăbit ceva despre ea și a făcut o pancreatită, a făcut ceva...
3: A fost gras George Clooney vreodată?
0: O, da.
3: Da?
0: Da, da, da. Și povestea că el acum se simte bine și are la 68 de ani, are 80 de kilograme. Zicea că el mănâncă din toate, dar cu măsură.
3: Aia, vezi, aia.
0: Nici o dietă nu l-a ajutat ca măsura.
3: Corect. Și oricum ăla, da. Un ciudat. Tu te-ai uitat. Deci dacă te uiți seara la documentarul ăsta despre Brian Johnson îl cheamă, nu?
0: Da, da.
3: No Die, mi se pare că se numește. El vrea să facă voia să facă o religie care să se numească asta, No Die, adică nemuritorilor, a oamenilor care cumva reușesc să bată natura umană, care e natura umană, învățăm
0: Doamne,
3: din Biblie,
0: Doamne.
3: Că e
0: te joci cu Doamne,
3: muritoare.
0: Doamne.
3: Și... băi, dacă te prinde seara acasă cu luminile stinse, ți-e frică să te uiți.
2: Da, mă, e deci total
3: omul este, nu știu cum să stai cu el în casă. Adică nu m-aș duce, de exemplu, să-i schimb becurile din sufragerie.
2: Și a băgat o grămadă de bani în tot felul de schimbări din asta, de transfuzii și așa mai departe. Bine, el acum zice că gastrita asta o avea de foarte mult timp și că acum s-a activat, știi.
3: Bine, dacă n-am mâncat mici.
2: Ai, frate, iei o pită din aia picurată. Dar, și
3: nu mici, pâinica aia e pansament, știi, nu mai faci gastrită. Bine, haideți că ne-am dus și noi ca
0: m-aș duce pe
3: Marcel
0: slănină.
3: Pe apa zâmbetului.
0: Știi ce aș mânca acum? O slăninuță cu o cepuță și cu o pâine de aia la vatră. Nu de aia la pungă de la magazin. Nu, ceva cu coajă de aia de voi. Dar de ce aruncați coaja?
3: Dar cine o aruncă?
0: În Ardeal, să fac pâinile alea mari, frumoase, rotunde, cât România dodoloață.
3: Eu n-arunc niciodată coaja. Nu,
0: și se scoate aia și am văzut că se bate, știi, se bate...
3: Eu n-am crescut cu educația asta.
0: Aia, arsura aia, mi se pare...
3: Da, nu știu.
0: Vitamina
3: poate,
0: B2.
3: Poate aia de pe fund, aia fix cea mai arsă, dar în rest, coaja se mănâncă.
0: Ca și la mămăligă. Bă, coaja de pe ceaun, aia este... delicatesă.
3: Bine, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, nu uitați că în momentul în care ajungem la 5.000 de înscriși, primii 5.000 de înscriși la Ascult Radio Zoo, o să și dăm primul telefon pentru prima 100 de euro. Așa că obișnuiți-vă de astăzi înainte până spre orașul faptelor bune să răspundeți cu Ascult Radio Zoo la orice telefon. 4.131 de înscriși. Deci mai avem 900 de oameni care... să dea mesaj la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Fie că ești din Constanța sau de la Monte Carlo, sau de la, stai la masă cu Philip Plain,
2: stai pe Angeles.
0: Sau poate locuiești pe malul Oșanului.

0: bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 800 de grame 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 9,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut.

0: plăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Neața, 8 și 50 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Binele mai zice, mă, puia, câteodată, mă. Bă, binele zice, mă, băiatul.
1: Nu, și nu când cântă. Atenție.
2: Atunci când le scoate așa, le...
1: Nu știu ce a zis.
2: Le medită. A spus în felul următor, s-a întrebat, bă, noi românii, de ce nu putem exporta, mă, bucătăria noastră tradițională străinilor? Păi, acum e un pic cam greu, știi, să-l vezi pe chinez că mănâncă mămăligă cu bețișoare. Nu, n-ai cum, nu se poate așa ceva, da? Mă întreb ce mai avem noi, ce avem noi românesc în bucătărie? Că dacă luăm așa, ciolanul de unde? E de la nemți, nu? Micii, ci că ar fi fost inventați pe aici, pe la București, dar de fapt ar veni din bucătăria otomană.
1: Așa.
2: Sarmalele... greci, turci, pe acolo. Salata beof, francezul ăla care era undeva pe la Moscova și bucătar francez. Bine, noi am pus pui în salata beof, deci putem spune că
1: da, e... Da, mă, dar plăcinta creață.
2: Nu-i ungurească aia?
1: Nu. Cum să fie ungurească?
2: Eu știu.
1: Bine, dar nici nu trebuie să ne minimizăm acum.
3: Adică tu vrei să
1: acum.
3: Spui că poale în brâu nu e produs 100% românesc?
2: Aia era o vorbă, poale în brâu și bani de drum, dar...
1: Uite, ciorba rădăuțeană, băi, aia chiar e de la... Și cred că e și în viață inventatoarea ei.
2: Da.
3: Este, doamna, în viață, da.
2: Ciorba de burtă, cine e?
3: Purșoale moldovenești, de exemplu.
1: Da, da. Purșoalele, da, da, sunt tot niște chiftele pe
2: la
1: urmă.
2: Da, tot pe la turci, de pe undeva, de pe la...
1: Piftia? Bă, răcituri n-am mai văzut nicăieri în nicio bucătărie, dar posibil să fie.
2: Aoleu, stai mă, nene, că ciorba de burtă e de la turci. Se numește Ișchembe ciorbasi.
1: Păi stai mă, că am zis ciorba rădăuțeană, nu...
2: Păi da, dar aia tot de la turci se trage cumva, pentru că soțul doamnei avea intoleranță la
1: burtă.
2: La burtă. Și doamna a zis, la că-ți fac eu cu pui.
1: Ah. Păi da, da, e o rețetă originală. Da, nu știu.
2: Ce, dacă știți ce, că vrem să ducem bucătăria românească, vorba lui Puia, să o vindem la străini, adică să vedem restaurante românești în Paris, în... Bine, am fost la un restaurant românesc în Paris și nu recomand.
1: S-a închis.
2: Doamne, e ceva rău de tot.
1: Restaurant, știi,
2: și știi cine era acolo? Erau numai români.
1: Da.
2: Nu asta era problema, că erau numai români, dar ce mâncam acolo...
1: Știi ce era ăla, nu? De ce era restaurantul românesc? Dacă chiar mai multe. Era un restaurant românesc, Doina se numea.
2: Nu știu cum se chema.
1: Care era fix lângă Arcul de Triumf, o locație super premium, care era de pe vremea lui Ceaușescu. Dar de ce era de pe vremea lui Ceaușescu?
2: A, ca să-i adune pe românași.
1: Ca să-i atragă pe românii...
2: Să-i asculte.
1: Din diaspora pariziană.
2: Da.
1: Și era un cuib de securici, de fapt. Era...
2: Bă, nu contează, securici, nesecurici, dacă foloseau...
1: Nu, venea comunitatea de români, ăia vorbeau la mese și securitatea...
2: Dădea mai departe.
1: Da. Pe banii lor, adică le aducea și nota la final. S-a închis, că acum când am fost la Paris ultima oară, era închisă locația. După, nu știu, 30-40 de ani. Nu, vreo 40 de ani am funcționat restaurantul.
2: Nu, nu mi-a plăcut.
3: Poate e semn că nu mai are nimeni pe cine să toarne. Se întâmplă lucrurile frumoase.
2: Să toarne în pahare.
1: Da. Și era aproape de, da, de ambasada României la Paris.
2: Puia, zicea în felul următor, bă, convinge și noi niște chinezi să mănânce mămăligă? Da, frate, da.
3: Mă, eu cred
2: cu,
3: că dacă
2: cu bețișoarele
3: pe,
2: e greu.
3: Ia duce pe chinezi aici și le dăm o zacuscă de aia de-a noastră cu vinete din alea fumate pe jar. Vai de capul nostru, cred că renunță la sushi bar, o să vedem zacusca bar pe Victoriei.
1: Nu știu dacă mă duc eu cu cremeșul lui mama, pe care l-am mâncat în acest weekend. Se mai spune cremșnit, dar de fapt originea este milfeuille, adică 1000 prăjitura, 1000 de foi.
2: Da.
1: Foile făcute în casă.
2: Milfeuille, okay. Da.
1: Nu milfeuille, milfeuille.
3: Milfeuille.
1: Adică 1000 de...
2: 1940.
1: Milfeuille, nu? Așa zic italienii.
2: Milfeuille.
1: Sau milohas, cum zic...
2: Milohas.
1: Da, da. Deci...
2: Băi, eu nu mai pot.
1: Crede-mă, dacă mănânci un cremeș de la mama... Ești Milohas.
2: Deci, eu văd în momentul de față că toată lumea îl copie pe Escobar și bă, nu mai pot, mă, cu frito misto, frate, cu caracatis. Toată lumea în țara asta face caracatis. Bă, dar n-am văzut pe unul. Vreau să merg la un restaurant românesc, să mănânc niște sarmale cinstite, măne. Uh-huh. Să mănânc o mâncare românească, o tochitură, o pomană a porcului ca lumea. Jur că mi-e poftă și m-aș duce la un restaurant românesc adevărat, dar care să aibă purceluș crescut în bătătură, nu adus din Spania, Franța, Germania și așa mai departe, de prin frigorifere de alea unde a stat 2-3 ani. Deci vreau un restaurant. Chiar, ziceți-ne, unde există un restaurant mic, cinstit, românesc, unde se mănâncă ca la carte, cu ingrediente românești, 100%.
1: Uite, ne zice cineva, restaurantul Doina, chiar de la Paris. Restaurantul Doina lângă Tour Eiffel, un dezastru, bine că s-a închis, dar între timp s-au mai deschis restaurante românești și sunt foarte ok. De exemplu, cel al Floricuței din Oaș, care a câștigat un concurs culinar în România.
2: Noașe.
1: Deci a deschis restaurant la Paris.
2: Doamna Floricuța, poate dați drumul și la unul pe Calea Victoriei, că m-am săturat
1: turistic în Brașov, zice.
2: Clătite cine. Japoneze, frate, deci nu.
3: Du-te în neamț la Hanul Ancuței, domnul Daniel Buzdugan. Uite, am fost eu în weekendul ăsta și am mâncat atât de bine și atât de bun niște pâine din aia coaptă în vatră, niște ciorbă din aia bună, așa acră, dar muzică cu aia la terasă. N-am cum să înțeleg.
1: Unde, mă, la Hanul Ancuței?
3: Băi, nu mi-a venit să cred, mă, Hanul Ancuței. Sunt atâtea povești de acolo pe care domnul nostru Mihail Sadoveanu le-a relatat atât de frumos, cu hangițe, cu și așa mai
2: jupânese.
3: Departe. Jupânese.
1: La Hanul Ancuței, ultima oară când am fost, erau lăutari. Adică lăutari care cântau...
3: Erau lăutari care cântau, dar în interior. Eu vorbesc de terasa care era deschisă pentru toată lumea și care,
2: băi,
3: din care
2: se
3: auzea muzică cu AI.
2: Dar știi ce se întâmplă?
3: Grotesc.
2: Că și lumea acceptă, că dacă s-ar fi dus unul să zic, bă, nu puneți, mă, muzică cu AI.
3: Uite, domnule, acolo cineva să cânte.
1: Nu vreau să vorbesc cu păcat, bă, dar la pomană la mama ta,
2: da,
1: am mâncat extraordinar mâncare română, la Bellaria.
2: La, da.
1: Deci, extraordinară și o bucătăreasă acolo.
2: Borș cu, păi, la pomană,
1: care
2: la...
1: era acolo de când m-ai dus tu prima oară. Și tu m-ai dus acum 20 de ani prima oară.
2: La, deci, praznic acolo, eu acolo mi-am făcut și nunta. Știi? Și chiar mă felicit că am luat decizia, știi? Că puteam să mă duc la un de ăsta de morți, cum se cheamă.
1: Cred că e
2: restaurante
1: același...
2: de morți, de alea, de stai două ore și next, că vine altă mormântare. Am avut super inspirația să fac praznicul la un restaurant românesc, rustic, la Bellaria în Iași.
1: Foarte bună mâncare.
2: Minunat. Și borșul ăla de găină, cum a fost?
1: Extraordinar, impecabil tot.
2: Senzația,
1: impecabil,
2: da,
1: tot. Smântâna, bă, dar smântâna nu are gust, nu era luată...
2: Păi da, era luată. Păi
1: de la ceva văcuțe.
2: Au fermă.
3: Mamă, mi-e, deci, foame.
2: Restaurantul Bellaria din Iași, care are și hotelul Bellaria, au fermă pe malul Prutului. Deci ei de acolo iau tot.
1: Păi despre ce vorbim?
2: Cred că mama e mândră de mine în acolo sus. Daniel, mi-ai făcut o praznic.
1: A avut o pomană așa frumoasă.
2: Hai să vezi ce fac la 40 de zile. Și n-am fost mulți, adică am fost, nu știu, 30 de oameni.
1: Da.
2: Să poți să stai la masă, să te uiți în ochii fiecăruia, știi?
1: Bine, e 8:59 de minute, hai să o luăm pe teatru.
2: Restaurant românesc în care se mănâncă bine în București. Încă se mănâncă bine și felicit pe oamenii aia, să le dea Dumnezeu sănătate. Bravo, Mihai.
1: Deci Doina de la București, nu Doina de la Paris. Care
2: Doina de la București, da, da. E românesc.
1: Așa
2: este. 100% și grădina aia este ca în anii,
1: da, mă, da,
2: floritori din perioada interbelică.
1: Sau cum ar zice Prunix, da, mă.
3: Ce, da, mă? Este Prunix?
2: Domnul Prunea.
1: Domnul Hanțu. 4826 de mesaje în momentul ăsta. Dacă mai primim 174 de mesaje,
2: sunăm.
1: Sunăm. Putem să întrerupem inclusiv știrile colegei Tea Teodorescu.
3: Incredibil.
1: Cu sponsor, atenție.
3: Avem sold out la concursul ăsta, incredibil.
1: Așa am zis, dacă să fac 5000 de înscriși în primele în primul matinal, sunăm. Dacă nu, îl lăsăm pe Adi Mihailă să-și facă treaba mult mai profesionist decât o facem noi.
3: Întotdeauna.
1: Tea Teodorescu, știrile și oricând la cota 5000 putem suna pentru 100 de euro. Răspundeți cu Ascult Radio Zoo dacă v-ați înscris. La 1815 Ascult Radio Zoo.
4: Bună dimineața, Călin Georgescu ridicat de procurori DIICOT. Avem 18 grade cu soare acum în București. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de ticot și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. Fostul candidat la prezidențiale e acuzat de înșelăciune într-un dosar cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Percheziții au loc și la adrese din București, Ciolpan și Buftea. Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția cu condiția să depună o garanție de 1 milion de euro. Toamnă la extreme, într-o singură zi din septembrie, la stațiile de măsurare din țară au fost doborâte peste 60 de recorduri de temperatură și urmează acum o răcire bruscă. Vine cu detalii Adina Ferezan.
5: Potrivit ANM, pe data de 5 septembrie s-au înregistrat recorduri absolute de temperatură. A fost ziua în care meteorologii au emis cod galben. Maximele au atins 36 de grade Celsius. Iar capriciile vremii vor continua. Vom trece de la temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei la răcoare, apoi din nou la vreme caldă. Și vara care a trecut e printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Se clasează pe locul 4, spune directorul ANM Elena Mateescu. Cea mai caldă vară însă rămâne până în acest moment vara 2024.
4: Adina Ferezan. În București aproape 250 de copii au ajuns la urgență după accidente cu trotinete electrice. E bilanțul pe 6 luni prezentat de Spitalul Grigore Alexandrescu. 35% dintre copiii răniți au avut nevoie de internare, iar aproximativ 10% au ajuns la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Mai mult de jumătate dintre cei accidentați, 61%, aveau între 10 și 15 ani, iar 8% erau copii sub 10 ani. La München, în Germania, a început Oktoberfest. Organizatorii și-au făcut calculele și așteaptă la ediția din acest an peste 6 milioane de vizitatori din întreaga lume. Timp de 16 zile până pe 4 octombrie, vizitatorii au la dispoziție corturile de bere, mâncarea bavareză, muzică live și parcul de distracții. Berea însă e mai scumpă decât anul trecut. Un litru poate ajunge să coste până la 16 euro. Apa potabilă rămâne însă gratuită prin fântânile amplasate în perimetrul festivalului. Și măsurile de securitate au fost întărite, aproximativ 600 de polițiști sunt mobilizați, iar camere asistate de inteligență artificială vor fi folosite pentru a identifica din timp zonele în care se formează aglomerații mari. Armele albe și dronele sunt interzise, gențile mari nu pot fi introduse în festival, iar consumul de cannabis e de asemenea interzis. La sport, două opțiuni a avut Becali pentru schimbarea antrenorului FCSB, Mirel Rădoi și Laurențiu Reghe. Camp, patronul clubului, spune că inițial l-a sunat pe Rădoi de 3 ori, dar pentru că acesta n-a răspuns, s-a orientat către Reghe Camp. La 51 de ani, Reghe Camp revine la FCSB pentru al treilea mandat. Decizia schimbării antrenorului vine după înfrângerea din weekend. FCSB a pierdut cu 0-5 întâlnirea cu Universitatea Craiova. Becali spune că a ținut cont și de dorința galeriei după ce suporterii au continuat să susțină echipa chiar și după ce și albaștri primeau goluri în poartă.
6: Da, mă?
4: Da, mă. Și acum informațiile despre vreme.
6: Să s-o crezi tu?
2: Ia.
6: Am zis că întrerupem inclusiv știrile.
2: Nu cred.
6: Dacă trecem de 5.000 de înscriși la Ascult Radio Zoo.
2: S-a făcut.
6: E momentul să scoatem din pormoneul radioului prima 100 de euro.
2: N-ai cum să nu răspunzi. N-ai
6: din
2: cum.
6: Acest sezon.
2: Te-ai înscris
6: acum? Zi de zi, de mai multe ori pe zi, până în
2: decembrie.
6: Rigurosul decembrie sau cine știe, poate 20 de grade. Călduros. O să sunăm și o să ne reluăm obiceiul ăsta. Noi să sunăm, voi să răspundeți.
2: Facem
6: cu
2: istorie.

0: repet, sunăm doar la cei înscriși astăzi. Astăzi au început înscrierile.
1: N-ai cum.
0: Astăzi însemnăm doar a 7.
1: E mamoare.
0: Hai că am luat-o. Am luat-o bine.
1: Păi de cât 100 de euro nu-s mai bine, nu-s mai bune 200? La următorul?
2: Care-i problema?
1: Ce-ai făcut, mă, nene? Te-ai înscris și...
0: Au trecut 30 de secunde.
1: Bine, avem 200 de euro deja.
0: N-avem, n-avem, mai avem o șansă. Păi a sunat de mai mult de 7 ori.
1: Ia, mai sunt odată.
0: Îl mai sun ca să ce?
1: Ca să se învețe minte.
3: Sunt foarte supărată.
0: Nu s-a auzit decât scârțitul, dacă poți să mai zici o dată.
3: Ca să facem un tutorial despre cum se desfășoară acest minunat concurs care nu are decât frate.
1: Nu pot să cred. Să auzim primul, nu pot să cred.
3: Da. I can't believe.
1: Alo?
0: Și s-a înscris la 8 și 3 minute. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața!
1: Ați câștigat 100 de euro!
0: N-ați câștigat, doamnă.
4: N-ați câștigat, doamnă.
0: Nu, Daniel.
4: Știu!
0: Păi știți
4: știu
0: de ce
4: că n-am câștigat.
1: Păi de ce?
0: Că n-ați răspuns în 30 de secunde la telefon.
4: Exact, știu!
1: Și cu asta ce am făcut?
0: Păi de ce?
3: Cine v-a reținut?
4: Eram cu copiii în mașină, i-am luat de la muzeu, de la un experiment, un... O activitate pentru copii.
0: Dar i-ați lăsat noaptea acolo și i-ați luat dimineața sau cum?
4: Nu, la ora 8 au fost acolo și acum s-a terminat și i-am luat să-i duc la școală.
1: În ce calitate îi duceți? Profesoară? Bonă?
4: Nu, părinte.
1: Mamă. Și cum vă părinte 1, da.
3: Și cum vă gândiți să-i pedepsiți? Și cum vă gândiți să-i pedepsiți? Glumesc, desigur.
4: Nu mai. N-am crezut niciodată că voi suna.
3: Exact, da.
4: Dar asta este, poate data viitoare. Doamne,
1: așa e și pe lumea elaltă. O să ne trezim în iad. Dom'le, n-am crezut niciodată.
0: Doamne, am întrerupt știrile doar ca să vă sunăm, că s-au făcut deja 5.000 de înscriși la Ascult Radio Zoo.
4: Am cer mii de scuze.
0: A fost prima aleasă din acest sezon și primul care n-a răspuns.
1: Și ar fi fost și rău pentru Radio Zoo să dăm bani de lunea.
0: Cum te numești?
4: Cristina.
0: Cristina, ne pare rău, mai avem o șansă ora asta, adică până terminăm emisiunea, însă nu vom suna, nu vom alege între cei 5.000 înscriși până acum, ci vom alege între cei care se vor înscri și din momentul ăsta până la al doilea telefon, pe care îl dăm până în ora 10. 1815 cu Ascult Radio Zoo. Vă așteptăm!
5: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
6: Se răcește vremea astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în sud și sud-est însă va fi cald. Maximele pornesc de la 14 grade. Nordul Moldovei urcă până la 31 de grade izolat în Muntenia. Și vin și ploi, va ploua în zonele montane, anunță meteorologii, dar și în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei. În București, în orări abia spre seară, la amiază 28 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: Vedeți că vine și muzica aia de la DJ Cristian Thompson după pauză. Și mai dăm un telefon pentru 100 de euro la Ascult Radio.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland.

0: Oltenland. Ieftin și bun!
1: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Stresul nu ia pauză. Dar tu poți! Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Traficul te camirită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, în răceală și gripă, cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger!
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant, până la 7%.

0: reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. The heart of Romania.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Vedeți-vă de treabă că eu nu plec din matinal până nu mai dăm 100 de euro. Prima am dat-o dimineață la Cine s-a trezit deștept. Astăzi, adică acum...
1: Mă speria să-mi zic, bă, fi fost eu la altă emisiune nu,
0: și
1: de
0: acum
1: când...
0: vreau să o dăm pe cine răspunde cu Ascult Radio Zoo. Mai avem o șansă, dar până atunci, atenție, concurs, lăsați pixurile jos, folosiți-vă doar degețelele, trimiteți un WhatsApp SMS-ul. Repede
1: WhatsApp.
0: La 0748111550, dar repede, că vine muzica aia peste noi. Avem un curcan de 15 kg de la Peneș și un kit de școală pentru copii în valoare de 600 de lei. Bine zic?
2: Bine zici.
0: Înapoi la școală cu Peneș curcanul. Că vorba aia, adevărații elevi încep școala de acum, nu? Adică nu din prima săptămână, primele două săptămâni. De astăzi începe școala. Tema este următoarea. Spune-ne pe WhatsApp ce idei de rețete ultra rapide și sănătoase cu carne de curcan ai pentru cel mic. Cel mai inspirat răspuns este premiat cu un curcan de 15 kg de la Peneș și kitul de școală pentru copii. Succes!
2: O bestie de curcan.
1: O bestie de curcan, de nu mai pot vorbi, nu mai pot.
2: O bestie de curcan.
0: Așa.
1: Bună dimineața, Buzău, bună dimineața, Muzeul Județean de acolo. Îi salut pe oameni care au descoperit în premieră, în urma campaniei arheologice. Bă, ce bine că se mai fac campanii de astea arheologice. A fost o campanie recentă, desfășurată în situl Cârlomănești, nu site-ul, da? În situl Cârlomănești, Cetățuia, s-a descoperit un vârf de lance din vremea lui Burebista, care are lungimea, deci doar vârful, bă, ca să vedeți ce dotații erau dacii din vremea aia, 36 de centimetri, doar vârful, doar capul, cum s-ar spune, știi?
0: Vârful... La ce?
1: Vârful la lance.
0: A, la lance.
1: Și lancea se măsoară nu de sub mâna cu care o ții.
0: Da.
1: Se măsoară de mai în spate, știi? Adică era dita mai lancea, știi? Deci ăștia...
0: Dar doar lancea se măsoară așa, nu?
1: Da. Deci nu de sub mână, de mai în spate. Înțelegi?
0: A, de la...
1: Înțelegi tu? Că e mai lungă.
0: E cum e mai lungă?
1: Păi tu n-o ții de la capătul capătului, tu o ții undeva ca să...
0: Păi n-o ții de mâner, lancea, că doar n-o ții de lamă.
1: Cum să aibă mâner?
0: Lancea n-are mâner?
1: Nu.
0: Dar ce are?
1: E surița aia, e dita mai...
0: Păi și n-are un n-are un...
1: Nu, e mâner, dar ce pe vremea aia, că trebuia să o alungi rapid, te încurca mânerul, știi?
0: A.
1: Deci doar capul are 36 de centimetri, știi? Că ăla intra, știi, în dușman. Băgai 36 de centimetri în dușman, ăla era. Doamne, ce frumos! Deci vreau să mă duc la Muzeul Județean din Buzău să văd și eu. N-am văzut niciodată ceva de pe vremea al Burebista. Ci că se spune că acest cap de lance a apărut și în Burebista El Decoracion pe vremea respectivă.
0: N-ai văzut coiful dacic?
1: La televizor, l-am văzut.
0: Coiful de la Coțofenești? Ăla e, cred că, și mai vechi decât... Burebista, nu? Nu l-ai, pe viu nu l-ai văzut, nu? În viu.
1: Nu l-am văzut.
0: Da. Am înțeles.
1: Dar era cântecul ăla. Știi cântecul ăla? Poți să pui un pic așa. Lancea lui Horia, lancea lui Horia, lancea lui Horia sus. Cânta la Cenaclu Flacăra. Lancea lui Horia, lancea lui Horia, lancea lui Horia sus.
0: Eu știu doar lancea cu volan.
1: Nu mai știi, tu nu erai la cor pe vremuri să...
0: Lancea Delta Integrale, ce?
1: Nu erai la cor să cânti Ștefan,
0: uite-te la mine, se pare că am fost selectat la cor.
1: Domn cel mare. Dar cu Avram Iancu, știi, cu de-astea, cu...
0: 80 de oi de spaie și prin frigări le pun, din cântec și cimpoaie pădurile le sun. Iancule mare.
1: Asta cântă și gara la Dejmă sau
0: la
1: unde
0: Teiuș.
1: La Teiuș, trenul accelera 6004 în direcția Iași către Timișoara, sosește în stație la linia 1.
0: Bravo. Bun, dăm și premiu?
2: Haideți.
0: Hai, să dăm, că după aia vine muzica aia.
1: Cu cimpoaiele lui...
0: S-a ocupat Cristian Thompson de toată treaba asta. Să dăm curcanul de la Peneș. Curcanul.
1: Să dăm bine, zic.
0: Numai decât, imediat. Haide.
3: ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!
0: Ia uzi curcanul!
3: Că s-a sunat!
0: Ați auzit curcanul?
1: Da!
0: Bună dimineața! Bine ai venit la Zoo!
4: Bună dimineața!
0: Ne spui o rețetă ultra rapidă și sănătoasă pe bază de carne de curcan pentru cel mic?
4: Sigur că da! Pregătesc carnea de curcan cu bulete, o pun cu sos de roșii și la sfârșit adăugăm mozzarella. E bună ca un soi de sos pentru paste, dar merge bine și în lipie pentru pachetul la grădi-școală.
1: Grădi-școală?
0: Ah, deci poți să pui peste paste...
4: Da.
0: Oh, ok.
4: Sau poți pur și simplu să mănânci în lipie. Cu pâine.
0: Aha.
4: Nu se strică, rapidă
0: nu
4: și se
0: strică, nu curge, da, ai dreptate.
4: Da, da, e foarte practică și foarte rapidă și pentru și sănătoasă pentru pachetul de la școală.
0: Câți curcăne ai? Câți copii ai?
4: Doi copii.
0: Doi copilași.
4: Da.
0: În fiecare dimineață trebuie pus pachetel, te gândești, mamă, stai, că trebuie să fii și sănătos.
1: Ai mâncat curcan la viața ta, nu? Adică ai, te-ai bucurat de delicatesa asta.
4: Da. De... mai ales pentru ei, că e mult mai sănătos decât carne de pui și atunci clar
1: absolut. Dar de obicei ăla din America, că se face de Thanksgiving ăla la Casa Albă acolo, ce părere ai când se iartă curcanul?
0: Se cruță un curcan.
4: Părere foarte rea.
0: De ce trebuie să avem păreri despre orice? Treaba lor ce fac ei. Import-

0: important e că tu ai din momentul ăsta la tine în frigider, congelator, un curcan de 15 kg de la Peneș și kitul de școală pentru copii în valoare totală de 600 de lei.
1: Mulțumesc frumos, mulțumim frumos.
2: Mare plăcere, poftă bună.
3: Să vă fie de bine.
2: Și să nu curățați curcanul.
0: Și nu uitați că nu e orice curcan. La Peneș curcanul e carne sănătoasă 100% românească. Poți verifica originea pe etichetă. Așa că a început școala, treci pe curcan.
4: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. Poftă bună, de la Peneș.
0: Ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Gata.
2: Au apărut dovlece aia turcești de să bagă la cuptor. Vai, abia aștept să fac săptămâna asta. Bun. Neapărat, știi? Îi tai felii așa, îi pui la cuptor și sunt foarte, foarte dulci.
0: Da?
2: Poți să faci plăcintă din ei, din dovleac.
3: Cu miere și scorțișoară așa puțin pe lângă. Delicios!
2: Hai mă, că e frumoasă și toamna asta.
0: Absolut. Gata, am pus toate foile deoparte. Mai avem de sunat odată la Ascult Radio Zoo. Că nu, eu nu plec din matinalul ăsta până nu dăm prima 100 de euro din istoria sezonului nou de Ascult Radio Zoo. Am trecut și de 7000 de înscriși la 1815. Eu zic că ne-am făcut treaba. Ce?
2: Eu aș zice că ne-am făcut treaba după ce om fi atins 10000.
0: Păi 7000 de înscriși e puțin din
2: cât mai
0: primele două ore și jumătate de când am anunțat înscrierile.
2: În jumătate de oră?
0: În jumătate de oră, măi. Trecem de 10? Nu cred că trecem.
3: Ai cum să nu trecem, mă, lejer.
0: Zici tu să sunăm în momentul în care facem 10.000 de înscriși?
3: Evident că așa vom face.
0: Da.
3: Deci dar asta înseamnă că trebuie să stăm geană, că dinamica se schimbă foarte repede.
0: Păi dacă nici la 5.000 nu ne-a răspuns cu Ascult Radio Zoo.
3: Noi încercăm acum. No.
2: Deci cât avem acum?
0: 7.013 înscriși.
3: As we speak?
2: Haideți, băieți gospodari.
0: 1815. Înscrieți-vă cu Ascult Radio Zoo, muzica aia lui DJ Cristian Thompson, care va suna și răsuna în toată Berăria H pe 1 octombrie la majoratul nostru. Se aude acum în 5, 4, 3, 2, 1.

prima oară. Dați un SMS la 1815 cu Ascult Radio Zoo. E singurul pe care vi-l cerem în tot sezonul ăsta. Nu trebuie să vă înscrieți de mai multe ori. E scriere unică. Și apoi ne dați WhatsApp la 0748111550 ca să ne spuneți de unde vă bucurați de muzica aia și cu cine a început săptămâna.

0: Rudy, care ne ascultă dintr-un Porsche și se duce la spital să-și ardă un neck.
1: Da, așa am auzit și eu, că dacă conduci Porsche, îți ies neci. Da. Faci Rudy. Negare.
2: Oh, Rudy, Rudy, să zici o rugăciune și pentru dușmanii tăi.
0: Tu ai condus vreodată un Porsche? Știi cum îți vine să negi realitatea când ești într-un Porsche? Bună dimineața din Bacău, de la Florin Busuioc. Hai cu banii, scrie Florin. Bună dimineața din Germania, vă ascult din München.
1: Aoleu, ce nebunie acolo la Oktoberfest.
0: Mihaela Radu ne ascultă din Galați și s-a înscris la Ascult Radio.

dimineața, vă ascult din fața creșii numărul 5 din Buftea. L-am dus pe Luca Andrei, sper să fie bine. Ne pupă Alex din Buftea, care e foarte îngrijorat de băiețelul lui, că nu se obișnuiește la creșă. Eu cred că frica e că nu te obișnuiești tu că l-ai lăsat la creșă, nu că nu se obișnuiește el. Se rezolvă.

0: Iar Banca Grigore, Bianca Grigore, are nevoie de o încurajare. Soțul meu și-a pierdut verigheta în această dimineață, o poartă doar de 2 săptămâni. Am plecat în luna de miere, acum în Sicilia, puțin supărați, dar vă ascultăm cu mare drag, ne-ați ridicat moralul.
1: Cum o cheamă?
0: Bianca Grigore.
1: Bianca, sunt Buzdu. Exact după 2 săptămâni mi-am pierdut și eu vergheta. Și ce să vezi, suntem fericiți în continuare. Las-o încolo de șaibă.
0: Important e să nu-l pierzi tu pe el. Că pierde el verigheta. Iar dansează carcasele de porc în dubă pe muzica aia, ne scrie Cristi.
2: Cristi, ce imagine mi-ai creat, te pup.
0: Salutări din Târgu Mureș, la muncă, cu căștile pe cap și cu voi în suflet. Hai cu banii! Aștept telefonul, ascult Radio Zoo.
2: Să sară carcasele.
0: Păi știu, dar hai cu înscrierile, că... Am zis că la 10.000 de înscrieri...

0: Cred că s-au blocat înscrierile undeva la 7700.
1: Se încarcă mai greu.
0: Mai băgăm ceva în ele, Daniel?
1: Hai, hai cu Ascult Radio Zoo.
2: Hai să o afumăm puțin.
1: Hai cu Ascult Radio Zoo.

0: cum se cheamă?
1: Berăria H,
2: Berăria Azul.
1: Nibirtu. Bem, mâncăm, ne simtem bine. Hai la Nibirtu cu Radio Zoo.
2: Vai, ce bună e asta.

0: Bună dimineața, da.
1: Ai născut frumos? Lunea trecută era?
0: Vinerea trecută.
1: Vinerea trecută.
0: Da, suntem în drum spre prima vizită a ei la neonatolog. Mulțumim mult.
1: Cum o cheamă?
0: Maria Victoria.
1: Deci practic e prima ei muzică aia în afară.
0: Da, exact.
1: De când a ieșit din pântece. Să

0: Marie ne salută. Virgil se ne pomenește pe noi o rugăciune.
1: Da, am un prieten din Baia Mare care azi dimineața a ajuns în Eghina.
0: Frumos. Una din insulele frumoase și încă ne bântuite de turiști.
2: Bună dimineața de pe malul oceanului, din Constanța vă salut.
0: Constanța, ce n-a văzut Franța.
3: Vin de seara să vedem Sunset împreună.
2: Cu voi în difuzoare și laptele din Dubabea devine mai bun.

0: atunci Ascult Radio Zoo. Dacă facem 10.000 de înscrieri, sunăm pentru Ascult Radio Zoo, pentru 100 de euro.
1: Emma, nu de zahar, da.
0: Și fii atent, dacă se răspunde cu Ascult Radio Zoo și dăm banii,
2: zi,
0: vă dă DJ Mori un bonus din Maramureș.
2: Ai.
0: Băi, n-ați auzit niciodată așa ceva la muzica aia, ceva.

0: E ca la creșa de copii la ei în dimineața asta. Toți băieții plâng.
1: De ce?
2: De ce?
0: De la rău de băutură.
2: Au.
0: După băutură, nu știu ce au avut ieri, da.
1: Nu știu, n-am trăit.
0: Bună dimineața și fetelor de la atelierul cu minuni decorative din Brașov. O fumăm și noi un pic, Daniel?
2: Hai, un pic!

0: Au vrut ăștia astă vară să-l transfere la FC Mykonos, la FC Saint-Tropez.
1: Pe cine?
0: Pe Cristian Thompson. Și n-a vrut să plece, a zis că rămâne la echipa campioană. La FCZU
1: a cântat un pic acolo. Vezi că a pus?
0: A dus într-un turneu de pregătire.
2: S-a dus să le arate cum se face.

0: De mâine, într-o săptămână, Radio Zoo face 18 ani și sloganul nostru rămâne același. De 18 ani ne jucăm, dar nu ne batem joc.
1: Ia, e varianta românească sau grecească?
0: Tu ce zici? Eu sper să fie aia românească. Hai, Bambi!
2: Da. Hai, mai geisha!
1: Nase!

0: Mamă, ce-a schimbat-o.
1: Băi, de ce ai tăiat?
0: Se duce sus.
1: A, stai că tot de acolo?
2: Ce s-a întâmplat?
1: Glenty, Glenty.
3: Stai că eu număram SMS-urile. Bă, nu stăm bine. Noi n-ajungem la 10.000 în ritmul ăsta.
0: Ce vorbești?
3: Nu vă dau bonusul de la DJ Mori, ăla moroșenesc. Muzica adevărată de a

0: Asta are influență balcanică, e mai din nordul Greciei.
1: Hai să mai facem o dată prezența la 0748111550. Discoteca de luni dimineața transmite live în toată România și dincolo de ea, cel mai ascultat matinal de radio din România, gazda discotecii dumneavoastră.

0: directamente.
1: Și sunăm pentru 100 de euro. O să fi primul câștigător din istoria acestui sezon de Ascult Radio Zoo. Dacă trimiți acum SMS la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Ești înscris? Nu mai ai treabă tot sezonul, poți fi sunat oricând, de oricine, de dimineața și până seara.

mai fi supărat decât te-am văzut, ți-am citit mesajul. Nu mai fi supi. Simona cu rochia galben.

Doamne ajută să primești și eu tura asta, apelul vostru la Ascult Radio Zune. Salută Claudia din Brașov. Cami și Costi îi spun la mulți ani cumnatei Ica. Happy 41. 41 de ani face Ica.

0: DJ Cristian Thompson a scos muzica aia din sertarul de jos, la care se umblă doar în momente grele pentru țară.
1: Tequilas, asta e o boală, ce e? Suferă de tequilas.
0: Marian din Galați face astăzi 42 de ani, o melodie pe care o aveți în playlist pentru mine să puneți. Ia uzi, Marian, asta cu tequilas e bună?

0: antrenor odată cu venirea lui Reggae Camp. Nu te-ai gândit, Daniel, să aducem în sfârșit și DJ la Radio Zoo?
1: Păi da. Ăștia ce?
0: Că totuși noi am venit de pe stradă și am făcut ăștia 18 ani, dar nu cred că mai merge așa pe vechi. Alte radio-s profesioniste, Daniel. Au angajat DJ.
1: Da, Mykonos FM, da.

0: Sutica de la Zoo.
1: Ce zice asta, mă?
0: S-a luat de mine, mă?
1: Nu știu.
0: Da, mă?
1: Da? Asta merge la berărie. Ice, vai, dry.

0: Mă simt atât de fresh, atât de bine.
1: Și?
2: Sau să nu-mi frec încă palmele.
3: Nu, nu, nu.
4: Alo?
3: Da. Exact. Așteptam, stimată doamnă.
0: Pero me muero de amor.
1: Ai pierdut 100 de euro la Ascult Radio Zoo. Dacă răspundeai cu Ascult Radio Zoo, ai fi auzit asta.
3: Doamnă, unde ne este atenția, doamnă? La câte radiouri, câte radiouri fac Ascult Radio Zoo pe lumea asta?
1: Acum câte săptămâni te-ai înscris?
3: Uităm de la mânuță până la guriță.
1: Te-ai înscris azi dimineață la 7:39 de minute.
4: Dar nu mă așteptam. Păi, era un lucru la care mă gândeam.
1: Dacă nici în prima zi nu te aștepți...
4: Minunat.
1: Dar cam când te așteptai așa? După Sfântul Mihail și Gabriel? După...
4: Nu, dar m-am mai înscris, nu-i prima dată și n-am fost sunată deloc.
1: Și atunci, de ce te-ai mai înscris dacă n-ai fost sunată deloc? Că aveai o speranță, nu?
4: Am zis ce-o fi, o fi.
0: Și uite că a fost.
3: Uite că n-a fost.
0: Dar nu, eu mai vreau să aud odată reacția. Deci cum ai zis, mamă, nu pot să cred. Mă, ca să o avem așa pentru noi.
1: Îți dai seama că ai fost aleasă acum și din puțin înscriși. Adică sunt totuși doar 10.000 înscriși până în momentul ăsta. Cât am apucat de dimineață, de la 7 până acum.
3: Da, nu vă certăm, doamnă.
0: Doamne, nu.
3: Bucurați-vă de viață.
4: Păi, și la,
3: spuneți-mi, vă rog, în viața.
1: Aveți, da.
3: În viața pe care ați trăit-o până acum, la ce nu v-ați mai așteptat și...
1: Totuși s-a întâmplat.
4: De exemplu, să fiu cerută de soție?
3: Nu vă așteptați, nu?
4: Nu m-am așteptat.
3: Și ați zis
4: s-a
3: da sau nu?
4: S-a întâmplat cu 2 ani. Am zis da, am și făcut nuntă.
3: Bravo.
4: A fost bine.
3: În primele 2 ore.

0: doamnă.
1: Da.
2: Și tot așa i-ați răspuns când v-a propus? Mamă, nu mă așteptam.
1: Atunci am și plâns. Acum cred că plâng de oftică.
2: Nu trebuie să te oftici deloc.
0: Noi,
2: niciodată.
0: Vorba lui Griga Blitz, Bilț. Griga Bilț, ce băiat frumos. Zice, nu-i stres că se adună sutele de euro.
3: Da, 200 de euro are de dat Adi Mihailă. Uite, din prima lui emisiune, prima zi de înscrieri. Rămân valabile absolut toate SMS-urile primite până acum. Te-am pupat.
1: Și eu.
2: Pupi, pupi.
0: Pa.
3: Mie știe ce vine să plâng? Că nu pot să dau bonusul. Că am zis că dacă dăm 100 de euro dau bonusul. Dacă nu...
0: No, păi nu.
2: Dar tu faci numai pe bani așa, numai pe...
3: Păi nu fac pe bani, fac pe promisiuni.
0: Dar da, la corect. Numărul de mesaje cum stăm? Am atins 10.000?
3: Am atins, da.
2: Am atins cerul cu mâna, da.
0: Asta e.
2: Și acum noi toți care am stat cu urechile pe Zoo... Trebuie să stăm în suspansul ăsta până când o să te gândești tu să dai bonusul?
3: Da, o să vină o altă zi. Un...
2: Ok.
3: Alt anotimp. Poate un an, poate...
0: Un
2: o
0: timp,
2: altă viață. Păcat.
3: Asta e. Eu și venisem acum din Baia Mare, îți dai seama, încărcat de spirit moroșenesc.
0: Hai mă că m-ai făcut curios. Dă-o, frate.
2: Eu nu pot, frate, nu să mai... trăiesc așa. Rupe... Să stau până mâine dimineață.
3: Păi, Daniel, dar nu...
0: Rupe barierele, rupe...
3: Baierele.
0: Baierele.
2: Dar ieși un pic din convențional, Mihai.
3: Dar numai un pic.
2: Dar numai un pic. 10 secunde, hai.
3: Dar vezi că e... Băi, și e mai tare pe petrecere acum în Maramureș. Nu există cineva mai tare decât frații Kindriș și Anda Horoba.
0: Da.
3: Deci numărul 1 pe petrecere în Maramureș. I-aș chema la ziua mea, dar... Nu știu dacă îmi țin ziua, în primul rând. Și al doilea rând, nu știu dacă pot oamenii ăștia. Și nu cântă decât autentic din Maramureș.
0: Știu, îi cunosc.
3: Deci, nu cu etno dance, cu balcanii, cu toate...
0: Știi ce am ascultat zilele trecute, înainte de a pleca mama? Am ascultat melodia aia, nu știu ce mi-a venit, cred că aveam lipsă de ceva, Pușca și cureaua lată.
3: Da.
0: Dar voi acolo la acest refren v-ați dus cu gândul la altceva?
3: Ce?
0: Ce? Când spune omul la pușca și cureaua lată, la ce? Adică cum? Vezi o pușcă și o curea lată? Eu...
3: Da, nu. Da, de vânător.
0: Nu?
3: Păi cum? Cureaua lată de vânător și pușca de vânător.
0: Nu. La voi în Ardeal, cum se zice? A pușca. Înseamnă a pocni.
3: Da.
0: Eu aici m-am dus pușca și cureaua lată.
2: Nu știu, nu pușcă
3: nimic
2: în capul meu.
3: De ce burtă aveam?
0: O dată.
3: Aveam o burtă?
0: Bă, nu, cred că virilitate sau forță, bă, mușchi abdominali.
3: Pușca și cureaua lată.
0: Pușca, mă, bă, pușca. Eram atât de sănătos și de strong la mușchii abdominali.
3: Pușca și cureaua lată.
0: Pușca și cureaua lată. Nu?
3: Ce bărbat eram odată, așa e. Da, poate să fie un mesaj de virilitate, dar nu m-am gândit. Deci o dau sau nu o dau?
0: Dă-o.
3: Bă, o dau așa cum a venit, adică...
0: Asta e.
3: 1000 de persoane, nuntă în Maramureș, da? Și vin ăștia pe scenă. Ce faci?

0: Ce faci, mă?
1: Ce, mă, ce?
0: Bă, nu știam.
1: A întrebat femeia ce mi-ai dat de nu te pot uita.
0: Mama,
2: dacă dădeam eu și mafia, mă așteptam.
1: Da, da, da, da.
0: Ce-a zis?
3: Mama mânie ta. Pupuț, mama mânie ta.
1: Pușca și cățeaua aleată.

0: Am avut onoarea să fiu naș la o nuntă la care a cântat Anda Horoba, ne zice Călincă Mărășan. Numărul 1. Numărul 1 pe Maramureș în momentul ăsta. Anda Horoba și frații Kindriș.
1: Fata aia de la nu știu ce emisiune a stat la masă cu Philip Play, nu? Eu am stat la masă cu Anda Horoba și am prezentat-o pe Anda Horoba.
0: Șmecher.

0: Să dacă... pune și piesa pe bărbat să-l iei dracu. Da, ia mai mare eu cu sacul.
1: Bine. Intrați, dacă vă place cum cântă fata asta minunată, intrați și pe pagina de Instagram anda.horoba.art.
0: Da? Foarte
1: superbă.
0: Tare.
1: E superbă. Radio Zoo, singur.

0: n-am să te uit un an.
1: Auzi!
0: Pentru cea mai respectată familia din Botiza, familia Țiriac, din partea găștii de la Brașov, vă rog frumos!
2: Popuț, mama, mă

0: De ce?
1: Hai, mă, de ce ne ferim de cuvinte?
2: Haideți, vă rog frumos că nu plătiți voi amenzile.
3: Cu creditul de nevoi personale Ferat, un pot obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
12: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
14: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
15: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
16: Brico, pus pe treabă împreună.
17: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
18: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
19: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
20: Renault. Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin
0: și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
20: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Carrefour prezintă Promo Hit.
22: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
21: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
23: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
24: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
25: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
26: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
27: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 20 de minute, Tea revine cu știri. Să rămână, Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit, ședință decisivă astăzi la PSD. 21 de grade sunt acum în București. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. Fostul candidat la prezidențiale e acuzat de înșelăciune într-un dosar cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Percheziții au loc și la adrese din București, Ciolpan și Buftea. Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un alt om de afaceri, căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția sub cu condiția să pună o garanție de 1 milion de euro. După mai multe mesaje în care și-a cerut banii, omul de afaceri păcălit a depus plângere la DIICOT. Anchetatorii verifică acum dacă banii au avut legătură cu activitatea politică și cu finanțarea campaniei electorale. Premierul propus, Siegfried Mureșan, a așteptat să prezinte în prima parte a săptămânii elementele principale ale programului de guvernare, apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare, iar până la sfârșitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Între timp, e ședință decisivă la PSD, conducerea partidului își stabilește strategia, ședința care începe acum la ora 11 va stabili cum se va poziționa PSD față de desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Curtea Veche, prima curte domnească a Bucureștiului și cel mai vechi monument medieval al capitalei, intră în reparații. Lucrările vor costa 2 milioane de lei și ar trebui să fie gata în 3 luni, anunță primăria capitalei.

0: Deocamdată nu e vorba despre restaurarea completă a monumentului, ci despre lucrări urgente de conservare. Vor fi reparate acoperișurile, protejate zidurile și bolțile și va fi construit un acoperiș provizoriu, astfel încât cercetările arheologice să poată continua. Monumentul se află în stare avansată de degradare. Curtea veche a fost de-a lungul secolelor reședință pentru Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. La sport, tricolorii s-au reunit la Mogoșoaia pentru pregătirea primelor 4 meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor. Atacantul Denis Drăguș este indisponibil, a suferit un traumatism la genunchiul stâng în meciul cu Universitatea Craiova, FCSB, iar investigațiile au arătat că nu poate fi recuperat la timp. Drăguș va rata astfel primele 4 partide din Liga Națiunilor. E al doilea tricolor indisponibil din motive medicale după Florinel Coman. Lotul naționalei ar urma să fie completat după antrenamentul de diseară. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Seara aceștia astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în schimb în sud și sud-est avem parte de vreme plăcută. Maximele vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și 31 de grade izolat în Muntenia. Și vin și ploi, mai ales în zonele montane, astăzi în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei. În București cer variabil, norări spre seară, 28 de grade e maxima astăzi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 21. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe. La ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: 7 din 10 români se confruntă

0: greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Și dacă e doar vina mea? Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
3: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
8: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp, împotriva infecțiilor intime.
16: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: V-ați cam dovărât unul pe altul.

0: pentru starea ta de bine.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

dimineață în direct pe radio. Eram pe radio, eram... Ce? Cine n-a prins momentul de azi dimineață, nici cum să nu mai prindă. N-o să știe ce s-a întâmplat la radio și o să moară de ciudă. Azi dimineață, de fapt după ora 10 s-a întâmplat, s-a întâmplat ceva neobișnuit. Absolut neobișnuit, cu o piesă din Maramu, pe care nu pot să vă dau mai mult.

0: vorbește nimeni, dimpotrivă, chiar trebuie să punem un pic piciorul pe frână. Facem frumos mai departe cu un nou single, Guess Who și Smiley. Amândoi vor cânta în câteva zile, într-o săptămână și puțin, la Majoratul Zoo. Se numește Totul pe nimic.
1: Aș da totul pe nimic.
2: Salut, sunt Guess Who.
3: Salut, sunt Smiley.
2: Cu

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: promoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Rome Expo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Hochland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Se numește M-am trezit aici, aici este Zoo, e radioul vostru preferat, 0748111550, ora cu bani, ora cu 200 de euro pentru concursul Ascult Radio Zoo. Are început șmecheria, aveți grijă! Adi, te salută, goarnă pentru prietena mea Adriana Cherecheș, face 52 de ani astăzi, avem aproape 50 de ani de prietenie, absolut crazy. Te salut, Adi, mulțumesc tare mult, sunt cu tine.
1: Bună, Adi, sunt Elena Nițu. Eu sâmbătă aveam plan să pun țigla pe casă cu soțul meu.
0: M-au zis că nu ai.
1: Multă lume mi-a zis că nu am toate țigările pe casă. În final am ajuns să mă supăr cu el. Ne-a luat fata și am plecat în oraș să bem o cafea capete.
0: Bravo!
1: Și tot fără
0: așa se face.
1: Casă a rămas. O săptămână minunată tuturor.
0: Sper să nu vină ploaia la voi.
2: Salut, Adi!
0: Salut!
2: Pentru mine și familia mea a fost un weekend minunat. Sâmbătă cel puțin noi împreună cu alte vreo 5-6 familii ne-am strâns la cineva în curte. Am făcut după amiază la cea bună apară frumos o fasole cu afumătură cu toate cele.
0: Cam românește, așa.
2: Cu murături, cu alea.
0: Cu ghimbir.
2: Iar pe urmă, pe seară, ne-am strâns la un foc frumos acolo cu vin fiert. Vorbă, caterincă, toate cele până în noapte. Iar ieri ne-am relaxat puțin pentru astăzi că am început o nouă săptămână de muncă și per total am cheltuit undeva în jur la vreo 100 de lire weekendul ăsta.
0: Nu-i rău, asta zic, 100 de lire tot weekendul aceea enumerat aici în aproape un minut ca mine. Asta este ultimul, când avem timp.
3: Salutare, Adi, sunt Adriana de la Trebizo.
0: Bună, Adriana!
3: Și am fost

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete.

0: of România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
3: Niciodată nu știu.
4: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
5: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
6: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings. The heart of Romania.
13: Pe 24 septembrie, DevTalk Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speakeri locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bye Bye și cât de fresh sună în continuare. Eu 11:38 de minute, în ora cu bani o să dau un telefon pentru cel mai mare premiu pe care l-avem deocamdată în concursul ăsta. Reportul cel mai mare, e al doilea concurs, îți dai seama, da, da, fac și Caterinca, fac promovare de aia agresivă, nu o să-ți vină să crezi ce premiu am. 200 de euro, azi dimineața ei mi-au dat două telefoane, nimic. Nu se răspunde cu alo, nu cu cine e, nu cu...

0: început concursul. Lasă-mă, te rog, să spun aici că din totdeauna mi-am dorit să spun cuvintele astea. Dacă tot nu putem să participăm, ascultă Radio Zoo! Pupizi la Alinuța, dragilor!
1: Alinuța, ai câștigat 200 de euro!
2: Reveria ta!
1: Hai, Ișvan, zi!
3: Bună ziua! De ce nu pot să trimit SMS-ul după acest număr? Poate că este număr de Digi, abonament.
1: Nu știu,

mândru de tine. Fix asta am făcut eu weekendul ăsta, nimic, sâmbătă n-am ieșit din casă. Băi, n-am ieșit din casă. O să aș fi vrut să vorbesc dacă nu era contextul ăsta și cu întârzierea și cu concursurile și cu Ascult Radio Zoo. Și cu majoratul aș fi vorbit cu voi despre câte ore ați dormit în weekendul ăsta. Băi, am dormit mult. Lene,

0: tot am lucrat și am produs niște bănuți, vreo 1000 și ceva de lei, 1500.
1: Bravo.
0: Duminică m-a trezit un prieten pe la ora 9 să-l duc cu barca la pescuit. Dacă mă aude, Marian, să știi. Așa. După ce l-am dus pe el cu barca la pescuit, m-am dus cu soția, fiind cu soția, ne-am dus pe la piață, pe la piața din Oradea, pe la Ocico Piață, cum se spune pe la noi. Uh-huh. Am mâncat niște mici, niște pulpe de sosat, niște cartofi pai. După care ne-am

0: dus acasă, ne-am pus, am dormit, ne-am trezit, ne-am uitat la film chiar. Deci, cheltuială, să zic, 100 de lei cheltuială și produs 1000 și ceva de lei.
1: Hai. Bravo, de 15 plus, bravo!
2: Bună, Adiță, bună, bună ascultătorilor Radio Zoo.
1: Bine venit!
2: Ascult Radio Zoo, apropo.
1: Așa, așa
2: eu
1: se începe.
2: Am avut un weekend foarte frumos împreună cu familia Miculeț la Vie, la Struguri.
1: Ok.
2: Și sâmbătă ne-a ajutat foarte mult timpul pentru că a fost atât de frumos.
1: A fost cald. Am auzit că n-am ieșit din casă,
2: am
1: auzit.
2: Tot. Am făcut 1000 de kilograme. Și sunt foarte bucuroasă. Ieri, mai nimic. Am stat pe acasă, am mai bucătărit câte ceva și uite, a trecut un weekend-ul. Astăzi sunt la muncă și nu am cheltuit niciun bănuț. Apropo, trebuie să luăm bănuții de pe Struguri. V-am pupat, o să...

0: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
1: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ce înseamnă o clipă de aur?

0: Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Future Banking Summit 2026 te așteaptă.

0: For You Le Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Salut!
1: Azi dimineață v-ați înscris la un concurs, nu?
0: Da!
1: La ce concurs?
0: Asfuraiozul.
1: Păi și cum n-a fost vorba?
0: Sunt la serviciu și n-am fost atent.
1: Nu vă lasă șeful să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo, ziceți pe aia.
0: Nu, nu, nu, că tocmai eu sunt șeful și sunt timp.
1: Bine.
0: Eu vă mulțumesc frumos.
1: Mersi, bună. Stai un pic, nu mă expedia așa. De unde ești, cum te numești? Adi Mihailă, sunt The Hitman. Ia zi,
0: București,
1: știi la Zoo?
0: București.

0: București, Virgil.
1: Virgil, ai o zi grea, Virgil, astăzi, din câte se pare, când nu prea ai răspuns cum trebuie la telefon, e o zi complicată?
0: Da, din păcate, chiar de dimineață m-am înscris, dar eu am grijă de așa ceva, dar acum chiar au sunat telefoanele ca gara din urmă.
1: Bine, din reflex, lasă că-ți formezi tu reflexul ăsta să răspunzi cu Ascult Radio Zoo, că rămâi în concurs, ok, Virgil?
0: Data viitoare.
1: Bine, mi-a făcut plăcere să te aud cu toate astea, asta este.
0: Și spun, noi.
1: Virgil, salut, pa, pa.
0: Numai bine, zi bună.
1: Ceau, pa. Uite cum facem noi, că suntem la al treilea telefon de când a început concursul ăsta. Și deocamdată, deși oamenii s-au înscris azi de dimineață, deci s-au înscris de vreo 4-5 ore, în continuare reflexul este să răspunzi cu alo. Greșit, răspunsul este Ascult Radio Zoo. Așa se răspunde. Ora viitoare vreau neapărat să dau semnalul ăsta ca să dăm banii. 200 de euro în continuare în joc după ora 12. Rămâneți pe Zoo și amintiți-vă ce am discutat. De acum răspundem la telefon cu Ascult Radio Zoo.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: George, sunt eu, vor mașina din Vrico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Vrico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
11: Brico, pus pe treabă împreună.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert.

0: și 9 septembrie, Stop și Stub la Pereria H. Hai la concert! Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 19:02, Adina Ferezan, Sărumâna, ce avem nou?
1: Bun găsit, încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova. Reghecamp ajunge miercuri în România, 24 de grade acum în București. Protest la sediul DICOT, simpatizanții lui Călin Georgescu s-au adunat aici după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de procurori. Printre cei prezenți la protest este și stegarul DAC. Călin Georgescu urmează să ajungă la DICOT pentru audieri. El a fost ridicat dimineața din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții. Este acuzat de înșelăciune într-un dosar cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Percheziții au loc și la adrese din București, Ciolpani și Buftea. Blocul din Rahova distrus în explozia de anul trecut va fi pus în siguranță. Șantierul s-a deschis azi după mai multe încercări. Primăria Capitalei anunță că au fost evaluate 270 de apartamente din 5 scări aflate în vecinătatea scării afectate, urmând ca azi să înceapă montarea unor stâlpi temporari de susținere. Lucrările vor dura aproape 3 luni. Până acum, locatarii nu au putut intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Între timp, Consiliul General al Capitalei a aprobat prelungirea cu un an a sprijinului financiar destinat familiilor afectate. Hotărârea intră în vigoare în octombrie. Și Curtea Veche intră în reparații. Prima curte domnească a Bucureștiului și cel mai vechi monument medieval al capitalei va fi pus în siguranță, fiind într-o stare avansată de degradare. Lucrările ar trebui să fie gata în 3 luni, anunță Primăria Capitalei. Curtea Veche a fost de-a lungul secolelor reședință pentru Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Aproape 250 de copii au ajuns la urgență după accidente cu trotinete electrice. E bilanțul din perioada martie-august prezentat de Spitalul Grigore Alexandrescu. Tea Teodorescu are detalii.
2: 35% dintre copiii răniți au avut nevoie de internare, iar aproximativ 10% au ajuns la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Medicii au avut de tratat traumatisme craniocerebrale, leziuni abdominale, inclusiv rupturi de organe, dar și fracturi și răni care au necesitat intervenții de chirurgie plastică. Mai mult de jumătate dintre cei accidentați, 61%, aveau între 10 și 15 ani, iar 8% erau copii sub 10 ani. 70% dintre cei accidentați au fost băieți și 30% fete.
1: La sport, Laurențiu Reghecamp ajunge miercuri în România pentru a-și începe cel de-al treilea mandat pe banca tehnică a FCSB. El este soluția găsită de Gigi Becali pentru a prelua echipa, deși pe listă au fost mai multe nume, precum Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, Iani Zicu sau Marius Șumudică. Schimbarea are loc după înfrângerea dureroasă a roșalbaștrilor 0-5 cu Universitatea Craiova. FCSB a căzut pe locul 10. În schimb, Dinamo merge ceas, a urcat din nou pe primul loc în clasamentul Superligii după ce aseară s-a impus cu 4-0 în meciul cu Farul Constanța. Cer mai mult acoperit și 24 de grade acum în termometre, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihaile, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

piesă, piesa asta de la Shakira și Burna Boy, Dai Dai. O să fie în playlistul ăla de debut, înainte să înceapă nebunia aia mare la majoratul nostru. Odată în viață faci 18 ani. Bine, în cazul nostru al DJ-lor de mai multe ori, doar că mă refer la Radio Zoo, că face 18 ani. 1 octombrie, notează-ți data și ia-ți biletul dacă vrei să fii împreună cu noi. Nu mai sunt multe. După aia te hotărăști mai greu și când spui hai să mergem, stai că nu mai sunt bilet.

0: cursul ăsta de în anul 752 înainte de Hristos. Mă sunați, sunați, sunați. Iar m-am înscris prima zi, iar n-am primit niciun telefon. Hai cu bani odată că mor, după ei nu mai pot. Hai, nici nu vă salut, la revedere.
1: Hai, mersi, la revedere și ție. E 12:16. Care rămân șansele să dăm 3 telefoane? Este deja ora 12, am dat 3 telefoane. 2 în matinal, 1 ora trecută. Și deși oamenii s-au înscris de la ora 7 încoace, toată lumea a zis alo. Păi ce asta? Că băgăm proces.
2: Nu mai pot. Nu mai pot.
1: Nu mai poți, zici tu,
2: frate, jur. Băi, da, prin surprindere am avut treabă. Nu pot să cred. Nu mă așteptam.
1: Am lasă.
2: Eram ocupat. Bă, băiatule, nu te mai scrie, mă, dacă ești ocupat, nu te mai scrie.

0: baltă mai scrie. Pe bune.
1: Incredibil.
0: Hai, Mihaela,
2: așa supărare.
0: Lasă. Ei să moară de ciudă și eu să mă distrez cu Google, să țip, să urlu, să...

0: v-ați înscris? Gata, mindset-ul. Ascult Radio Zoo, nu mai există altceva.
1: Ascult Radio Zoo, te salut, Adică, mă salut. Băi, asta a dus și de weekendul ăsta. Azi din nou la muncă, mare lucru n-a făcut în weekend, să știi. Așa că o zi frumoasă îți doresc, aștept să mă sun.
0: Bine, mersi mult de toți. Îmi scrie Cristina, și ea e supărată. Bă, nu se poate așa ceva. Cum în prima zi să răspuns cu alo? Eu ador dramele astea, îți dai seama, și mie îmi dă cu virgulă. Dar sub altă formă, mie îmi place, creăm spectacol pe radio. Mie îmi convine că noi ne opticăm, voi vă opticați, banii rămân la noi, poate cu potențial să plece spre voi. Și cam asta este povestea. Ascult Radio Zoo, doar așa.
2: Adi, weekendul am petrecut în Toscana, okay. San Gimignano, frumos. Volterra, Pienza, Siena, San Chirico de Orca, Dorcea. Absolut superb, superb, superb, superb. Pentru două persoane nu am ajuns la 1000 de euro cu mașină, mașină chiriată și cazare și ce am consumat acolo. Bun. Ce am vizitat. Ascult Radio Zoom. Absolut superb. Așa. A fost.

0: somn. Eu în acest weekend n-am dormit, n-am mâncat, pentru că am văruit până n-am terminat tot, nu m-am lăsat. Sunt ruptă de oboseală. Aseară am ieșit și eu și am mâncat un burger de cerb, mamă bună, rău.
1: Burger de cerb?
0: De cheltuit, nu știu cât am cheltuit, că când te apuci în casă de zugrăvești,
2: bani nu s-o problemă.
0: Mai fă și aia și aia, știi că ți-e duc o grămadă de bani. Aha. Acum sunt la muncă leșinată, peste o oră plec acasă să fac niște naniță și tot așa.
2: Pentru asta e ziua de luni, pentru somn.
0: Nexam, degeaba. Eu l-ascult de plăcere, nu pentru bani. Te pup să eu zic.
3: Que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima y me mima, que le importa y me
2: sepa. Asta este că s-a schimbat șeriful. E un alt șerif în oraș. Nu mai este alo, nu mai e cine, nu mai e da. E ascult Radio Zoom.
4: Salut, Anita. Weekendul ăsta a fost naș. A fost un weekend foarte prelungit. Obositor,
2: costisitor,
4: dar a meritat. A ieșit totul super, super, super bine. Te pupă, Cristi.
2: Mersi, Cristi, la fel. Sper că te simți în formă astăzi pentru o nouă săptămână.
5: Au încercat și de pe număr Digi și de pe număr Vodafone să mă înscriu de azi dimineață.
2: Și așa?
5: Și nu merge.
2: Ești sigur?
5: Eroare rău că treci prin asta. Sistem. Nu știu ce se întâmplă cu
2: vorbește
5: numărul
2: cu ei.
5: Acesta, dar
2: și
5: se pare că...
2: Și zile, vreau să mă înscriu la concursul de la radio. De ce nu pot?
5: Alege el pe cei care se înscriu, pentru că...
2: Alege el cine?
5: Nu sunt prima, văd că mai sunt persoane care nu pot trimite nici de pe Digi, nici pe Vodafone. Am două abonamente la două rețele diferite și de pe niciun nu pot să mă scriu la concurs.
2: În regulă, te înțeleg că treci prin situația asta, dar cred că e singura care poate să rezolve problema ta. Sunt peste 1000 de înscriși de la 7 dimineața până acum. Înțelegi, n-are sens să mai insist. E 12 și 20 de minute. Imediat dăm telefonul pentru cei mai mulți bani acumulați până acum în concurs, 200 de euro. Cum se răspunde?
3: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima.
2: Ascult Radio Zoom.
6: Hola, sunt Mineli, cu Adi Mihaile, The Hitman, la Zoom.

0: Croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40% și un iPhone.
11: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
10: Ai pizza, ai iPhone.
11: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
9: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt

0: Radio 2.
1: În sfârșit. În sfârșit! Salut, bine ai venit!
0: Bine v-am găsit!
1: Nu te-am trezit din somn, nu?
0: Nu. Sunt la Bolt.
1: Așa, ai client?
0: Și ascultam, da.
1: Vezi, tu ești exemplu perfect pe care îl spunem la fiecare ediție de concurs Ascult Radio Zoo. Este esențial să asculți radio. Tu acum ești în mașină, ești la locul de muncă, aveai radioul pornit lângă tine sau ai găsit o chichiță prin care poți să asculți radio și în felul ăsta ai luat primii bani de la Radio Zoo. Adi Mihăile este numele meu, cu cine am plăcerea?
0: Cu Leonard din Pitești.
1: Leonard din Pitești. Hai să facem prezentarea oficială. Leonard din Pitești, ai câștigat primii bani din concursul ăsta. 200 de euro!
0: Mulțumesc!
1: Cu mare drag! Leonard, cum se anunța săptămâna ta până la telefonul ăsta?
0: Sunt pregătit așa de muncă.

0: lunea, de regulă, la ce fac eu, ride sharing, e o zi bună de muncă.
1: Ok.
0: Și acum, să zic așa, chiar o zi foarte bună am acum.
1: Bun, perfect. Pe cine suni? Pentru prima dată să anunț că ai câștigat 200 de euro.
0: Toți prietenii le-am zis întotdeauna să scrie la Radio Zoo și niciodată nu mă credeau. Ziceau că nu crede.
1: Stai liniștit că te sunei pe tine, că te-au auzit pe radio acum.
0: Mai mult ca sigur, da. Mai mult ca sigur.
1: Te să înțeleg că ești prima dată când câștigi la Radio Zoo, nu?
0: Da. Poate. Deja au început să vină mesajele pe telefon, că m-a avut la radio.
1: Perfect. Omule, felicitări, ești primul câștigător.
0: Mulțumesc.
1: Din concursul ăsta, din ediția asta de Ascult Radio Zoo. Intri în istorie.
0: Mulțumesc.
1: Gata, îți trimitem tricou cu numărul tău pe spate, da?
0: Da.
1: Bine, te felicităm și îți mulțumim mult că te-ai ținut de promisiune și că ai răspuns cum trebuia. Ești a patra încercare și primul câștigător astăzi.
0: Da, urmăresc la dimineață, la ora 7, în matinalul de la...
1: Bine, ai în spate o doamnă sau un domn?
0: Două doamne.
1: O doamnă, sau două, să le cer iertare. Amândurora.
0: Care mi-au purtat noroc.
1: Perfect atunci. Stărămânile, mulțumim mult de tot că l-ați lăsat pe domnul să vorbească împreună cu noi, dar sunt vremuri grele și răspunzi la telefon când poți cu Ascult Radio Zoo.
0: Da.
1: Bine, vă îmbrățișez pe toți.
0: Mulțumesc
1: drumul
0: mult.
1: Să ajungeți în siguranță.
0: Mulțumesc.
1: V-am pupat.
0: Doamne ajută. Pa.

0: ora 13. Cristi Păun o ia de la capăt. 100 de euro, tu răspunde la fel la telefon. Ascult Radio Zoo de astăzi încolo.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
3: Cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
11: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: cumpărat pe majorat. Sunt ultimele bilete la www.radiozup.ro.
1: Dați-mi
0: premiul de 200 de euro la

vorbim despre Ascult Radio Zoo. Este din nou live pe radio de dimineața până seara. Țineți radioul pornit, ascultați Radio Zoo. L-ați auzit și pe ascultătorul de mai devreme? A fost pe felie, a auzit că a sunat

0: pizza burger de cerb. Mamă, e o chestie, dacă ai vreodată șansa să guști, e bestial.
1: Ok.
0: Mă, voi acolo la radio să faceți mișmașuri, de-aia nu câștig eu la ascult radio. Că faceți mișmașuri, alegeți pe cine vreți.
1: Nu, mă, vorba, nu mai, mai face așa.
0: Ia să nu mai faceți așa, da?
1: Exact. Asta e vorba noastră. Ia.
2: Doamna cu telefonul, cu Digi, cu mesajele care n-au putut să, pe care n-au putut să le trimită,
1: okay,
2: ar fi bine să meargă la Digi sau la providerul ei, uh-huh, să vorbească cu el, să vadă exact despre ce e vorba. E vorba de un număr de telefon care vine băgat în setările mesageriei.
1: Da. Îți dai seama că e complicat la milioane de ascultători, dacă jumătate dintre ei, de exemplu, se plâng, îți dai seama că nu putem controla lucrul ăsta pentru că ține de fiecare în parte. Și la urmă, chiar

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte.
0: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana, neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: și 3 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România, radioul tău preferat. Ajuns la majorat.
4: Radio Zoo face 18.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: More hit music.

piesele, puținele piese, aș putea spune, care ne mai amintesc de vara 2026. Mai știți că a fost și vara 2026? Se face aproape o lună de când nu mai e vara. Dar asta este una dintre piesele care ne-au ținut companie pe tot parcursul verii, de la Nicole Chevy cu Juno. Salutare, Cristian Păunzând, am venit să stăm împreună, să ascultăm muzică și să ne simțim bine până la ora 16 și pe acest de început de săptămână. O săptămână în care, printre multe alte lucruri, se întoarce la Radio Zoo concursul vostru preferat, Ascult Radio Zoo. Facem de atât de mult timp concursul ăsta încât nici nu știu dacă mai are rost să vă spun cum se desfășoară, însă e absolut ok să știți regulamentul, pe care îl găsiți pe radiozoo.ro. Acolo aflați și cum vă înscrieți.

după amiază de dat la Ascult Radio Zoo 100 de euro, pentru că, sincer, surpriza mea nu e ca data de Mihai Lăbani. Surpriza mea este că nu s-a

faptul că a dat Adi Mihăilă 200 de euro ceva mai devreme, mi se pare firesc. Măcar în prima zi ar trebui să se câștige la toate concursurile. Dar iată că nu s-a întâmplat așa. Nu e nicio problemă. 100 de euro este suma pe care o puteți câștiga dacă îmi răspundeți în cazul în care vă sun direct cu Ascult Radio Zoo.

amintim și de A Boogie with a Hoodie. Look back at it. Look back at it. She never do this before, but she good at it. So she never made love, but she good at it. Nu v-am spus că vă stă la dispoziție și binecunoscutul număr de WhatsApp 0748111550, ca în fiecare zi, de altfel se întâmplă asta. Piesa asta a ajuns atât de mare încât nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. A fost săptămâni întregi number one în Most Wanted și number one pe planetă, practic. Bad Bunny, Nueva York.

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai

de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: 3 septembrie ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
2: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

face Boogie with a Hoodie. Are cineva idee? Că eu nu mai știu absolut nimic despre el. O fi prezent pe social media, nu îl urmăresc. Dar păcat că a dispărut muzical. Muzical, în rest, nu mă interesează. Muzical, cred că putea să mai stea cu noi puțin, cu mai multe piese. Excelentă, excelentă piesa asta a lui, Boogie with the Hoodie, Look Back at It. 13 și 31 de minute, m-am trezit astăzi destul de în regulă, adică m-am odihnit, totul ok, și am făcut greșeala ca la un moment dat să intru pe social media, ceea ce facem cu majoritatea, nu știu dacă chiar cu toții, dar majoritatea. Și am intrat pe social media și acolo mi-a stricat starea cât de cât bună o știre pe care, la care nici nu mă gândeam, adică nici nu mă gândeam la chestia asta și nici nu cred că îmi doream foarte tare să o văd pe 21 septembrie, dar s-a întâmplat. Bineînțeles că vă spun ce știre. Bradul natural de Crăciun. Când și cum îl alegi? No! No, no, no! Nu cu bradul natural de Crăciun. Nu, e 21 septembrie. De ce? De ce viața este atât de crudă? N-am chef de asta de acum. O să fie atunci, o lună de zile, o să fim intoxicați. Mă rog, nu știu, intoxicați nu neapărat în sensul propriu.

0: Merită puțină planificat. Mă rog, cât de mare, cât de mic, când e bine să-l iei, când este momentul potrivit să îl cumperi. Păi ok, dar când este și momentul potrivit să vorbești despre asta? Nu credeți că ar fi trebuit să vă gândiți la asta, cei care ați făcut știrea? Da, așa s-a întâmplat. Asta este știrea care mi-a stricat puțin de tot starea de astăzi. Dar e în regulă până la urmă, dacă te gândești, suntem totuși în 21 septembrie, 21 octombrie, 21 noiembrie, 21 decembrie. Gata, deci 3 luni și a venit Crăciunul. Sunt foarte curios dacă... și că da, stai liniștit că sunt în magazine deja decorațiuni de Crăciun. Da, știu că sunt. Vreau să știu dacă există cineva care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta și care și-a făcut deja primele cumpărături pentru Crăciun. Asta vreau. Dacă da, vă rog să-mi scrieți și să-mi spuneți ce v-ați cumpărat. 0748111550, că brad natural sigur nu și-a luat nimeni. De acum. N-ai aveți cum. Și că ia, uite, ești grinși de al meu. Băi, sunt grinși, nu știu dacă de al tău, dar da. Nu sunt grinși, că n-am nicio problemă cu Crăciunul, în sensul că să se bucure lumea, este minunat. Dar nu vreau din septembrie. Păi, din septembrie până în ianuarie o să fie acum. Bine, aștept mesaje. Sunt curios dacă există măcar o persoană care și-a cumpărat ceva pentru Crăciunul 2026. Alex Velea, Carnaval imediat, Lazy Joe, Mor după tine și Costi, Solo tu.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
1: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
10: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
12: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți

0: și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: pizza, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

de mai multe ori. Și Benzol, 13:47. Să știți că încă sunt oameni care îmi mulțumesc că difuzez piesa asta. În cazul în care vă întrebați, ia uite, de ce se mai dă melodia asta la radio? Pentru că Marilena tocmai mi-a scris mulțumim pentru solo tu. Vedeți? Încă mai face oameni fericiți, ceea ce este minunat. Aoleu, la câte mesaje am văd aici pe WhatsApp, e clar. Nu sunt singurul care a avut de a face deja cu Crăciunul pe 2026. Deși speram, chiar speram să fiu singurul, dar se pare că nu. Ia să vedem, găsim pe cineva care și-a cumpărat deja lucruri pentru Crăciun, chiar dacă suntem în 21 septembrie. Stai liniștit, îmi scrie Ionuț că în Germania deja s-au băgat articole de brad în magazine. Băi, nu, eu n-am fost să caut, dar cred că și în România, sincer, chiar cred. În astea, Jumbo, astea, magazinele astea, cred că sunt. Salutare! Eu mi-am luat pentru Crăciun cauciucuri de iarnă. Aoleu, altă și asta, nici pe asta nu vreau, nici cu subiectul ăsta nu vreau. Cauciucuri de Crăciun, de iarnă, băi, dar da,

0: vine vremea, vine vremea statului la cozile pentru cauciucurile de iarnă. Vă plac? Nu vă plac cozile alea? Sunt minunate. E prea devreme, m-am scârbit de, așa a scris, m-am scârbit de decorațiunile de Crăciun, pentru că le văd în magazine din noiembrie. Crăciunul nu mai este despre a fi bun și a face bine, s-a comercializat prea mult. Ușurel, ușurel. Mai sunt 12 zile de luni până la Crăciun. Băi, stați că cineva a numărat asta, voi înțelegeți? Deci... Există o persoană care a numărat câte zile de luni mai sunt până la Crăciun, având în vedere că Crăciunul pică vineri de data asta. Deci, poate nu știați, dar Crăciunul va fi vineri. Nu cred că e bine, nu? Că 26 în mod normal e liber. Ia uite ce urât. Și mai pică și întâi tot vineri, 1 ianuarie. Da, nu mai e cu... Deci, practic, gata, pe 3, pe 4 ianuarie toată lumea e la muncă, că e luni. N-ai ce să zici că faci punte, că nu mai faci nimic. Aoleo, descoper numai lucruri greșite, se pare, în această zi de luni. Nu greșite, lucruri care nu fac plăcere. Bine, 12 zile de luni până la Crăciun, în cazul în care vă întrebați, ca să știți. Eu pentru Crăciun mi-am luat deja carne. Nu știu dacă vreau să aflu detalii despre asta. Probabil că ai pus-o în congelator și baftă. O mai vedem în decembrie. Eu abia acum am renunțat la pantalonii scurți. Ce faceți acolo? Despre ce vorbiți? Are dreptate, serios. Are dreptate. Claudia a dat mesajul ăsta. Așa e. Abia, nici n-am renunțat aseară, chiar am renunțat la tricou că mi s-a, în casă, pentru că mi s-a părut un pic prea cald. Cum să găsesc știre despre brazii de Crăciun azi dimineață? Pe bune. Salut. Eu am cumpărat porcul. O zi bună. Cristi din Chitila. Vedeți? Stați că mai sunt mesaje, să vedeți. Vă mai citesc.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți!

0: ele în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H.

0: marți, 29 septembrie, Stop și Stup la Pelăria H. Hai la concert!
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg. Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings. The heart of Romania.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, Călin Georgescu urmează să ajungă la sediul de ICOT. Etapa a 10-a Superligii se încheie astăzi, 27 de grade, acum în București. PSD a decis, nu votează guvernul mureșan. Anunțul a fost făcut astăzi după ședința socialdemocraților. Sorin Grindeanu spune că partidul votează doar un guvern din care face parte liderul PSD, Sorin Grindeanu.
2: PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național.
1: Siegfried Mureșan a fost desemnat oficial drept candidat la funcția de prim-ministru. Decretul a fost semnat de președintele Nicu Șordan și publicat în Monitorul Oficial. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dispozitive de bruiaj găsite în mașina lui Călin Georgescu, informația vine pe surse. De asemenea, în locuința lui ar fi fost găsită o legitimație falsă de diplomat al Ordinului de Malta. Dosarul în care Călin Georgescu va fi audiat astăzi la DIICOT este al treilea în care este cercetat fostul candidat la prezidențiale. Acum el este acuzat că a pus la cale o schemă de înșelăciune care s-ar fi desfășurat începând cu anul 2021 în România și Marea Britanie. Cel care l-a reclamat pe Georgescu este omul de afaceri Răzvan Leu din județul Buzău. Potrivit anchetatorilor, victimei s-au cerut peste 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea unui credit de 15 milioane de euro, bani care urmeau să fie folosiți pentru o afacere cu metale prețioase. Alți 100 de mii de euro erau destinați pentru campania electorală a lui Georgescu. La audiere a fost adus și omul de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi colaborat cu fostul candidat la prezidențiale. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian.
3: Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro.
1: Călin Georgescu mai are două dosare penale, ambele deschise de procurori în 2025. Unul vizează acuzația de tentativă de lovitură de stat, iar în celălalt este judecat pentru propagandă legionară. Mii de ochelari de soare contrafăcuți găsiți la Constanța. Poliția de frontieră anunță că este vorba despre 4.000 de perechi de ochelari în valoare de 2 milioane de lei. Descoperirea a fost făcută joia trecută în urma unui control asupra unui container care venea din China. Ochelarii urmeau să ajungă la o societate comercială din România. La sport, etapa a 10-a Superligii se încheie astăzi. Ultimele două partide sunt Oțelul Galați, Corvinul Hunedoara de la 18.

0: Orice și FC Petrolul Csíkszereda de la ora 21. Ieri Ucluj a învins în deplasare pe FC Voluntari, iar Dinamo s-a impus acasă cu 4-0 în meciul cu Farul. Dinamo a urcat pe primul loc în clasament. Iată acum și datele meteo.
1: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Ploi astăzi în majoritatea zonelor, plouă deja în Moldova, la munte, dar și prin Banat, Transilvania, Maramureș, Muntenia și Dobrogea. În termometre sunt acum între 11 și 30 de grade Celsius, în București sunt 27, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.

Nu uitați că a început concursul Ascult Radio Zoo, da? Oricând pot să sun un număr care s-a înscris deja la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și să dau 100 de euro, să încerc să dau 100 de euro pe care o am de dat. Aveți mare grijă cum răspundeți la telefon dacă v-ați înscris la concurs. Dacă nu v-ați înscris, nu trebuie să fiți atenți la nimic. E ok. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp unde am primit mesaje pe care foarte mulți dintre voi nu le vreți să le auziți, dar o să vi le citesc. Despre Crăciun, da, nu vreau să stau prea mult pe subiectul ăsta, pentru că mă întristează pur și simplu, îmi dă o stare de anxietate. Dar văzând știrea aia cu bradul de Crăciun, am zis că poate sunt eu singurul ghinionist la care deja au început să vină lucruri de-astea pentru decembrie. Doar că nu este așa. Alexandra mi-a scris: bună! Mi-am luat săptămâna trecută niște globuri și decorațiuni minunate după ce m-am întors din vacanță. De ce? Pentru că dacă mă trezesc în luna decembrie că vreau să cumpăr, nu mai găsesc decât resturi. Ia uzi, bă, resturi, wow! Cred că e un pic cam dură totuși Alexandra în exprimare. Globuri sparte sau toate rafturile răvășite și nu mi mai face plăcere să le cumpăr. Le-am ascuns sub pat ca să nu le vadă soțul. Asta e bună, da? Excelent! Alexandra, număr de telefon plus... Nu, am glumit. Este din Spania, oricum, șansele să asculte soțul, nu știu cât de mari sunt. Dar poate vrei să ne spui cum îl cheamă pe... ia stai mă, că are mesaje pe aici. Mai are un singur mesaj mai sus, un singur mesaj a mai trimis, tot la mine în program, deci mă adoră, nu mai știu în ce zi, și a zis că vrea să-i ureze la mulți ani soțului, pe care îl cheamă Dragoș. Gata, am făcut-o. I did it. Așa, bine, gata. Sper să fie ascultat, Dragoș.

0: pas.
1: Uite-te sub pat, Dragoș, uite-te sub pat. Bună ziua, vă rog frumos să nu mai dați melodiile lui Alex Velea. Ia uzi, mă, de preferat niciuna. Aoleu, așa rău te-a supărat. Ruxandra, ce s-a întâmplat? De ce? Ce ai cu Alex Velea? Este unul dintre artiștii de seamă ai României. Pe bune! Bună ziua! Am cumpărat în august un globuleț în formă de Airstream din magazinul Chris Kringle de la Leavenworth, USA. Deci, ca suvenir, mă, așa da, înțeleg, Nicoleta. Are tot sensul din lume, pe bune. Deci să cumperi, ai cumpărat așa suvenir că ai fost în state și ți-ai luat, este perfect. Am cumpărat napolitane de... Nu, n-are cum, serios. Am cumpărat napolitane de dat la urători, dar nu promit că până atunci nu voi mânca din ele. Mi-am promis să le iau din timp, că atunci de sărbători nu mai găsesc nimic. Băi, incredibil, cum să iei napolitane de acum, dar nu expiră, deci chiar pe bune întreb. Adică, ce napolitane ai luat de sunt bune totuși și peste 3-4 luni? Nu mai știu nici cum să ajung acasă. Vedeți că nu inventez, sunt mesaje pe bune de la oameni reali.

Este Topic și Becky G. Sorry, papi, este 14 și 24 de minute. Câte mesaje! Câte mesaje! Și că lasă... Și eu am rămas cu gândul la persoana care mi-a zis că a cumpărat deja napolitane pentru colindători. Sincer, am rămas un pic cu gândul. Ia că, uite, acum de curiozitate, chiar de curiozitate o să mă duc să iau o napolitană. Da, asta, orice napolitană, regular, din magazin. Și o să mă uit la termenul de garanție. Cât are, până cât ține. Că sunt curios. Uite, că au termen până pe... A, mi-a dat chiar ea! Fii atent, fiți atent, Ionela este ascultătoarea, se distrează și mi-a dat chiar ea răspunsul și a zis că napolitanele au termen până pe 3 martie 2027. E pe bune, Cristian, dar n-aveam niciun dubiu că nu e pe bune, niciunul, crede-mă. Doar că este total neașteptat pentru mine ca cineva să se fi gândit deja să cumpere napolitane pentru colindători. Genial, genial mesajul. Și că lasă că bagă și napolitanele la congelator. Excelent. Îți dai seama că acum toți bărbații cu însurați cu numele de Dragoș se vor uita sub pat. Da, nu, păi am zis și numele soției, deci nu chiar toți, doar cei care au o soție cu numele, nu mă știu, Alexandra sau ceva de genul ăsta. Să aibă grijă, Dragoș, să nu găsească sub pat și paznicul de la magazin, ca să aibă grijă de globuri să nu dispară. Băi, lăsați oamenii în pace. Bă, nu-i frumos, ci că nu-i frumos. Ba, scandal în casa oamenilor. Dar n-am băgat, e o glumă, era doar o glumă. Știți, oricum, știți că văd că participați și voi la ea. Salutare, mi-am cumpărat o pereche de pantaloni scurți pentru Crăciun. La Făgăraș nu prea mai ninge de multe ierni, scrie Florin. Foarte bun, Florin. Excelent, dacă nu îi porți prin casă, dacă nu o să meargă chiar afară, știi? Așa, un pic, poate în fața blocului sau în curte, cum ai tu. Și că te plângi de cum pică anul ăsta sărbătorile, stai să vezi la anul că vor pica sâmbătă și duminică. Păi da, normal, dacă anul ăsta pică 25, deci 25 decembrie în 2027 va fi... Nu, că mă uit să fiu sigur. Dar na, sunt sigur, adică pică sâmbăta direct. 25 decembrie duminică, 26 decembrie sâmbătă, pardon, 26 decembrie duminică. Asta în 2027. 1-2 ianuarie. 1 ianuarie sâmbătă, 2 ianuarie duminică. Pregătiți-vă să vă pregătiți psihic, emoțional de acum pentru sărbătorile de la anul care vor pica în weekend, practic pe 3 trebuie să ne întoarcem toți, trebuie să fim la muncă. Bine, am o super piesă pentru voi imediat pe Zoo, stați că mă aud eu și nu e ok. Am o super piesă pentru voi imediat pe Zoo.

0: E doar o glumă, e doar o glumă. Sanary James cu Ryan Marciano, I Wonder. Asta este piesa care vine. Am vrut să vă dau puțină panică. Sper că a reușit.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Love You Baby.
1: Criss Cross Amsterdam, My Oh My. 14:42. Să nu uitați, da? Să nu uitați că de astăzi e din nou nevoie să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo, ca să mai luați niște bani, ia uite, pentru cumpărăturile de Crăciun. Că tot, nu știu cum am, de fapt știu cum am ajuns aici. Totul a plecat de la acea știre care mi-a apărut mie și pe care nu mi-o doream pe telefonul meu, despre cum e bine să cumperi bradul de Crăciun. Sfaturi despre cum să cumperi bradul de Crăciun sau cum era ăla, deci incredibil. Salutare, mă gândeam să cumpăr niște șezlonguri pentru Crăciun. Stai, ai răbdare, că nu e chiar așa. Mai vedem. Of. Nu știi când vine dita mai zăpada. Salutare. Ce se întâmplă? Ieri la muncă cineva mi-a pus colinde, iar astăzi voi vorbiți de Crăciun. Ce se întâmplă? Mary este cea care se întreabă. Mary, se întâmplă că se apropie Crăciunul. Asta se întâmplă și gata. Lumea intră în stare. Chiar din octombrie, hai să zicem că septembrie e încă așa, dar de la 1 octombrie gata. Foarte multă lume este în starea aceea de sărbători. În curând, cumpărăturile pentru Paștele 2027, cele de Crăciun, aproape s-au finalizat din câte aud. Nu știu dacă aproape s-au finalizat, dar da, ai auzit bine, au început. Și eu am început să strâng banii pentru colindători. În fine, îmi trimite o poză cu un tank de un leu, cu bancnote de un leu. Nici nu știu dacă e pe bune tankul ăsta. Spune sincer, vreau să știu, e pe bune tankul sau e făcută poza cu AI? Nu mai am încredere în nimic zilele astea. Salutare, vezi că m-am înscris la concurs, poate mă sun și pe mine de data asta. N-a scris așa, a scris mai urât, dar am tradus eu frumos. Da, bine Ionuț, vezi că în curând sun pentru concurs, poate te sun și nu răspunzi cu Ascult de Radio Zoo. Să vezi atunci.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
0: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger!
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre, sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
8: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
9: În sfârșit poți să faci ce vrei!
8: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
9: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
8: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
9: Poți să stai toată noaptea treaz.
8: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
9: Poți să dai muzica tare!
8: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
9: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
8: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
10: România!
11: Radio Zoo face 18 ani.

0: Detox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Ascult Radio Zoo.
1: Așa. Ia, și cățelul, și cățelul. Mi-a plăcut maxim și reacția cățelușului. Bună ziua!
0: Da, bună!
1: Eu sunt Cristian Păun și tu ești în direct la Radio Zoo în momentul ăsta. Cum te numești?
0: Știu, sunt Daniela din Ploiești.
1: Daniela din Ploiești, mă bucur foarte mult că te-am sunat. Ești acasă?
0: Și eu mă bucur, da, sunt acasă.
1: Mi-a plăcut maxim cățelușul care, nu știu, cred că s-a speriat puțin când ai țipat în telefon.
0: Când am reacționat, da.
1: Ascult Radio Zoo. Și ușor, ușor că sunt și eu aici.
0: Da.
1: Daniela.
0: Da.
1: N-are rost, e prima zi, nu, încă n-avem sume mari acumulate, că nu se poate fizic, așa că te felicit pentru suta de euro pe care tocmai ai câștigat. E perfectă, e perfectă și
0: mulțumesc,
1: ea.
0: Mulțumesc, mulțumesc!
1: Cu mare, mare drag, spune-mi, Daniela.
0: E prima dată când câștig și eu ceva,
1: de când te înscrii la concursul ăsta?
0: De mulți ani.
1: De mai mulți ani?
0: Totdeauna m-am înscris. Deci, da, de când a început.
1: Deja vorbim de ani, nu că de
0: un an sau de
1: 3 ediții încoace. Iată ce înseamnă să fii perseverentă, Daniela. 100 de euro. În sfârșit te-a sunat Radio Zoo.
0: Mulțumesc!
1: Ai cumva pe lângă cățel și un copil acolo?
0: Nu, este sora mea.
1: Ah, sora care se bucură și ea, probabil.
0: Se bucură și ea, da?
1: Excelent. Neapărat un pliculeț preferat pentru cățel din Banii Ăștia. Nu știu, ce îi place lui cel mai mult?
0: Da.
1: Și o înghețată pentru sora. Da.
0: Da, mai ales.
1: Mai ales pentru ea, nu?
0: Da. Mulțumesc mult de tot.
1: Cu mare plăcere. Totul în regulă la Ploiești, că n-am mai fost de ceva timp, dar o să ajung în weekend.
0: Da, este vremea încă bună, frumoasă.
1: Aoleu, să țină până în weekend când ajung eu, da?
0: Da.
1: O zi frumoasă, Daniela. Vă pup și vă îmbrățișez pe amândouă. Și pe cățelul îmbrățișez. O să te rog să rămâi puțin în telefon ca să spun cum ajunge 100 de euro la tine acasă, da?
0: Da, mulțumesc mult de tot. Bine, și pastă tuturor ascultătorilor.
1: Așa că abia început. Ai idee până când ține concursul? Că asta n-am zis-o.
0: Până în decembrie.
1: Până, băi, nu ține până în decembrie.
0: Stai. Eu așa am înțeles de la buzduș.

0: morar.
1: Până pe două, da, oarecum, dacă suntem noi foarte permisivi, până pe 27 noiembrie, deci aproape până în decembrie.
0: Perfect.
1: Până în decembrie, cred că e vineri sau ceva, 27 noiembrie, și atunci cumva în weekend trece repede și se... Da, uite, 27 decembrie vineri, 1 decembrie marți. Așa că ai fost pe aproape. Mulțumesc încă o dată, Daniela, o zi frumoasă.
0: Mulțumesc și eu, toate cele bune.
1: Pa, pa, să nu închizi telefonul, te rog. Primul concurs cu succes, fără bezitare, chiar și cu cățeluș acolo prezent. Îmi place noul concurs, de fapt nu, noua ediție a îndrăgitului concurs Ascult Radio Zoo. Este de astăzi prezentă pe Radio Zoo. Luați-ne toți banii, ați auzit, până pe 27 noiembrie, când o să ascultăm și Colin de pe bune la final de concurs. Până atunci puteți să ne luați banii. 5 concursuri pe zi pentru voi.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult.

0: croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923S cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
7: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
8: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

6 de minute. Am dat și banii, 100 de euro. Știți că urmează concursuri și în programul colegilor Povescu, Tea și Cuza și în programul colegei Raluca Benavides, adică după 19. Sunt 5 programe, nu pot să spun că sunt 5 concursuri, sunt 5 programe în care aveți de câștigat bani la Radio Zoo începând de astăzi. Intrați pe radiozoo.ro și citiți acolo toate detaliile și cum să vă înscrieți. În cazul în care nu știți, este absolut ok să nu știți, aflați foarte ușor intrând pe radiozoo.ro. Dacă am vorbit de Crăciun, puțin mai devreme, mai mult decât m-aș fi gândit eu că voi vorbi de Crăciun pe 21 septembrie și v-am întristat poate un pic. Am ceva să vă spun. Poate vă înseninează puțin ziua, poate vă distrează puțin. Văd un mesaj pe WhatsApp venit de la un ascultător, Ștefan, care zice: salut Radio Zoo, vă rog să puneți piesa Talk to You. Tocmai a fost, Ștefan. Tocmai a fost pentru tine special. Nu, glumesc, piesa a fost, acum am văzut, nu o să fiu ipocrit, n-am văzut mesajul înainte și nu pot să mint acum că a fost special pentru tine, dar iată, s-a nimerit. Așa, spuneam că vreau să vă recomand ceva, poate vă distrează puțin și vă mai ia mintea de la faptul că suntem foarte aproape de perioada aceea din an cu frig, Crăciun și alte lucruri. Există pe Facebook o doamnă, nu știu de unde este, este din Statele Unite, este din Anglia, n-am căutat detalii, dar nici nu mă interesează. Este ventrilocă. Fiți atenți că am căutat pe internet că există feminin la ventriloc. Puteai să zici, este o femeie ventriloc și gata, ai rezolvat situația. Doar că am căutat un pic mai adânc și că există în limba română, e acceptat tot în regulă și feminin. Substantivul feminin, ventrilocă. Dacă sunt oameni care nu știu ce înseamnă să fii ventriloc, ventrilocul este o persoană care poate rosti cuvintele fără a mișca buzele și fără a deschide gura, dând impresia că vorbește din abdomen. Asta înseamnă să fii ventriloc. Ei bine, am găsit o doamnă ventriloc sau o ventrilocă și are niște filmulețe absolut, absolut senzaționale. Vorbesc foarte serios. Se numește Nina Conti. Exact așa, exact cum auziți, nu e nimic. N-I-N-A, Nina și Conti, C-O-N-T-I. Nina Conti. Vă invit să, că nu pot să dau la radio, n-are, trebuie să, e vizual, este foarte amuzant pentru că le pune, mă rog, la spectacolele ei, le pune, invită pe scenă niște oameni și le pune niște măști pe care ea apoi le manevrează din niște butoane. Trebuie să vedeți, trebuie să vedeți. Deci și are pe scenă doi invitați, să zicem, și ea creează un dialog între cei doi invitați cu ajutorul acelor măști și cu faptul că este ventrilocă, creează, repet, un dialog care nu există, dialogul respectiv, adică e inventat de ea. Dar trebuie să vedeți că nu, n-are farmec povestit. Am văzut câteva, am stat și m-am uitat. Băi, chiar n-ai cum să nu râzi. Adică, pe bune, dacă ar avea spectacol și pe la noi, sincer, m-aș gândi foarte serios să mă duc să o văd. Deci, Nina Conti. Intrați pe... Eu pe Facebook am găsit-o și acolo am văzut că are multe clipuri de-astea de prin spectacolele ei și sunt foarte, foarte amuzante. Sper că v-am mai luat gândul puțin de la Crăciun cu chestia asta. Am Sean Paul cu Kesha Cole pentru voi, Give It Up To Me. Am și Smiley Reveria, dar și DJ Goja, Jason Derulo,

0: Monica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17, cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare.
12: Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Ne întoarcem la hituri!

0: Popescu, Tea și Cuza după știrile de 16, adică foarte, foarte curând trebuie să le fac loc. Băi, cred că s-a întors... Da, mă, s-a întors, scuza, gata, nu știam exact, dar s-a întors că îl văd aici, e în spatele meu pe canapea, așa că 100% formație completă după ora 16. Au și ei concurs pentru voi, ascult Radio Zoo, s-a întors și abia a început. Luați-ne toți banii posibil, da? Văd aici multe mesaje, vă mulțumesc pentru ele, vă aștept și mâine de la 13. Să mai ascultăm niște muzică bună, să mai grâdem, să mai glumim, să mai plângem probabil, sau despre eu știu ce mai fi mâine, dar important este că petrecem timp împreună. Cristian Păun sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: redacție de știri de la Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Manifestație împotriva extremismului azi în Piața Victoriei. Tricolorii au antrenament cu public la Mogoșoaia, 29 de grade acum în București. Călin Georgescu dus la DIICOT. După 9 ore de percheziții la locuința sa, fostul candidat la prezidențiale va fi audiat într-un nou dosar penal. Al treilea este acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. La percheziții, anchetatorii au găsit un aparat de bruiaj, bani și o legitimație falsă de diplomat al Ordinului Cavalerilor de Malta. La sediul DIICOT au fost luate măsuri de ordine și siguranță publică, având în vedere prezența mai multor persoane la fața locului. Măsuri stricte și la manifestația împotriva violenței și extremismului din Piața Victoriei. Protestul va avea loc între orele 17:30-22 și este aprobat. Pe căile de acces către Piața Victoriei vor exista filtre de siguranță, iar dacă numărul participanților va fi ridicat, traficul rutier în zona guvernului poate fi restricționat sau deviat. Luna viitoare dăm ceasurile înapoi. România trece la ora de iarnă, noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 4 va deveni ora 3. Astfel, vom putea dormi o oră în plus. Procedura de schimbare a orei a fost introdusă pentru a folosi mai eficient lumina naturală în lunile de vară, când perioada de zi este mai lungă. În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene, s-a discutat ideea de a se renunța la schimbarea sezonieră a orei, însă acest sistem continuă să fie aplicat. Între timp, toamna astronomică își face apariția. Săptămâna asta, echinocțiul va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie. După acest moment, zilele vor începe să fie tot mai scurte, iar nopțile se vor lungi treptat până la solstițiul de iarnă pe 21 decembrie. La sport, tricolorii lui Hagi s-au reunit la Mogoșoaia înaintea meciurilor din Liga Națiunilor. Primii fotbaliști au ajuns ieri la Centrul Național de Fotbal, iar lotul va fi complet după antrenamentul din această seară deschis publicului. Suporterii pot participa și la o sesiune de autografe. Accesul se va face începând cu ora 18:15 pe baza aplicației mobile Bilete FRF. România va disputa 4 meciuri în următoarele 2 săptămâni, vineri 25 septembrie. Septembrie cu Suedia în deplasare, luni pe 28 acasă cu Bosnia și Herțegovina, apoi cu Polonia pe 2 octombrie și din nou cu Suedia pe 5 octombrie. Iată acum și datele meteo.

0: să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
1: Temperaturile scad semnificativ mâine și în sud și sud-est. Vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în Oltenia și Muntenia. Va ploua la munte, în Maramureș, Transilvania și Muntenia, dar local și în celelalte regiuni, anunța ANM. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În București, vânt în norări și ploi, în special după amiază și seara, maxima nu trece de 20-22 de grade. Acum sunt 29 de grade în capitală. Gata știrile, cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZU.
0: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: s-a întors călătorul.
1: Ei, hey, bună ziua frumuseților. Salutare, mă, ce faceți, mă, frumoși?
0: Ce să facem?
1: Haide, cum mai cu energie, că începem o nouă săptămână din preună.
0: Noi ți-am zis, nu știu dacă ai fost informat, cadoul l-ai primit de la mine și de la Teia. Cele trei emisiuni pe care le-am făcut fără tine.
1: Da, apreciez, da. Frumos.
0: Trei
1: frumos.
0: Emisiuni în care am făcut-o posibilul să nu-ți fie simțită lipsa.
1: Da, nu e ca, nu e greu.
2: Nu a reușit. Nu,
1: da. N-a început ea cu minciuni de la începutul emisiunii.
0: Și-a luat și tonul ăla ei, știi, de...
2: Da, a zis un om că ce plictisitori suntem. Deci eu consider că...
1: Un om!
2: Păi da, da, deci nu ne-am făcut...
1: Da, da, cel om reprezintă alți patru oameni, da. Da. Deci cinci oameni au gândit
0: la asta. Fiecare om are în spatele lui încă 10-20, așa zic studiile de asta. Fiecare părere contează.
1: Absolut!
0: În rest, vă spunem salutare, la mulți ani, Cuza, pentru că weekendul a venit și cu ziua lui colegu.
1: Mulțumesc tare mult și odată cu ziua mea am înțeles că s-a reintrodus o treabă.
0: Ce?
1: Asta la noi pe radio.
0: Ce anume?
1: Concursul.
0: Băi, s-a întors. Ascult Radio Zoo, avem de dat 100 de euro. Dacă ne răspundeți cu Ascult Radio Zoo, vi dăm, dacă nu, nicio problemă. Îi
1: vidăm
0: reportăm
1: suma și o dăm mai departe. Dacă nu vidăm.
0: Exact, la 1815 scrii cu textul Ascult Radio Zoo. Dar nu e suficient, important este să asculți ca să nu fi luat prin surprindere.
1: Corect, și ce înseamnă să fi luat prin surprindere?
0: Radioul este cel care te lasă să-ți vezi și de viața ta.
1: Radioul este această fereastră la care tragi cu urechea.
0: Exact.
1: Ai prins-o, da, ai prins-o, tantita,
2: da.
0: Poți să repar mașină, poți să speli în podele, poți să lucrezi la contabilitate, poți să-ți faci temele și să asculti și radioul. Da. Așa că ascultă cât mai mult ca să nu fii surprins în momentul în care sună telefonul ca tu să răspunzi în loc de Ascult Radio Zoo cu...
2: Ascult Radio Zoo.
1: Nu, păi nu, alo. Să nu...
0: Adică, în loc să răspunzi cu Ascult Radio Zoo, să răspunzi cu alo.
2: Nu face cu negație, că lumea o să înțeleagă altfel.
1: Eu
2: ce puțin nu am înțeles, de exemplu, am înțeles că trebuie să zic Ascult Radio Zoo.
1: Nu, trebuie să zici alo. Te-am zăpăcit.
0: Doamnelor și domnilor, începem ziua cu linkul lui Cuza.
1: Bine,
0: ca de obicei. Ne salutați dacă vreți, dacă vă face plăcere, dacă vă doriți. Unde? Pe WhatsApp la 0748 111 550. Iar dacă n-ați apucat să-l notați, vi-l mai zic o dată, că unii se plâng că nu apucă să noteze numărul de WhatsApp. 0748 111 550.
1: Mamă, ce voce de radio am băgat.
0: Începe linkul în 3, 2, 1.
1: Și-a plecat. Dați drumul la șolduri. 0748 111 550. Pentru oamenii care scriu mai repede, citim cât de multe mesaje putem. Asta facem la început de emisiune. Să vedem pe cine ne bazăm. Vă pup, dragi.

0: Cuza.
1: Aia, că hai, se cunoaște asta.
0: De la Tulcea nimeni, chiar așa.
2: Dragilor, vă ascult în fiecare zi. Vă ador. Cati din Spania zice asta.
0: Hola.
2: Good morning, Miami. La mulți ani, Cuza, să fii iubit. Te pupă Lili și Puiu. Gașcă, vă salut.
0: La mulți ani, Cuza, ești o fecioară minunată. Te-ați văzut voi vreodată fecioare nasoale?
2: Probabil.

0: Victoria din București.
1: Mulțumesc, Victoria. Vă salut și din UK, sunt tot la volanul tirului, dar am venit alături de voi, zice Bogdan.
0: One, two, three, 0748111550. Vă salut!

0: mai trece de nervi.
1: De cine?
0: Nervii pe care îi face adolescentul de 14 ani.
1: Ce să zic?
0: Cabina, te pupăm, mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor. De aici încolo, nimic nu ne mai oprește.
1: Nu?
0: Până la ora 19. Ne chinuim să distrugem emisiunea asta, că prea am construit-o.
1: Auzi, prea a făcut radio ăsta 18 ani. Trebuie cineva să-i și pună capac. Noi!
0: Doamne!
1: Noi, de fapt, suntem plătiți de concurență ca să stricăm magia Radio Zoo.
0: Da, da.
1: Eu mă chinui de 16 ani jumate să fac ceva cu radio ăsta și n-am reușit.
2: Lasă-mă.
0: Mamă,
1: poate mi iese acum.
2: Uite ce ai adus aici cu tine.
1: Avem pe domnul. Singur n-am reușit. După care am adus pe Cuza. N-am reușit nici cu el. Te apare că o să...
0: Pare că da. Apropo de majoratul Zoo, vreau să facem un video când o să ajungem acolo la Berăria H. Știți alea, e vechi trendul, dar să zicem, bună, eu sunt Tea și ăsta e primul meu pahar.
2: Ei, primul bună. Și ultimul, ce aveți?
0: Bună, da. Eu sunt Popescu cu primul meu pahar și tot așa, vreau să văd cum terminăm.
2: Oare?
0: Noi trei.
2: Hai facem, da.
1: Hai bine.
0: Aș paria că Răzvan se activează cel mai puternic.
1: Ne facem după pauză pentru că vine doamna Andra să cânte Anotimp. Aha. Că... avea și ea în jur de 18 ani când a început să devină cunoscută, chiar mai puțin de 18, cred că 16, când lansa Noaptea mă trezesc.
0: Drăguță, doamna Andra mi-a urat la mulți ani.
1: Serios?
0: De cum?
1: Cu ce ocazie? Tot?
0: De ziua mea, de ce să-mi ureze? De 1 ianuarie.
1: Da? Bine.
0: Da.
1: Ne întoarcem adică... după pauză atunci. Că eu ți-am urat la mulți ani, nu ai fi spus.
0: Dacă ai nevoie de un autograf, pot să-ți dau la...

0: 23 septembrie ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
1: Pss, pss, ai auzit?
3: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
9: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: date. Deci, atenție. Vreți să facem primul concurs cu Ascult Radio Zoo din sezon? Testăm piața.
1: Acum anunțat.
0: Acum,
1: îmi place.
0: Acum. Tea, ce votai?
2: Eu aș vrea,
0: vreau
2: să
0: fie secret votul tău, Tea.
2: Adică nu aș vrea să facem, atenție, o treabă de asta.
0: Deci, Tea, dar... vrei sau nu să facem acum concursul cu Ascult Radio Zoo?
2: Da, vreau.
1: Păi, dar nu mai e secret, nu mai e anulat votul.
0: Nu la votul.
1: E vot nul acum.
0: Hai, mă.
2: Păi, da, mă, el m-a pus
1: între... Păi, da, el zice să fie secret.
2: Păi, știu, da, după aia insistat cu întrebarea. Eu încercam să o dau la cotită.
1: Nu, tu spuneai, Răzvan, eu am răspuns.
0: Scuza!
1: Dar, Răzvan, eu, la mine tot secret e? Sau e public?
0: Vreau să fie... Public,
1: semi-public.
0: Zi, vrei sau nu?
1: Răzvane, eu nu vreau, eu îmi doresc.
0: Ok.
1: Deci, ai, ai prins-o. Tea, deci eu am venit alt om. Eu
2: cu
1: sunt
2: sinonime de astea.
1: Pardon, sinonime.
2: Eu tânjesc atunci, poftim.
1: Ei, eu tânjii facem... altceva.
2: Păi da, tot, e tot da.
0: Eu mă topesc, să... na.
1: Îți pierd.
0: Eu sunt chitit pe concursul ăsta cu Ascult Radio Zoo.
1: Îl facem, da? Acum îl facem anunțat cu oameni.
0: Gata.
1: Dacă ce v-ați înscris la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, vedeți că în momentul ăsta noi vă sunăm. Sunăm pe unul dintre voi, evident. Nu uitați că în momentul când vi se apelează, să și răspundeți. Și după ce răspundeți, în primele 3 secunde trebuie să spuneți doar atât. Ascult Radio Zoo. După aia puteți să spuneți ce vreți voi. Dar primele 3 cuvinte, să luați după aia o pauză. Ascult Radio Zoo.
2: Și gata.
1: Pauză. Și după aia ce faceți, măi, nebunilor? Aia e bine.
0: Exact.
1: Important e să fie Ascult Radio Zoom în primele 3 secunde, primul lucru pe care voi îl spuneți.
0: Și foarte important e primul concurs pe care îl facem. E important cum începem. Da. Pe una da banii.
1: A, da,
0: da, da.
1: Mamă, de pe unul mi-a dat 100.
0: Ia.
1: 2.
3: Alo, da.
1: Uite, nu așa se începe concursul ăsta.
2: Ce faci, frumoșelul?
0: Și a răspuns și așa. Alo, da. Păi, ce să...
2: Alo, nu.
1: Ați răspuns? Auzit vreodată o mulțime dezamăgită? Uitați cum se aude.
0: Fiți atenți.
1: Adică am început Ascult Radio Zoo și dumneavoastră ce faceți?
0: Băi, omul e înscris. Stai că vă zic când s-a înscris. La ce oră, că azi clar. S-a înscris la 8.04.
2: Aia, no. Și eu uitam, mă.
1: Mamă, 8 da. Ore, mă.
0: Da, da, păi da. Cine crezi? Uite, ea e Tea, zi, bună.
2: Te pup, frumușelu.
0: El e Cuza.
1: Salut.
0: Și eu sunt Popescu. Salut, cu cine sunt de vorbă?
3: Ești Răzvanel?
0: Da, mă, eu sunt.
1: E Răzvanel.
0: Răzvanelie, cum te cheamă?
3: Mă
0: bată, bată, mă rog,
3: hai,
1: face
3: să-mi
1: zic. Face,
2: glumea. Pe mine nu m-a
0: alintat. Băi, dar dă drumul la radio atunci.
1: Da, dă, ia,
0: da, așa. Dă o țără pe radio Zoo. Fii rar să fii.
1: Bagă tu un de la, un jingle de la noi, că cine are jingle?
0: A, da, uite. Vrei să-ți bag un jingle cu imnul ăsta al nou? Fii atent aici, auzi.
2: Bagă orice.

0: Stai că nu. Alo!
1: L-am pierdut, ne ascultă.
2: Alo!
0: Haide, domne, mai vorbești cu noi. Gata. Sau nu, că la radio mai și dialogăm.
1: V-ați convins?
0: Te-ai lămurit?
2: Eu nu m-am lămurit, mă. Nu după numele ar trebui să mă lămuresc, mă.
0: De n-ai dat și tu drumul la radio să verifici?
2: Băi, sunt totuși că ești la Mureș și n-ai bani machitoare semnal.
0: Aolea, pe asta ce să zic?
1: Dar unde vrei să-i suni pe ați azi dimineață când ați avut semnal de zoom?
0: Vrei să-i suni pe colegii de la Kiss să zică?
1: În Ungaria. În Ungaria, păi acolo ne auzim bine.
0: Da, exact. Cum te cheamă? De unde ești?
2: Paul, din Neam.
0: Hai mă, Paule, nu e, cum să zic, mare pagubă în ciuperci, 100 de euro.
3: Paulică, sumă mică, dar n-a fost. Adică exact. Nu, putea să fie o sumă mică.
0: Hai să mă bată. Lasă să nu te mai bată, că trebuie să te bată la timpul potrivit. Și am înțeles că bătaia, ci că nu e o formă de educație corectă. Așa e mai pe nou pe parenting. Paul, 100 de euro, nu sunt la tine.
1: Dacă el nu vorbește cu noi, vorbește cu oamenii. Da,
0: el e cu el.
2: Vorbesc cu voi, dar vorbesc cu colegii, mă ascultă.
1: Ești... tu vorbești prin stație acum?
2: Nu, vorbesc
0: din... Băi, uite, foarte greu, foarte greu să... Vezi că sunt un oameni cu care vorbești împreună de te înțeles separat?
1: Ajută-ne un pic, cu ce te ocupi tu acum? Tu acum conduci, nu?
2: Da, conduc, să aduc coletele de la Italia.
0: Du-le, tata, așa, lasă!
1: Păi și cum vorbeai cu colegii? Prin stație, mă gândesc, că nu sunteți mai mulți în mașină.
3: Poate merg paralel.
2: Dar ascultă-te voi, mă!
0: Da, lasă-l. Nu vi s-a întâmplat să vorbiți cu oameni, să ai senzația că tu vorbești cu cineva cu care te înțelegi în aceeași limba, dar să vorbești din separate?
3: Da.
0: Ei, uite, asta a fost discuția. Se numește Duelul Surzilor sau Teatrul Absurdului, ce am trăit noi cu Paul.
1: Băi, din păcate, Paul, asta e clar, o ne înțelegem, suma n-ajunge la tine, 100 de euro rămân la noi. Acum să vedem dacă rămân la noi și mai încercăm o dată să sunăm sau nu ne dă voie calculatorul și îi dăm mai departe.
0: Dar ce ajuns mi un calculator să zică ce să fac? Păi mai sunăm o dată, firea
1: să fie. Mai sunăm o dată, tată!
0: Încă o dată mai sunăm pentru 100 de euro, prima sumă pe care o avem în acest sezon, 100 de euro pe care poți să o câștigi dacă asculți. Că Paul n-a ascultat. Dacă el prindea frecvență de zoo, ar fi răspuns cu ascult radio zoo. El a zis că se prinde doar alt radio în zonă.
3: Nasol.
0: Da, să știi că se mai prinde și Trinitas în zona aia și poate ai nevoie de ajutor și divin pe lângă noroc.
1: Da.
0: E și vorba aia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă.
1: Corect.
0: Așadar, 100 de euro încă o dată, dacă nu te-ai înscris, poți să o faci la 1815 cu textul ascult radio zoo și doar așa poți să fii pe lista potențialilor oameni ce vor fi sunați ca să ni se răspundă cum trebuie pentru 100 de euro.
1: Super!
0: Wow!
1: Altceva? Nelămuriri, plângeri, nelămuriri, obiecții?
0: Publicitate!
1: Aia da!
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange! Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici!
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.

0: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Bună ziua!
1: Noi ați observat că muzica, deși ea în esență este venită spre a uni oamenii, că la petreceri când se mai beau și niște pahare, pe muzică se fac cele mai siropoase și puternice declarații de dragoste între iubiți, iubite, între prieteni, între familie. Cei mai buni prieteni spre dimineață se iau așa pe după gât unul cu celălalt.
0: Se pupă pe gură!
2: Da,
1: se bălângănesc într-un unul pe care doar ei îl înțeleg și totul la compania de muzică. Dar cu toate astea, muzica a fost și un pretext extraordinar pentru războiul dintre generații.
2: Da.
1: Acum nebunia, generația asta de adolescenți copii e nebună după K-pop. Părinții, adulții din prezent, nu înțeleg ce văd, ce înțeleg copiii și ce văd frumos la K-pop.
0: Cum adică?
1: Nu ți se pare tăia? Tu n-ai problema asta cu ai tăi?
2: Eu ai mei nu sunt cu K-pop, sunt cu alt trap. Gen, cu trap, da.
1: Cu trap.
0: Încă sunt la trap?
2: Ăla mare și ăla micul l-am auzit că știe niște maneliști.
1: Da, asta cu manele deci, e fără... Da.
0: Unui trapper și unui manelist?
2: Oh, yeah.
1: E bine.
0: Vezi universul ăsta cum le echilibrează.
1: Unul ar asculta Tchaikovsky, Bukowski și alte lucruri.
2: Bukowski.
1: Deci, facem în felul următor. Apropo de K-pop, după care vreau să deschidem o nouă pagină în războiul muzical între generații, pe holurile radioului, când am venit, era un dialog între Mariana Vâlcu și Cristian Păun.
2: Yeah.
1: Mariana îi spunea lui Cristian Păun că fata ei
2: așa.
1: Este nebună după piesă. Și că să dăm și noi piesa asta la radio. Păun, îți dai seama că la câte piese a primit el de astea nebunii, e uns cu toate alifiile, numai... Are și el limita lui. Eu i-am zis Marianei, dă-mi mie pe WhatsApp piesa să vedem despre ce e vorba. Și e un K-pop care cică rupe în două generația de puști. Adevărul că e lansat acum o lună și are 98 de milioane de vizualizări.
2: De
1: eu nu cred că le are degeaba.
0: Adică,
1: și piesa este cântată de unii, cred că așa se numește trupa, că și eu fac parte din categoria bătrâneilor, dacă mă raportez la adolescenții de azi. Stray Kids îi zice trupei, iar piesa se numește This and That. Adică, și o ascultăm. Chiar sunt curios dacă voi cei care aveți copii pe acasă ați fost contaminați de genul ăsta muzical, după care deschidem războiul generațiilor prin muzică. Vă detaliez imediat. Acum însă...

0: Bă, cu toată mă întreb de aia, nu știu dacă... Cred că ascult altă emisiune,
1: dar
0: știți?
1: Dar nu-mi dau seama că e așa de lungă asta, că durează atât.
0: Dar e o virgulă frumos, da.
1: Și se oprește, dar nu, el mai continuă. Nu-l cunosc așa de bine și nu știu când să vorbesc.
0: Foarte contaminat, fiica mea care astăzi a împlinit 10 ani, doar genul ăsta de muzică ascultă. Am învățat și coregrafiile multora dintre melodii. La mulți ani, fetiței tale.
2: Mie îmi place mult melodia. Seamănă un pic cu melodiile pe care le ascultam și eu. Are un niz așa de hip-hop, ăla. Nu știu dacă hip-hop, dar așa-l numesc eu acum. Gola neala aia, mai ascultam eu niște Lil Wayne mai de mult, cu Chris Brown, cu de-astea. Seamănă, dar nu răsare, evident. Dar m-a făcut să retrăiesc așa câteva pasaje. M-am simțit și eu iarăși mecher.
0: Mie-mi place piesa, nu sunt o tinerică, dar mi se pare interesantă. Ție te ia cum ți se pare?
1: Refrenul ok, dar restul nu. Și nu înțeleg de ce mă duce atâta, da, asta îmi place. Dar după aia nu înțeleg.
2: În detalii tehnice, refrenul ok, dar partea de bridge putea să fie mai...
1: Păi nu, dar nu știu ce e de bridge. Dar eu zic că ce se vorbește între, dacă păstra același stil, înțelegeam. După aia se duce, cum ai zis, un Justin Bieber, o dă pe alt stil. Dar păstrează, domnul, după aia refren, refren, refren și am încheiat.
2: K-pop-ul asta face. K-pop-ul e
1: nu știu.
2: Printre altele, o combinație omogenă de mai multe genuri.
1: De
2: pop, hip-hop,
0: electric. Ce zice Mihai zice și are dreptate și vreau să văd dacă ne confirmă și Tea. Se pare că are ceva din stilul Mariei Cârneci.
2: Are.
1: Asta e ascultătorul care a zis, o aveți pe super, o aveți pe toată.
0: Bă, și știi ce? Nu cred că a existat generație care să nu treacă prin etapa asta. De asta vreau să ne dați mesaje audio sau să ne scrieți cum vreți voi pe WhatsApp la 0748111550. Care melodia pe care voi ascultați în camera voastră în perioada adolescenței rebele și pe care părinții o detestau sau despre care părinții spuneau iar asculți porcăria asta? 0748111550. Care melodia pe care tu o iubeai în adolescență sau artistul pe care părinții tăi îl urau, te certau de fiecare dată când te auzeau ascultând genul ăla de melodie? Tea, că ai avut o reacție foarte fermă.
1: Coma White, cântată de Marilyn Manson. Deci cred că am ascultat-o păripit până s-a dus tata la mama și a zis că el nu avea de astea cu muzica, nu se lega și a zis, Vali, eu cred că e ceva în neregulă cu fata asta. Mai vorbești cu ea așa, când m-o mai prinzi. Dar e ceva, adică mie îmi plăcea, era frumoasă. Aveam și albumul original, mi l-a adus o prietenă din Germania. Da, mulțumesc.
2: Ia uzi.
1: Uai, dar ce drăguț că mi-ai pus-o.
0: 0748111550. Facem o listă cu piesele pentru care vă certau părinții voștri de fiecare dată când le ascultați. Ca să înțelegeți că fiecare generație are parte de războiul ei cu babacii.
1: Bă, dar ce frumoasă. Doamne.
0: Puțin constipat, așa ca...
1: Așa cânta
2: mea. Hei, da.
1: Dar poți să o lași până la refren sau cum să facem?
2: O lasă până la final, să te bucuri.
1: Da, incredibil.
2: Și o ascultai mult, nu?
1: Da, repeat. Dacă a simțit-o și tata că e ceva, nu...
2: Bă, asta se întâmplă odată cu vârsta. Nu mai ai obsesii muzicale.
1: Cred, da.
2: Băi, descoperam câte o piesă, cu zilele o ascultam.
1: Exact.
2: Și sunt convins că ăștia mici au, cum am avut și noi.
0: Și le-au și la îndemână, caut tot internetul. Asta e refrenul de ea sau?
1: Acum vine!
0: Săracii părinții tăi.
1: E frumoasă așa.
0: Vă dați seama că generația părinților noștri e generația care a crescut cu ABBA, Bonnie M, cu muzică melodioasă.
1: Da.
2: Și asta, și asta e melodioasă față de ce ascultam eu și nu pot să pun la radio, dar am o variantă a doua, da. Prima variantă pe care nu pot să o bag la radio e după blocuri. Nu există.
1: Serios.
2: Și acum Mario știu și n-am mai ascultat-o de mult.
1: E cu...
2: Tot. Ce?
1: E cu prostii.
2: Cu tot.
1: Ia.
0: Ne-a dat mesaj Nicoleta. La ea piesa asta a reușit să aducă disperarea în urechile părinților. Să-i scoată din minți să se întrebe, Doamne, ce-i cu noua generație?
1: Asta e frumoasă.
0: E frumoasă pentru tine. Nu și pentru părinții Nicoletei.
2: Bă, dar ce ascultători avem, numai muzică de asta faină.
0: 0748111550. Care e melodia cu care îi disperai pe ai tăi?
2: Nimeni, popa de la media și nimeni.

0: 0748111550. Care-i piesa? Care-i artistul pentru care părinții te certau? Pentru că ei nu înțelegeau muzica aia. Între timp, ani au trecut, rebelii au devenit clasici. Să mă avertizați, da, vă rog, Tea, pe tine mă avasez.
1: Mamă, nu mă...
0: Ce plătești amenda?
1: Acum, vezi că o să cânte
2: și repede.
1: Stai, nu.
0: Tea, vezi că...
1: Zic cum se cheamă melodia asta, o cauză.
0: Poveste, fără să zici, Tea, hai odată.
1: Băi.
2: Băi, Tea, oriști.
0: Hai, Tea.
2: De ce ți-ai luat tu treaba asta?
1: Nu mi-am luat, eu a zis el să fac și eu am făcut. Așa, de multe ori mă întreb, dar...
2: Sunt tuzi.
1: Oh, s-a dus.
2: De data asta.
0: E ceva? Măcar
1: stai, stai puțin. Că mi-intră reclame.
2: De data asta. Nu în timp real, trebuie să vezi dinainte.
1: Mă uit, da.
0: Da, Tea.
3: Știu că mulți cunosc ce înseamnă viața de cartier, dar nu știu câți recunosc că sunt cu totul.
1: Durere cu avere? Ok.
3: Toți băieți de cartier.
0: Unde?
1: După cartier.
0: Când?
1: Stai.
0: De-aia, deci, vezi, îți iei amenda. Să zici că îți opresc.
1: Nu știu, avem voie să zicem cuvântul ăsta? Cred că avem voie.
0: Pe care?
1: Bagabante?
0: Merge, hai, e rezonabil.
2: Zici că avem voie, de-aia l-a zis. Ia direct. Cel mai clar, că pe piesă poate nu se înțelege așa bine.
1: Da, da, măi, hai că...
0: Hai, ia.
1: Mamă, că-i cu minte, ce ai? Ce-ai crescut? Nu, e cu minte.

0: Ce bine, nu? La da, Cătălina e ok, Cătălina, da?
1: Aici e bine, da.
0: Bine, hai, m-am liniștit.
1: Aia altă melodie.
0: Avem o altă melodie care cumva...
2: Bine!
0: E oripilat pe ai noștri.
2: Da.
0: Ca să înțelegeți. Că din totdeauna războiul generațiilor s-a dat și prin muzică. Caută...
2: La Firestarter nu contează.
0: Firestarter-ul, cum e în engleză... Știi ce zicea mama? Nu, mama, ăștia zici că spar farfurii, asta nu-i muzică.
1: Da? Dar nu se mai face, domne, muzică cum se făcea o dată. Cred că asta e o vorbă care se zice de 200 de ani. Efectiv. Băi, dar vreau și eu după aia să vă arăt.
0: Da, mă, tu ești ultimul, tu ești...
1: Are, cu mine
2: da,
1: se închide.
2: Da.
1: Eu scuip turma,

0: scoate la disperare pe părinții ei?
1: De siguramente.
0: Fiți atenți.
2: No.
0: Uite, oameni

0: și melodioase, nu înțeleg de ce. Probabil doar pentru că erau ascultate așa, într-un...
1: repetat.
0: Într-un mod ăsta obsesiv.
1: Da.
0: Take that spray. Ia uite aia.
2: Ce asta?
1: Doamne, eu dacă ascultam melodia asta în copilărie, mă pupau. M-ar fi pupat, dansau cu mine. Știi cum e copilul de mâini și îl învârți așa cu picioarele în aer, așa făceau cu mine.
0: Asta mi se pare, vă jur, chiar cu minte.
2: Depinde și la ce volum o ascultau. Vezi, sunt multe aici.
1: Mai veni și cu vorbe de astea clișeice.

0: melodie care să
1: nu le placă,
0: să încordeze generația anterioară.
1: Uite. Ia uzi cât de sonară e piesa asta.
0: No, eu cred că a vrut să o asculte. Efectiv și-a dorit și-a apucat prins contextul.
1: Dar de asta ce ziceți? Ia fiți atenți.
0: E, pe asta pot să înțeleg.

0: Obraznicele.
1: Paul zice că asta e piesa cu care își teroriza părinții. Piesa pe care ei nu o înțelegeau și ziceau: Doamne, ce ți-e cu tinerii din ziua de azi?
2: Doamne.
0: Pua, dar
2: mă uitam la videoclip. Ce versuri, că nu știam engleză, nu înțelegeam ce zice.

0: Popescu.
1: Păi, nu. Aveam casetă. Trecea piesa, o dădeam înapoi.
2: Normal.
1: Ia o stat.
2: Asta e?
1: Ei, nu.
0: Asta e alta. Asta e piesa Mihaelei. N-aveți idee ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Radio Zoo.
1: E o nebunie. E o nebunie de piese, efectiv. Zici că e Nibiru. Rock.

0: De la cum, domnul Cuza? Aveți cuvântul?
1: Eu am disperat părinții cu multe piese. Multe nu se pot da pe radio, evident.
0: Da.
1: Făceam diverse obsesii, cum am și zis. În schimb, am luat caseta de la un prieten, căruia i-am și zgriat caseta, i-am prins-o cu piesa asta și a trebuit să cumpăr două casete, una pentru mine.
0: Și ne-ai lipit banda cu scoci?
1: Nu, nu mai mergea.
0: Nu mai mergea?
1: Ți-am trimis-o pe WhatsApp-ul radio-ului.
0: Da. Bravo.
1: Dar repet, sunt multe. Aveam Neo, Sick sau Aiken, Lonely, o grămadă de piese de astea, de dar îmi cer și o scuze la doamna Tea.
2: Nu cred că ascultai asta.
1: Ba da.
0: No!
1: O știu pe toată și când respiră.
3: M-am jurat pe viața mea.
2: Ia.
3: Că nu te-aș da pe niciuna.
2: O să erai
1: și
2: ea
1: de la cap.
3: Viața mea l-aș fi crezut.
1: Dar este cântă diferit.
3: Să te iubesc atât de mult. Și m-am jurat pe viața mea. Că nu.
1: Și vezi că vine refren.
0: Copilărie la Târgu Jiu.
3: Vreau să-mi fac.

0: ochii și o simți.
1: Mamă.
0: O, mai e muzica ce-a fost.
2: Copilărie zbuciumată. Vezi, tăia, unul din băieții tăi, poți să-mi spui că seamănă cu Cuza.
1: Zici că e a lui, da.
0: Vezi că reia tema, ia uzi.

0: ce? Vezi că am mai multe.
1: Arată de și spatele și știm o treabă.
2: Și au dreptate unii oameni. Asta sunt chiar manele ok, pentru că și manelele sunt și ele pe categorii.
0: Ce? Vreau să ne par viața cu tine, doar cu tine, tot cu mine. O mai bagi o dată până la final.

0: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, pus pe treabă împreună.

0: Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: se pare șmecherie că suntem salutați chiar și din Mexic.
1: Hola!
0: Aia este foarte, foarte drăguț. Clarice din Brașov vrea să ne roage ceva și avem un mesaj video. Ia să văd, ce vrea să...
2: Bună, Popescu!
0: Bună, Clarice!
2: Aș vrea să mai puneți odată intro-ul vostru pentru că îmi place foarte mult.
0: Care, ăla nou
1: ăla
0: sau
1: ăla
0: vechi?
1: Ăla pe care vorbesc eu.
0: Avem și noi și vechi, adică vezi că suntem
3: extinde. Avem mai multe intro-uri.
0: Bine, hai să-l punem pe ăla dacă tu-ți dorești foarte tare. Păi nu ne executăm noi?

0: vorbit, da,
1: Doamne, da, da, da, știu, dar ai văzut că îți vine să vorbești după ce, după primele secunde, că e acolo un...
2: Multe lucruri
1: îți vine să faci,
2: vină să faci,
1: dar nu le faci.
3: Nu le faci, nu le faci, nu le faci la radio, mă.
2: Mai și cenzurăm, Tea, mai controlăm.
1: Hai că ușor, ușor învăț, adică nu ca...
2: Chiar te rog. Este timpul să readucem în desfășurătorul emisiunii noastre o rubrică ce ne-a lipsit, o rubrică ce a fost înlocuită însă cu succes de o altă rubrică de succes, și anume știri nebune, nu pe bune, care au fost suplinite cu mare tandrețe și eleganță, de Tea, cu cartea de la ora 5.
3: Așa a fost, nu?
1: Da.
3: Foarte bine. Ai băgat 3 cărți?
1: 3 bucăți, da.
2: Și când bagi următoarea carte acum?
1: Păi săptămâna asta, o dată de două ori, vreau
2: păi
1: să vorbim despre
2: cărți. Tea, când vrei tu, poți doar să-mi spui și eu mă execut,
1: așa
2: normal.
1: Așa să știi, am una mișto.
2: Acum însă, știri nebune,
1: nu pe bune!
3: Doamne, parcă mă lași prin surprindere, efectiv. De...
2: Ai emoții.
3: Fii atent, mi se pare foarte tare treaba asta. O doamnă care se ruga la Dumnezeu să primească mâncare.
2: Așa.
3: Era săracă femeia și era cunoscută în comunitatea ei, pe străduța ei, că în ziua respectivă și de fiecare dată aproape, dar în ziua respectivă chiar se ruga că nu avea mâncare. Și asta era forma ei de a spera că o să primească ceva de mâncare. Ideea e că un ateu a vrut să facă o glumă, să-și bată joc cumva de rugăciunile ei și a trimis mâncare.
2: Așa.
3: El într-o soi de bat jocuri.
1: Gen.
3: Și femeia i-a dat un răspuns tare.
2: Ce i-a zis?
3: A zis că atunci când Dumnezeu poate, până și diavolul se supune.
1: Ah, ce frumos!
2: Foarte.
3: Bă, deci se apare...
1: făcut Dumnezeu să dai de mâncare. Nu că ești ateu și ai făcut glumă
3: tu proastă. Asta crezi tu că e la mișto și așa mai departe. Da.
2: Să știi că da,
1: smart,
2: foarte...
1: Da,
3: foarte bun răspunsul, doamne.
2: Dar l-ai văzut pe domnul Simion când a ieșit de la negocierii de la Cotroceni și a sunat orologiu ora 6 și... E adevărat, bă, semănau cu niște sunete de clopote de biserică, sunetele ceasului, și el și-a făcut cruce crezând că bat clopotele la biserică. Pe stilul doamnei care a pupat microfonul după ce a ieșit de la slujbă.
3: Ce să faci, mă?
2: Acum, na, când ești foarte setat pe o zonă, pe o poveste, începi să o auzi din toate direcțiile.
3: Absolut. Ca mașina roșie, nu?
2: Exact. Mm-hmm. Nu, mașina neagră.
3: Sau nu, aia cu experimentul cu mașina roșie, sau povestea cu mașina roșie, că a vrut să-și cumpere și vedea numai mașini roșii pe stradă.
2: Exact.
3: Așa și asta. Mergem mai departe. Un băiet s-a chercherit atât de tare de la vodka.
1: Ce rău.
3: Cu gașca lui, încât ăștia au fost convinși că el a murit. S-a trezit după o zi la morgă.
2: Vai de capă.
3: Pregătit pentru așa.
1: Pentru să-l desfacă?
2: Pentru călătorie.
3: Nu, să vină probabil un medic, cel mai probabil. Medicul s-ar fi prins, dar ei l-au dus așa, deci nu știu în ce stat s-a întâmplat treaba asta. Suntem și la știri nebune, nu pe bune. Ideea e că finalul poveștii ăsta. El s-a trezit la morgă, atât de mut a fost, încât nu mai avea, nu mai simțea ăștia niciun semn vital nimic. Dar s-a dus direct la petrecere, a continuat să bea cu ea.
1: Avea ceva de băut.
3: Bea cu mine.
1: Bravo, mă.
2: Da, mă. Bravo, mă. Omul își trăiește viața intens.
1: Ambiția.
3: Băi, nu.
2: Hotărât. Știe ce vrea. Oricum ați vrea voi să o puneți în ce lumină povestea asta, e o lumină și o poveste cu final fericit.
3: Și asta, da, corect. Un host din India.
2: Așa.
3: A fost forțat să mănânce 48 de banane. Pentru că el a furat un lanț de aur pe care, în momentul când a venit poliția, l-a înghițit. Și poliția a zis, păi nu trecem la radiografie, că probabil ești

0: departe clinica și așa.
1: Ia mănâncă.
0: Am mănâncat tu niște bănănuțe.
1: Dar de ce banane? Că bananele constipă, măi, asta nu-și păstrează.
0: Bă, de, nu știu ce s-a întâmplat. Ideea e că probabil așa aveau ei la ei niște banane și au zis ia mănâncă bananele astea. Și au stat lângă, au stat lângă el preț de ore în șir până dumnealui i s-a făcut de banana in, banana out.
1: Da.
0: Și
1: asta...
0: au găsit lănțișorul și evident l-au și băgat la pușcărie.
1: Ah, am crezut că l-au
2: bă,
1: și
2: dar
1: băgat.
2: Măcar a intrat hrănit. Adică
0: da, sătul.
2: Și gândiți-vă că omul ăla să nu mai vadă banane toată viața lui.
0: Da.
2: Ca și cei care făceau armata obligatorie pe vremuri, când era stagiu militar obligatoriu și după ce se îndurceau de armată nu mai aveau să vadă ceai toată viețișoara lor.
1: Crășor.
2: Că la micul dejun asta primeau ceai cu biscuiți. Erau biscuiți de aia stil cataroi. Aia de nu puteau de fi mâncați decât dacă îi înmuiai în ceai.
1: Dacă îmi permiteți o info furnica, data viitoare când vreți să faceți numărul 2, să folosiți alimente cu P, de la purgație. Piersică, prună, pepene, doar zic așa. Da, dar să știți, nu banană, că banana e cu B.
3: De la balonare!
0: Oh, unchiule! Lucruri ciudate din Imperiul Roman.
1: Da, vreau să știu.
0: Rapid.
2: Da. Nu se balona nimeni.
0: Exista un...
3: Constipaților!
0: A, mă, ce ai, mă, da, unchiul așa nostru? Na, nu trece ziua, mă, să nu vorbească ea despre ceva de gen.
1: Să vă spun.
0: Da. A, așa.
1: Informativ.
0: În Imperiul Roman exista un om care colecta urina de la uși.
1: N-a putin, mă, el începe, el continuă.
2: Tu o provoci.
0: Da, deci oamenii făceau în ulcele.
2: Da.
0: Și scoteau ulceaua la ușă.
2: Și era o formă foarte igienică de a rezolva o problemă serioasă fiziologică.
0: Mai bine decât să faci pe perete, pe gard, pe stradă.
1: Și ce se întâmpla?
0: Și scoteau pe, o scoteau la ușă și venea un colector care ducea și vărsa vasele alea.
2: Asta nu
1: și el.
2: Iată, o altă meserie care a dispărut odată cu avansul tehnologiei.
0: Da, și
2: că nu... s-au inventat toaletele, tragem apa, nu mai vine nimeni. Dar vedeți?
1: Urinele.
2: Dacă mergeți în dacă mergeți în vizită pe la diverse palate de astea regale, unde au locuit fețe luminate, să știți că există în băi ulcioare, vase, pe care în care persoanele respective, fețele luminate, își făceau nevoile și servitorii veneau, le luau și le colectau de la...
0: Da, da, da.
2: Da. Chiar exista genul ăsta de îndeletnicire.
0: Da. Ce vreau să zic e că suntem la știri nebune, nu pe bune. Nu știu cât de ce valoare istorică au informațiile astea. Le-am găsit așa și mi s-au părut mie interesante. În mare parte, nobilii, oamenii care conduceau, senatul și așa mai departe, se otrăveau singuri, ușor, ușor, ușor, pentru a-și crea rezistență la o potențială otrăvire.
1: Rasputin.
0: În fiecare păhărel sau în majoritatea paharelor pe care ei le beau, puneau o picătură de otravă sau mine, o cantitate extrem de mică, cât să le...
2: cât corpul se obișnuiască cu ea și să nu mai...
0: de imunitate sau ceva, o reacție mai... Așa. Se mai credea că sângele gladiatorilor ar fi medical.
1: Mamă, da, gladiatorii,
0: da. Un fel de medicament. Și, din păcate, o chestie nasoală, copiii cărora nu le... pe care nu-i voia nimeni, chiar nu-i lua nimeni.
2: De ce se întâmpla?
0: Ei... rămâneau.
2: Îi sacrificau?
0: Nu, rămâneau și se sacrificau singuri.
1: Ai, mă, lasă-mă.
0: Dar, repet, nu știu cât de adevărat.
2: Ba, eu sunt convins că era adevărat.
0: Sunt niște nebunii de astea de...
2: Da, istoria omenirii are niște fațete extrem de
0: negre,
2: extrem de urâte și continuăm să scriem chestiile astea urâte chiar și în prezentul ăsta pe care noi îl considerăm civilizat. Cumva există o evoluție, dar mai e mult de lucru. Gândiți-vă că câte lucruri sinistre se întâmplau acum 100 de ani. Sau ce? Acum 20-30 de ani. Închipuiți-vă la parentingul cu furtunul de la mașina de spălat.
1: Da,
0: dar de ce?
2: De ce?
0: Eu nu cred că noi ne-am schimbat foarte tare ca oameni. Numai că...
1: Ei, avem alte haine, pantofi, da.
0: Avem un context care...
2: Nu permite
0: și nu ne vine să facem treaba asta.
2: Cât o mai fi și contextul ăsta? Că mie îmi pare că-i pe ducă.
0: Optimist, da. Din Popescu a vorbit. O
2: așa.
0: Bunică
2: așa.
0: A plantat ani de zile cannabis pentru că ea n-a știut ce e.
2: Da.
0: Ei doar îi plăcea planta. Nu o culegea, nu făcea nimic.
2: El, ea, de ficus.
0: El doar creștea. Da. Dar nu că a plantat un ghiveci.
2: Da.
0: Femeia avea în spatele casei o dită mai grădină.
1: Ce frumos. A lăsat rezistență.
0: Da, o și lăsa. Adică lăsa planta, așa îi plăcea ei.
1: Da. Bravo,
2: și cât a durat această practică?
1: Cât a stat după?
0: Până au venit niște nepoți și au zis, mama, dă-ne nouă plante.
2: Ți-ar da mama dacă ar avea sau dacă ar putea.

0: toți nepoții erau la bunică. Penultima știre, Dubai, am tot văzut știrea asta și mi se pare tare pentru oamenii care sunt pasionați de sport, în special de alergare. Dubai plănuiește să construiască 93 de kilometri, un fel de tunel acoperit, 93 de kilometri de bandă de ciclism și de alergare cu aer condiționat.
1: Tare.
0: Adică 93 de kilometri liniari pe care tu
1: aproape
0: poți
1: distanța
0: folosești
1: de la București la Pitești.
0: Da, cu aer condiționat, adică practic un mol lung, cum ar veni, da. Sau un tun,
1: un tub, un tub,
0: un tub lung,
1: un tub.
0: Da.
2: Păi dar,
1: e foarte complicat în Emiratele Arabe Unite vara să ieși, să mergi pe stradă, dar rămite să mai faci și sport. Dar cine poate, rezolvă orice problemă.
0: Ultima știre. O doamnă a divorțat de soțul dumneiei și divorțul s-a pronunțat, adică decizia,
2: da,
0: actul s-a semnat la ora 9 dimineața.
1: Bun.
0: Într-o zi.
1: Ok.
2: Sănătate.
1: Într-o joi.
0: Într-o joi la ora 9.
1: Da.
0: Ei discutaseră, bla bla bla. Ideea e că la ora 12, fostul ei soț,
2: da,
0: a câștigat la lot. Premiul cel mai.
2: Au, du-te.
0: Băi, la ora 12, la 3 ore, după ce a semnat actul, mă.
1: Adică e ia... partaj.
0: Da. Actul de partaj, tot, cât avem, avem
2: bun,
0: asta, împărțim casa, asta facem, asta facem, asta
1: dar
0: facem.
1: Dar că putea să pretindă că a jucat la loto când încă era căsătorit.
2: Actul, n-a avut avocat bun.
1: Actul propriu zis s-a săvârșit în momentul în care certificatul de căsătorie era activ.
0: Răzvane...
2: E ca la copii, faci copilul înainte, tu divorțezi, dar după aia tu ca tată îl îngrijești.
1: Așa și,
2: și cu loto, la
1: soția
2: fel
1: a recunoscut biletul la loto.
2: Sorry, trebuia, da, să-i dea...
1: Să facă partajul.
0: Gata.
1: A, gata?
0: Am terminat, gata. Asta a fost ultima știre. Ce
1: foarte...
0: înseamnă să-ți poarte cineva ghinion? Eu las.

0: să văd când vorbește te.
1: Nu, nu, nu mai vorbește, nu, așteptam, eu nu mai vorbesc, aștept ceva, să zic că da, ceva. Deci așa, taranam, pam, și eu stau.
2: Aha. Deci așa, tu, și mai zine din astea, din viața ta. Ce e bun? Pruna, așa, ce mai e?
1: Piersica, pepenele.
2: Da, tot și cu pâ.
1: Pâ de la purgativ, da, mă, dar așa da, este. Da. Pe mine m-a ajutat chestia asta când erau copii mici. Și pe mine câteodată când...
2: Bun.
1: Da, okay. Da, cu pâ.
0: Bravo, te.
1: Ce nu e bun? Te-ai dus acum. Ce nu e bun?
2: Da, ce nu e bun?
1: E ce nu e bun, e ce nu-ți place ție.
2: Deci, ce-i cu bâ? Da, banană.
1: Balonare, da.
2: Așa.
1: Banană, brifcor, brună.
0: Da. Ce brifcorul?
2: Da, da.
1: Normal, dar n-avea acid răzvan, nu mai știi cum te făceai de la el.
0: Luăm o pauză, nu uitați, n-am fost în stare să dăm 100 de euro pentru că are început nebuna, adică are început suta să bântuie emisiunile, da. Suta care se adună, se adună, sută peste sută. Noi momentan avem una singură, dacă nu o dăm, o vom adăuga la suta Raluca Benavides. Dacă o dăm, și Raluca Benavides începe de la 100 de euro. Înscrieți-vă la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, pentru că, din nou, zi de zi, voi, dacă veți asculta, vă veți mări șansele să ne luați cașcavalul.
2: Dacă veți asculta, poate veți câștiga?
0: Exact!
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online.

0: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone!
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Da.
1: Bună ziua!
2: Oh, da!
1: Frumos,
2: da.
1: Am zis frumos. Chiar frumos bună ziua, adică...
3: Da, da, da.
1: Am greșit cu ceva?
4: Nu, da, stilul ăsta să trântească telefonul în nas, măcar să zică ceva.
1: Greșeală, știi? Da.
4: Bună ziua, da. Nicio bună ziua.
1: Ia încearcă tu pe aia. Da, încearcă tu cu vocea ta.
3: Zi
1: de consentă.
3: Faci tu, da.
1: Ia-ți vocea, da, dulceața aia ta, bună ziua, da, să-mi te ia de la
3: da,
1: zona.
3: Da, da, ia, mai repetă un pic.
4: Alo, bună ziua.
3: Da,
1: ia.
4: Nu mai răspunde, nu că ai stricat tu.
1: Dacă dar eu am zis bună ziua, mă, ce puteam să
4: fac? Ai fost prea voios, prea înfipt. Lumea poate nu vrea să fie abordată așa. Unii oameni sunt mai rezervați.
3: Da, dar abia te-ai înscris.
4: Știu, da.
3: Dacă te la ceva multe dimineața. Zile, săptămâni, ziceai că au uitat oamenii, dar așa... Răzvane, mai sună.
1: Uite, i-am dat,
3: mai ambiționat.
1: I-am dat mesaj pe WhatsApp. I-am zis, de la radio zute sunam. Să vedem ce...
4: Hai, răspunde.
1: Ce încerc așa.
4: Ai, că acum că știu că au pierdut, nu mai vor să răspundă. Cumva e de înțeles. Da, arată-te să te știi și noi.
1: Da, să-ți auzim vocea. Să ne explici de ce te-ai înscris la un concurs la 7 dimineața și uiți în
3: 10 ore.
1: Mai puțin de 12 ore.
4: Răzvan, eu uit să scot rufele din mașină după o oră și 10 minute că durează programul. Pretenț,
3: da, mă, da.
1: Uite, asta poți să ne dea oamenii mesaj să ne zică care sunt cele mai simple chestii pe care uiți să le faci.
4: Da,
1: sau ce ai uitat... De la mână până la gură. Asta
4: fix
1: poate
4: de
1: fi.
4: La mână până la gură.
1: Uite, asta e o rubrică, te-am inspirat și ascultătorul nostru ne-a inspirat.
4: Bravo, ascultătorule. Uite, hai, răspunde, te felicită.
1: Are...
3: Salut, bine ai venit. De la mână până la gură.
1: La rubrica de la ce ai uitat, de la mână până la gură. Da, ce vă spun, ca să nu mai iau cu altele și să uit, Raluca Benavides are să vă dea după ora 19 200 de euro.
3: Yes. Mm.
1: Toți cei înscriși astăzi la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, poate faceți bine să ascultați radioul odată ce v-ați înscris. Pentru că este cea mai simplă cale de a nu fi luați prin surprindere, de a nu rata precum ascultătorul de mai devreme. Dai mesaj la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și după care nu mai uiți de la mână până la gură să asculți.
4: Jarmănici. Da.
1: Atât voiam să vă că ești atent. Cuza. Asta zic. Frate,
3: eu mă bucur aici de voi. Știi? Uneori simt că doar sunt spectator la emisiunea asta.
4: Dar
1: serios?
3: Nu, vorbeam ca te acum.
1: Uite, Tibi din Ploiești este mult prea dur.
4: Ce?
1: Zice că un nesimțit. Nu e exagerat.
4: Nu
1: mai aruncăm așa cu vorbele și cu jignirile. Omul n-a luat telefon. Deci nu e obligat.
3: Eu sunt la nivelul la care, cu uitatul, da? Sunt la nivelul la care cunosc pe cineva și într-un context și facem schimb de numere de telefon.
1: Da.
3: Dacă facem schimb de numere de telefon, îmi dă un bip.
4: Mm-hmm.
3: Evident.
1: A, da.
4: Tu nu l-ai băgat în memorie.
1: Da.
3: Băi, nu l-am băgat. După 3 minute.
4: Mm-hmm.
3: E în spatele meu omul ăla, e în aceeași cameră. Și o sună. Alo, bună ziua, m-a sunat.
4: Doamne ferește, nu cred.
3: Băi, deci mi se întâmplă treaba asta extrem de des. Efectiv, creierul meu nu cuplează aceste două acțiuni. Eu mă consider destul de idiot. Nu ele două, eu n-am sinapsă între astea. Doamne. Două. Ele n-au punte, ele nu se întâlnesc, ele nu sunt comune. Și sun, bună ziua. Și păi, Cuza, sunt în spatele tău, nu știu. Băi, ia, uite, mă, stai că eram cu capul în nori. Dacă ar ști omul ăla că am făcut la toată lumea așa.
4: Mamă.
1: Da, pe mine mi s-a întâmplat să mă sune cineva. Bă, m-a sunat cineva, un număr întâmplător, nu contează. N-am putut să răspund, dar am sunat fix la 30 de secunde.
4: Ce?
1: Și acel cineva

0: 0728111550. Ce ți s-a întâmplat să uiți de la mână până la
1: gură?
0: După pauză povestim.
2: Faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
12: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Sunt

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia, România lui Lewandowski, și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. The heart of Romania.

0: ceasul?
1: E ceva, e ceva.
0: 17:43, ziceam, de când ai uitat de la mână până la gură, asta este tema?
1: Eu acum m-am uitat că avem tema asta.
2: Hai mă,
0: nu cred. Păi, despre ce crezi că vorbeam?
1: Nu știu, m-am gândit că dăm drumul la microfoane, cum facem aproape de fiecare dată și vedem noi.
0: Eu azi am uitat rucsacul în trenul, am luat bicicleta și am coborât, am uitat de la mână până la gură. Norocul meu e că stau la cap de linie, am venit la gară și am fost sunat de cei de la controlul trenului. Am luat rucsacul înapoi după 30 de minute. Aveam toate alea în rucsac. Pașaport, carduri, laptop de serviciu, zice Gigi din Copenhaga.
2: Mamă, ce băftău.
1: Eu sunt frate cu Ionela, ascultătoarea noastră, care zice că uită de fiecare dată numele celui care abia a făcut, cu care abia a făcut cunoștință.
0: Asta e...
1: Bă, omule, bă, zici că mi se decuplează creierul, mă.
0: Mai ales merge într-o încăpere. Da, de exemplu, mi-a fost rușine de colegul nou, Mihai, a venit, am făcut cunoștință. Eu o săptămână sau două nu i-am zis pe nume pentru că am uitat cum îl cheamă.
2: Da, da.
0: Și mi-a fost rușine să-l mai întreb o dată.
2: Și faci glume de la colegul,
1: dar
2: colegul?
1: Tu ai făcut asta de fiecare dată.
0: Așa.
1: Aproape cu toți colegii noi de la online și mă întreba pe mine. Eu care am memorie de 24 de ore și mi se șterge. Și mai venea Popescu și îmi făcea semne. Cum îl cheamă? Și ce-am zis și tu, auzi?
0: Aș fi întrebat și pe colegul nou Mihai, dar e tatuat și mi-a fost frică.
3: Fixer, mi s-a întâmplat la Pepco, eram cu fetița mea. I-am spus domnului din spatele meu, pentru că cea mică încă era nehotărâtă și se mai uita la ce vroia să cumpere, să zic, haideți, poftiți dumneavoastră. Domnul foarte încântat, vai, vă mulțumesc frumos. După care m-am întors să pun ceea ce și alesese cea mică. În momentul în care am pus pe teșghea, era o doamnă în stânga mea și zic, doamnă, ok, am înțeles, am lăsat pe cineva înainte, dar totuși stăm și noi la coadă, la care doamna se întoarce și spune, păi adineauri, ne-ați dat voie, era soția domnului. Deci am zis că mor. Și inclusiv cea mică mi-a zis, mami, ai uitat de la mână până la gură. Vă îmbrățișez cu drag, vă pup.
0: Azi am uitat unde am parcat într-un mall cu parcare subterană. Stai și plimbă-te cu căruțul. Știți când uitați, eu nu mai fac greșeala asta și vă sfătuiesc pe voi să nu mai

0: faceți ca să nu treceți prin ce am trecut eu. Nu vorbiți niciodată la telefon când parcați într-o parcare subterană pe care nu o cunoașteți. Pentru că vorbitul la telefon te face să uiți total chestii, le faci automat, pe automat și îți pierzi reperele. Și după aia cauți la mașină de țarochi.
1: Bună, dragilor! Mie mi se întâmplă frecvent să uit oarele cu mâncare pe foc. Și cea mai nasoală întâmplare a fost într-o dimineață când am întrebat, ai, ce facem de mâncare astăzi? Păi să fie fasole cu cârnați. Perfect! Am pus fasolea la fiert pe foc mic, ne-am așezat în bucătărie lângă oala care fierbea. Am mâncat micul dejun, ne-am băut cafeaua și ne-a venit o idee. Hai să ieșim cu cățelul în parc. Am luat cățelul frumos, ne-am dus în parc, ne-am plimbat o oră și jumătate. Când ne-am întors, de pe geamul de la bucătărie ieșea un fum negru.
2: Vai de mine!
1: Negru, negru, și atunci ne-am dat seama că am uitat oala de fasole la fiert.
3: Ați prăjit-o.
2: Mamă, văruiești, schimbi perdelele, covoarele.
0: Da.
4: Am uitat actele în mașină și când am venit la mașină mi-a fost spartă mașina și mi-a furat 3.000 de euro și actele și tot în Spania, Madrid. Ce să faci, asta e soarta, aș trebui să mă duc la ambasadă să vin cu o foaie acasă în România, că asta e România, la Radio Su.
2: 8 și eu cu damigera curge apă în becea.
0: Ce vină are România?
3: Nu, eu mai vreau să mai dea o dată.
0: Nu, deci este ceva... Doamne ferește.
4: Am uitat actele în mașină și când am venit la mașină mi-a fost spartă mașina și mi-a furat 3.000 de euro și actele și tot în Spania, Madrid. Ce să faci, asta e soarta, aș trebui să mă duc la ambasadă să vin cu o foaie acasă în România, că asta e România, la Radio Su.
0: De ce vină are România? Adică bă, unii au... Să scurt circuitați, ce vine să-l blochez. Da. Jur, pentru că e genul de mesaj...
3: S-a și spart omului mașina.
5: Acum câțiva ani am parcat mașina în zona La Défense, în Paris, într-o parcare subterană a unui bloc, noi ieșind din bloc, ca după 40 de minute să ne întoarcem și să intrăm în alt bloc. Am căutat mașina 3 ore și jumătate.
0: Doamne! Asta zic. Ce ai uitat de la mână până la gură? 0748111550. Are dreptate cel care ne-a zis. A uitat ce a vrut să povestească și a continuat cu România.
6: Salutare!
0: Bună!
6: Recent a fost într-o vacanță cu ghiozdanul și cu bagaj de cală. Cum în ultimul timp am fost doar cu bagaj de mână, acum am coborât din avion, mi-am pus ghiozdanul în spate.
0: Nu, anticipez ce s-a întâmplat.
6: Ieșire, nimic de declarat, am ieșit.
0: A uitat bagajul pe care...
6: Și mi-am dat seama la un moment dat că am ieșit fără bagaj.
2: Vai de cap.
6: M-am întors înapoi, m-am scuzat, vai de mine, credeam că sunt singura care pățește așa ceva, dar... Oamenii plictisiți, acolo, completează o foaie, du-te la informații, du-te și ia-ți bagajul, treci de securitate din nou și s-a rezolvat. La întoarcere, aceeași poveste. Am ajuns prea târziu și s-a închis check-in-ul. Și a trebuit să-l sun pe soțul să vină după bagaj înapoi ca să mi-l trimită cu niște oameni care fac curse regulat. Deci eu... Trebuie să merg mai des cu bagaj de cală, ca să nu
0: uit
6: că am bagaj.
0: Nu, eu cred că tu ai trolere,
3: legate.
0: Ai trolere legate, da, știi? Așa, ca la oamenii necăsătoriți, da, care cicau cu luniile legate, exact. Tu cu trolerele ai o problemă.
3: Și mie asta în aeroport. Am plecat cu un ghiozdan și am trecut de security, dar eu am uitat să-mi iau ghiozdanul. Da. Și am stat cu prietenii de vorbă, era și zbor de ăsta intern, era pe la porțile 50 și ceva, dacă știți, aici pe Otopeni, aia stângă. Și am stat și... Începuse îmbarcarea. Băi, și când m-am ridicat eram prea ușor ăștia toți. Și am zis, bă, ghiozdan, bă, răzmane, că m-am întors.
0: Era acolo.
3: Era
0: și antiterul.
3: Erau vreo 4-5 polițiști. Era și un ghiozdan de ăsta, un rucsac negru. Și eu ca o floricică zic, ai al meu, mă scuzați. Băi, și când să pun mâna pe el, mă prinde unul de mână. Și ce, stai un pic, prietene. Cum, ia-l tău, ia zici. Băi, m-au interogat. N-au fost duri. Am avut șansa ca unul dintre ei să mă recunoască. Era și din generație cu mine și probabil o fi ajuns vreo parodie pe la el.
0: M-a salutat, mi-am adus aminte când m-am întors în țară de la Dublin. La pașapoarte mi-a zis un domn care lucrează la frontieră, da, la controlul de pașapoarte, să te salut, că ați fost colegi.
3: Da.
0: Răzvan.
3: Da.
0: Tot Răzvan îl cheamă.
3: Da.
0: Foarte tare băiatul.
3: Da.
7: Bună, dragilor. Și eu am pus 3 ouă la fiert și m-am dus la somn. Au pocnit pe tavan.
0: Vai. 0748 111 550. Ce ai uitat de la mână până la gură.

0: aceeași poveste cu Oala, am pățit-o și eu acum 19 ani. În Spania s-a întâmplat, apropo de mesajul celui din Spania. Eram și gravidă cu fetița noastră, care acum a făcut 19 ani. Am pus-o la foc cu virgulă curcudele și am ieșit în parc. Și când m-am întors, la fel fum negru ieșea din balcon, de pe geamuri. Vă salut!
1: Vai!
2: Eu de aia nu gătesc, Dani, că mi-e frică cu...
3: Salutări! Care din Mărăștie? La mână până la gură, tocmai am uitat unde am pus căruță într-un supermarket. Și nu asta e problema. Și am luat alt căruț cu ceva cumpărături în el, fără să-mi dau seama. Am împins de el, am mai adăugat produse, până am auzit pe cineva urlând din celălalt capăt: unde mi-e căruț? Unde l-ai pus? Foarte agitați, cu tot înjurături și absolut tot. Ce am făcut? Evident, m-am dus la lansat în zonă și mi-a luat căruțul meu. Nu știu, cred că l-au găsit.
4: Bună, a venit soțul odată de la servici, am pus mâncarea în bucătărie la încălzit și ne-am dus în sufragerie ca să vorbim. Și la un moment dat am simțit un miros așa de friptură și am zis: ia uite, vecina face friptură.
1: Ca mine.
4: Când am dus în bucătărie, era cratița mea de mâncare neagră, toată mâncarea lipită de fund, nu vă spun cum mirosea, o bucurie.
1: Eu v-am povestit cu mama. Mama avea obiceiul să stea la calculator, să pună mâncarea la cuptor și să-și uite de ea. Și am zis de multe ori: măi, când gătești, nu mai sta la calculator, încearcă să te focusezi pe gătit, da, că da, te iei cu calculatorul și uiți. Nu. Până când într-o zi în care am venit, am venit acasă și am simțit miros de ars. Și întrebă: tu ai ars mâncarea? Nu, eu, Doamne! Și l-am dat pe blatul de la bucătărie. Gândiți-vă că era bucătăria nouă aproape, avea câteva săptămâni, luni. Am văzut un guguloi de la
5: umflat.
1: Temperatura mare. Ce a făcut? A uitat mâncarea în cuptor. La un dat a simțit miros de ars, a panicat, a luat cratița, a aruncat-o pe blatul ăla de bucătărie. Cratița fiind încinsă, având un milion de grade, îți dai seama că a afectat melamina de la blatul ăla.
5: Da.
1: Ce mai pot să zic? Vai de părinții care n-ascultă de copii.
6: Da. Bună, dragilor. Măi, nu mi s-a întâmplat să uit nimic, dar vă povestesc o întâmplare. Eu fiind profesor, învățământ primar și preșcolar, acum vreo 10 ani lucram pe grădiniță și se făcuse ora 18 și nu mai venea să ia copilul. Am zis că poate fi în trafic, na, otopeni, oamenii lucrează în București, adică au uitat. Și m-am trezit la 18:30 până la urmă să sun părinții. O sun pe mamă, mama era la coafor bazată că tata va lua copilul.
7: Vai.
6: Iar tata era cu băiețelul cel mare la cinema. Și a trebuit să stau până la 19:30 cu copilul în grădiniță până au venit să-l ia.
1: Ei. Și pe mine a uitat să mă iau odată.
5: Mamă, serios?
1: E foarte nasol pentru un copil. Ai senzația că vin toți părinții, pleacă toți copiii și tu rămâi singur. Și e un sentiment de părăsire foarte bizar.
5: Dar pe mine m-a uitat în piață.
7: Măcar.
8: Bună, eu când eram mai mică, mi-am pus cizmele la uscat pe sobă și le-am uitat acolo și am rămas fără talpă și mirosea foarte, foarte urât în casă.
7: Dar la cizme, dacă puneați o haină de blană, mirosea
5: Da, mirosea
9: cu tare. Ce credeți? Mama a uitat pe sorma la alimentară. Era primul copil, a uitat că a venit cu căruța acolo și a făcut femeia cu părăturile. A ieșit, s-a dus și magazinul următor și a dat seama mai târziu că a plecat cu căruțul de acasă. S-a
1: întors, noroc
9: că era tot acolo. Vă pup.
1: Adică
7: cine
1: să ia un copil?
7: Cine să ia, Doamne,
1: adică îți dai seama, ții pe cap responsabilități, da, belele. Deci te costă un copil.
7: Corect.
10: Aceeași poveste am pățit-o eu cu fiica mea acum 20 de ani, luând-o tot timpul soțul de la grădiniță. M-am reîntors de la lucru spre casă, liniștită, fără copil. Soțul meu era acasă și mă întreabă: păi fata, păi n-ai luat-o de la grădi? Păi nu, păi nici tu, nici eu. Și a fugit soțul repede să ia fata de la grădiniță.
1: Da. Bine că nu dau mesaj pe ascultătorii cu copiii uitați în mașină într-o zi de vară.

0: caniculară, Doamne ferește.
1: Nu,
0: adică, în fine. Așadar, vezi, toți în viață suntem datori să uităm măcar o dată de la mână până la gură. Imediat știri la ZOO, de astea nu se uită și mai avem o oră de făcut emisiune aici, în ziua de luni, în care am și reînceput povestea cu Ascult Radio ZOO.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.
3: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
4: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
5: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
6: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
11: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
14: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
15: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios! De la Peneș!
17: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
18: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul CORI. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
19: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
20: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: știri la ZUC cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Călin Georgescu reținut de procurorii DICO după două ore de audieri. Superliga e pauză pentru meciurile tricolorilor din Liga Națiunilor. Sunt 28 de grade acum în București. Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DICO după două ore de audieri și mai bine de 9 ore de percheziții la domiciliu său, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. El ar fi refuzat să facă declarații în fața procurorilor. Fostul candidat la președinție e cercetat într-un dosar cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, ambele cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu a fost ridicat azi dimineață din trafic, iar mascații au descins la locuința sa, de unde au ridicat bani, documente, dar și o legitimație diplomatică falsă aparținând Ordinului Cavalerilor de Malta. Procurorii au folosit inclusiv un scanner cu care au verificat porteaua și pereții casei, iar în portbagajul mașinii au găsit două aparate de bruiaj. La sediul DICO s-au adunat mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu, iar jandarmeria a luat măsuri de ordine și siguranță publică pentru evitarea unor incidente. Măsuri stricte și la manifestația împotriva violenței și extremismului din Piața Victoriei a început la 17:30, protestul fiind autorizat până la ora 22. Pe căile de acces către Piața Victoriei vor exista filtre de siguranță, iar dacă numărul participanților va fi ridicat, traficul rutier în zona guvernului ar putea fi restricționat sau deviat. Incident grav pe Bulevardul Tineretului din sectorul 4 al capitalei. Balconul de la etajul 7 al unui bloc s-a prăbușit peste un autoturism parcat. Din fericire, nu au fost victime. Imediat după incidentul șocant au fost anunțați pompierii și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, iar zona a fost securizată. Schimbare în traficul din centrul capitalei. Săptămâna aceasta, Piața Revoluției este exclusiv pietonală. De ce? Îți spune Adina Ferezan.
2: În perioada 21-27 septembrie, Piața Revoluției se transformă într-un spațiu exclusiv pietonal pentru evenimentul Grădina Întâlnirilor. Bucureștenii sunt așteptați să participe la activitățile pregătite, să se bucure de timpul petrecut în aer liber și să descopere vinuri românești într-o atmosferă relaxată. Mai mult, cafeaua este

0: partea casei. Accesul este gratuit și nu necesită înscriere pentru participare.
1: Adina Ferezan, atenție, dacă circulați cu metroul, accesul C al stației Gara de Nord 1 de pe calea Griviței din zona benzinăriei OMV se închide începând de mâine dimineață de la ora 9. Metrorex anunță lucrări de reparații care vor dura 10 zile până pe 2 octombrie. În tot acest timp, călătorii sunt îndrumați să folosească celelalte intrări în stație pentru a putea ajunge la metrou. La sport se încheie etapa a 10-a a Superligii, două partide mai sunt de disputat, Oțelul Corvinul a început la ora 18, iar Petrolul întâlnește Csíkszereda de la ora 21. După această rundă, Superliga ia pauză până pe 8 octombrie pentru meciurile tricolorilor din Liga Națiunilor. Și vremea se răcește consistent, de la maxime de 30 de grade ajungem la minime de doar 7 grade. Mâine numai mult de 20 de grade în București, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.

0: închis momentul cu ce ai uitat de la mână până la gură, dar mesaje multe au mai venit cu toate situațiile la care te puteai gândi. Inclusiv a venit domnul cu Spania.
1: Știi că așa de s-a spart mașina, i-a furat 3000 de euro și așa care, e România, trebuie să vină cu foaia.
0: Și de ce ai cel că așa e România? Ascultați continuarea. Nu că vă zic că îi dau bloc. Fiți atenți.
2: Pentru că un român mi-a furat actele și l-a prins după aia poliția, dar banii nu mi-a dat nici actele care încă la gunoi. De aia.
0: Și eu, adică, ca și cum doar în România ar fi hoți. Adică singura țară care are genul ăsta de profesioniști în rândul cetățenilor cu pașaport.
1: Da, deci că el nu e român.
0: Da.
1: Aș fi înțeles mai degrabă un francez, să zic asta, un străin, nu român.
0: Da. Auzi, suprem la vot dacă să-l blochez sau nu?
3: Nu,
1: eu zic să vorbești cu
0: el. Îi rog pe ascultător. Da, îi rog pe ascultător să voteze cu da sau nu dacă să-l blocăm.
1: Avem următoarele două minute.
0: Va fi primul bloc votat.
1: Un bloc colectiv, adică...
0: Exact. Deci, vă rog, eu dau drumul la vot. Avem 30 de secunde. Să dați mesaj cu textul da sau nu, dacă să-l blocăm sau nu pe stimatul nostru ascultător. 0748 111 550.
3: Hai, fiți creștini, nu?
1: Eu sugerez ca înainte să
0: ce?
1: Să ia decizia.

0: se numere voturile și așa mai departe. Totuși, să-i dăm șansa domnului să ne explice de ce gândește așa.
1: A, da?
0: Să-l sunăm, să vedem, domnule.
1: A, deci facem o judecată colectivă.
0: Să facem o judecată și corectă.
1: Da?
0: Da.
1: Vezi că daurile sunt...
0: Asta voiam să zic, că e clar s-ar putea să fie ultimul cuvânt, ca la, ca la mafia, știi?
2: La mine n-a venit nimic, de exemplu.
0: La uite, tine ce? La tine s-a blocat.
1: Da. Cineva mai bine îi blochez mașina să nu mai fure bani. Uite, eu îi fac pe plac lui Cuza și îl sunăm pe stimabilul ascultător să vedem ce îl face să creadă că doar pentru că era român, omul respectiv i-a furat lui portofelul. Te las, Cuza, să vorbești, să dialoghezi tu cu stimatul ascultător. Asta în cazul în care ne răspunde. Și după care reluăm, reluăm votul. A, nu. Deci nu-și dorește...
2: Nu, n-avea toate cuvintele la el de asta.
1: E, nu le avea. Nu. S-a dorit omul să argumenteze în favoarea, desigur, în favoarea domniei sale. Bun. Ce facem? Daurile sunt aici... Uite, sunt și nouri, nu, te rog frumos.
2: Să știi că un asemenea personaj e și o culoare câteodată în emisiune.
0: Da, da, da, da, da. Eu zic că, Răzvane, da. De ziua internațională a păcii.
2: A păcii, exact.
1: Azi e ziua internațională
2: da,
1: a păcii?
2: Da, da, este.
0: Hai mă să ne împăcăm cu el.
2: Da.
0: Hai să nu-i dăm.
1: Nu, dar atunci trebuie să blochezi pe altcineva.
2: Dar cum făceam noi când eram mici? Pace, pace, între două, două bitoace, două bitoace cu cel... Nu, ești chiar, da. Știi? Când ne număram.
0: Da.
2: Cineva ieșea afară.
0: Ești chiar tu, ești.
2: Aha, ești, aha, da.
0: Da, mai aș, pe o bară, o știi?
2: Pe o bară. Ui, dansa o cioară.
1: Deci, este ziua internațională al păcii, zis să nu-l, da, să nu-l blochezi, deci, nu?
0: Sunt două zile internaționale care cumva se leagă și ne... Băi, Răzvane, semnele sunt acolo că nu trebuie.
1: Nu?
0: Deci, e ziua internațională a păcii,
1: da?
0: Și ziua când apare primul telefon mobil comercial aprobat. Adică, asta de... Bă, și nu poți tu să-l blochezi pe telefonul mobil de ziua internațională a păcii. Cred mult. Perfect.
1: Da, sunt prea multe coincidențe care sunt,
0: da,
1: sunt în favoarea, în favoarea lui spre a trece peste această, da, dezamăgire pe care mi-a provocat-o.
0: Poți să te faci că uiți că mai e și ziua mondială a Alzheimer.
2: Ia uite.
1: Astăzi.
0: Astăzi.
1: Ce ai uitat de la mână până la gură?
0: Da, vezi?
1: Extraordinar.
0: Uite-te,
1: mulțumesc.
0: Și tu, bă, cum o fi.
1: Și putem inclusiv după pauză, de exemplu, să facem azi sunt fericit pentru că. Ce zici?
0: Întreabă-mă pe
1: asta
0: mine.
1: Dacă nu uităm, desigur.
2: Ce uitat?
0: Să te întreb? Băiatul meu, deci eu vreau să încep eu rubrica. Deci când începem azi sunt fericit pentru că, mă întreb eu pe mine.
1: Drumul,
0: da,
1: la da, microfon, tu ești, da, primul, bă, care...
0: Da.
1: A, nu, dar lasă că am găsit pe altcineva să blochez.
2: Nu!
0: Cine?
1: Uite, ți-l arăt aici, vi-l pinuiesc. O să fii și voi de acord că de mult stăteam pe gânduri dacă să-l blochez sau nu.
0: Petea?
1: Nu mă, după Petea. Revenim după pauză cu azi sunt fericit pentru că într-o zi de luni.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: azi sunt fericit pentru că...
1: E, dar ce viață frumoasă.
0: De ce? Ce s-a întâmplat?
1: Păi nu-mi bași mie fondul ăla de teren.
0: A, vrei și...
1: Da,
0: cum atmosferă. Da. 0748111550. Luna e despre a spune la radio, de a face în ciudă lumii. Pentru că există și oameni care nu sunt neapărat bucuroși când alți oameni din jurul lor sunt bine. Deși pare o chestie nefirească, există, real, astfel de oameni cărora nu le e bine ca altora le e bine.
1: Da.
0: Există așa ceva printre noi. Și ăsta e motivul pentru care pe WhatsApp la 0748111550 facem în ciuda zilei de luni și dăm mesaj la Radio Zoo spunând: azi sunt fericit pentru că...
1: Ei, dragul meu, mulțumesc de întrebare.
0: Da, sigur.
1: Știu că erai foarte curios, da, și tocmai de asta n-ai mai putut să mă lași pe mine mai spre final. Băi, vreau să zic că ați văzut că motivul știu și oamenii, motivul pentru care eu am lipsit miercuri, joi, vineri, a fost că am fost pe Atos pentru prima dată în viața mea. Eu nu sunt o fire, eu nu sunt un tip extrem de... Sunt un tip credincios, nu sunt un tip religios.
0: Nu ești practicant, cum se zice.
1: Da, da, exact. M-am dus din multe motive, printre care, nu pe primele poziții, dar a fost și curiozitatea. Și am descoperit un loc extraordinar, din multe puncte de vedere. Nu vreau să le enumăr pentru că

0: extrem de subiective și...
1: Poate și personale.
0: Și personale, da. În schimb, acum revenind la ce s-a întâmplat acolo, e o chestie foarte faină ce mi s-a întâmplat. Nu e nimic mistic, n-au apărut dragoni, nu mi-a vorbit nicio icoană, nu am avut nicio revelație, ci pentru prima dată în viața mea, la 35 de ani, fix când am făcut, mi-am făcut ziua de naștere, practic, în locul ăsta atât de interesant, special, aparte pot să-l numesc. Și a fost o stare foarte, foarte faină, pentru că, unul, ieșeam din rutină, știi, am ieșit din tot ce a însemnat zi de naștere știută de mine până acum. Mic, cu familia, mai mare și tot așa, cu gașca de prieteni și diversi prieteni. Și în continuare mă gândesc, m-am întors și în continuare mă gândesc la un lucru care pe moment m-a făcut să nu știu cum să reacționez. M-am simțit prost, ciudat, bine, fericit, gen la modul, oare e corect ce se întâmplă? Pentru că pentru prima dată în viața mea, dar nu prima dată conștient că am înțeles că se mai întâmplă o dată, mi s-a cântat la mulți ani într-o biserică. Și a fost o stare ciudată, pot să spun, știi? Adică nu e... M-am și bucurat, dar în egală măsură eram gen, băi, un pic creepy, știi?
1: Deci, dacă asta de obicei e... se cântă altceva într-o biserică.
0: Da, nu știu. Bă,
1: da, la botez se cântă la mulți ani, să știi, dar nu,
0: nu știi tu, nu știi tu că s-a cântat ție, da. E, și asta a fost cumva, ăsta e motivul meu de bucurie, uitându-mă în spate că am făcut 35 de ani într-un loc în care nu m-aș fi gândit niciodată că o să ajung și cu atât mai mult, sau mai puțin, da, cu atât mai mult, să fiu fix de ziua mea acolo, să mă prindă ziua mea. Și, repet, mă bucur că am zis asta și e motivul meu de bucurie de când m-am întors, de fiecare dată, de 2-3 ori pe zi, îmi zboară mintea la acolo, momentul ăla. La momentul ăla, da. A fost foarte fain, a fost interesant.
1: 0748111550. Dacă aveți și voi un motiv pentru care sunteți fericiți, aici ne găsiți. Păcat că am început cu un mesaj care nu se aude. Dacă vreți să-l auziți la radio, mai dați-l o dată.
2: Bună ziua, trupă, Ciprian din București aici. Sunt fericit că după mult timp, în toamna aceasta, soția mea a reușit să ia bacul, a reușit să intre la facultate. Mai puțin fericit că mi-a scuturat în buzunar 4.000 de lei pentru prima rată la facultate, dar foarte, foarte fericit că în sfârșit a reușit să bifăm și acest capitol. Seară faină să aveți.
1: Dai seama, ai o soție studentă, o puștoaică, pot să spun. 0748 111 550. Azi sunt fericit pur și simplu pentru că vă pot asculta, zice Alina. Vezi?
3: Măi, lucruri.
4: Salut, băieți. Eu azi sunt fericit că am găsit-o pe a mea cu altul. Chiar mă bucur să fii iubite și fericite. Oana Bertescu. Din Bacău.
0: Drop de
4: mașiner.
1: Auzi,
3: bă, dar n-ai voie să zici, nu.
1: Eu am crezut că e o glumă.
0: Da,
1: în primul fază, dar după aia, după cum i-a zis numele cu câtă poftă, de ce în tăia n-are voie? Dar are voie să se întâmple.
3: Pentru ea n-a făcut-o public. Ea nu face public.
0: Da, corect.
1: Corect. Mulțumesc.
5: Sărut mâna, doamna Tea.
3: Te pup.
5: Salutare, păduchioși frumoși.
1: Salutare.
5: George de la Oradea aici. Bă, băieți și fată, eu sunt foarte fericit astăzi că am reușit să fac o lucrare și să produc singur 1600 de lei, bani curați, banii mei, neimpozitați, curați,
0: nu promotați.
1: Exact.
5: Și mai sunt fericit că vă ascult pe voi. Mai sunt fericit că imediat mă duc acasă la soția mea frumoasă.
1: S-o pup din partea noastră pe soția ta frumoasă.
3: Dar sunt fericit că Mia Bișonu familia a făcut 6 ani. Vă pupăm!
1: La mulți ani! Mia. Și eu am fost prima dată pe Muntele Atos, m-am întors ieri. Era frumos să te întâlnesc pe acolo, zice George.
0: E atât de mare
1: George.
0: Încât slabe șanse, dacă nu... Da, da, da. E interesant.
1: Să mergem mai departe. Azi sunt fericit pentru că...
6: Salut, gașcă! Azi sunt fericit că semnează reghe. 3 puncte. Până la Paște vreau să fiu pe primul loc.
1: 0748 111 550.
7: Salut, astăzi sunt fericit pentru că am luat-o pe Iris de la bunica și mergem acasă.
8: Și vă iubim cu mult drag.
0: Hai mă,
1: te pupăm, Iris. Să asculți de mami, să asculți de tati și să asculți radio-zu.
9: Vă pup și vă iubesc. Sunt fericit pentru că voi existați pentru noi. Forța Radio Zoo.
1: N-aș vrea să te dezamăgesc.

0: pentru noi. Cumva. Nu suntem atât de altruiști.
1: Chiar că sunt fericit că a semnat reghe. Foarte fericit.
0: Eu știi ce sper? Să nu fim și dezamăgiți.
2: Vă salut cu drag. Sunt fericit pentru că este luni și sunt fericit că după o fetiță o să avem și un băiețel.
3: Bravo, domne, fericitări.
4: Curaj. Setul complet.
5: Salutare, astăzi sunt fericit pentru că prima oară în viața mea am făcut vin, după care l-am întors de două ori la cazan și a ieșit un coniac excepțional cu niște arome din astea așa ultracerești.
0: Ultracerești. Să fie primit.
6: Pentru băiatul cu reghe sunt fericit că Steaua a scăpat de bancă cu patrula.
3: Aoleu.
0: 4-5, că a fost cu 50,
3: da.
0: Nu 4-0. Mulțumim frumos pentru mesajele de fericire venite pe WhatsApp la 0748111550. Și dacă mai aveți și voi alte motive de a fi fericiți, căutați-ne pe WhatsApp aici, pentru că noi cu asta ne ocupăm lunea. Azi sunt fericit pentru că, uite, pentru că mâine merg la Chișinău, ne-a scris cineva. Și finalul este foarte bun. Azi sunt fericit ca să nu fiu trist. Și asta poate fi un motiv de fericire.
3: Fix.
0: Ne întoarcem după niște publicitate.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: până când ne adunăm Bereria H, gașca de la Radio Zoo, gașca ce se adună pentru a marca 18 ani de când radioul ăsta a început să se audă.
1: Le majore.
0: Unii chiar din prima zi, niciunul de la masă de aici n-am fost în prima zi. Mm-mm. Deși te ai de la început, ea însă n-a putut să participe la deschidere, că ea avea pe vremea aia bani să meargă în vacanță în țări de astea îndepărtate. Unde ai fost?
2: În Etiopia am fost.
0: În Etiopia a fost ea, da. Eu eram ocupat cu un alt post de radio, iar Cuza încă
1: eu
0: era...
1: Eu nu eram, da.
0: Era
1: acum
0: la liceu.
1: 18 ani?
2: Nu erai în cărți.
1: Adică... Nu, eram la liceu.
0: Încă
1: eram la școală.
0: El se lupta cu doamna de chimie, doamna de geografie, doamna de mate, și enerva profii, cum mă enervează pe mine la radio.
1: Păi da, tu îți dai seama că de la noi, de aici, de la masa asta, te e cea mai șmecher, ea acum 18 ani era în Etiopia.
0: Da.
1: Doar singurul lucru pe care îl știu din Etiopia, personal, e cafeaua.
2: Efectiv.
0: Dar capitala Etiopiei care e, Tea?
2: Addis Abeba.
0: Am vrut să
1: văd dacă... Păi eu așa
2: învăț geografie, numai dacă mă duc, eu dacă nu am fost într-o țară, nu știu să zic capitala. Am fost, știu capitala.
1: Ah, da, corect, da. Cum se numește?
2: Addis Abeba. Mm-hmm.
0: Să ne întoarcem la majoratul Zoo, care se întâmplă la Bereria H. Știți toate detalii, yellowticket.ro. De acolo puteți să vă luați bilete, dacă ori mai fi de vânzare, nici n-am verificat. Dar
1: e, ceva mai găsim noi.
0: Pe radiozoo.ro intrați, acolo aveți și linkul în cazul în care nu vă descurcați, să intrați direct pe site-ul care încă mai are bilete de vânzare pentru majoratul Zoo, majorat Zoo la care noi venim pe lângă gașca pe care o auziți la radio sau pe lângă colegii care fac ca radio ăsta să se audă. Aducem și artiști, aducem și muzicaia, o listă de artiști, o parte dintre ei care se auzeau la radio chiar din primele zile.
1: Chiar că
0: Guess Who, de exemplu, locul potrivit, am și dat piesa la radio, pentru că mi-am propus ca în perioada asta să difuzez măcar o dată o piesă care se auzea în playlist-ul de la Zoo în primele luni de viață ale radioului ăsta. Dar există și artiști care au crescut odată cu radio. Nicole Cherie s-a auzit prima dată aici și iată că ani au trecut, iar Nicole Cherie nu mai e doar puștoaica aia, copilul ăla care cânta senzațional Memories, este și ea părinte la rândul ei.
1: Oh, da.
0: Și toată lista artiștilor o găsiți pe radiozoo.ro, pentru că sunt artiști care vă sunt dragi, pe care îi întâlniți în playlist-ul de la Zoo în fiecare zi și, cum v-am spus la început, pe unii dintre ei chiar de 18 ani. Dar majoratul e o petrecere până la urmă.
1: E o petrecere la care de cele mai multe ori e bine să nu vii cu mâna goală. Adică nu te-ai gândit niciodată să mergi la un majorat așa, doar cu la mulți ani. S-a mai practicat.
2: Dar nu datina, e indicat.
1: Tradiția, frumos, spune că trebuie să duci ceva sărbătoritului. Tocmai de asta vrem să vă provocăm la un joc la care trebuie să țineți minte doar un singur număr de telefon: 021 409.

0: și ducem cadouri la majorat după o regulă secretă pe care doar noi trei o știm, momentan. Probabil o să o știm cu toții la finalul jocului. 021-409-1900. Tea, ești pregătită?
1: Da.
0: Răzvan, te-ai îmbrăcat frumos?
1: Da, da, cum să nu sunt? Gata. Pentru petrecere. Da. Bun. Începem noi până intră oamenii în joc. Mm-hmm. Repet, ascultați cu mare atenție și sunați în egală măsură, pentru că ușor, ușor vorbind cu voi, veți fi mai aproape de regulă. Eu, Tea, de exemplu. Tea, tu cu ce vii la majoratul Radio Zoo?
2: Eu aduc un tort, că nu se poate să n-ai tort la o aniversare de asta aproape rotundă.
0: Corect. Salut, sunt Cuza Sărbătoritele, îmi pare bine să te cunosc. Și eu ți-am adus de majoratul tău căști wireless.
1: Hai, du-te. Da. Salut, sunt Răzvan. Eu la majoratul Zoo o să vin cu o roabă de bere.
2: Ai zis?
1: E major, e adult, poate să bea bere.
0: Corect.
1: Salutare.
3: Bună seara, m-am prins.
1: Ia zi.
3: Cristian mă numesc. Păi cadou are inițiala pe numele fiecare dintre voi.
0: Blochează-l. Așa tântălăi suntem. Așa previzibil.
1: Asta înseamnă să ascultători
3: pe fază. Răzvan roabă și Cuza...
1: Căști, a zis.
3: Da.
1: Asta vă zic.
0: Bă.
1: Suntem încântați, de ce? Că ne-ai, cum îi zice, ne-ai deconspirat din start. Asta înseamnă să avem ascultători deștepți.
0: Cum te numești?
3: Cristian.
0: Cristian, te rog acum vorbește 20 de minute, că ne-ai stricat intervenția.
1: Da. Nu l-ai stricat pentru că...
3: Mă bucur că nu m-ați blocat.
0: Nu e, domne, glumim, băi, felicitări, băi,
3: și vă mai spun ceva, aștept să mă sunați și cu Ascult Radio Zoo, că a început astăzi concursul. Am înțeles peste 10.000 de înscriși.
1: Nu, vezi, greșit. Ia. Cristian, te-ai înscris, da? Am sărit de 15.000. Apropo, avem de dat, nu noi, ci Raluca Benavides, după ora 19, 200 de euro. Și eu cred că este șansă foarte bună să vă înscrieți acum, pentru că sunteți încă la început și n-aveți cum să uitați de la mână până la gură. Știi că, deși unii au uitat, au înscris dimineața și dau răspuns cu alo. Așadar, 1815, textul Ascult Radio Zoo, suntem la peste 15.000 de oameni înscriși în nici 12 ore de când a început un nou sezon de Ascult Radio Zoo. Cristi, mulțumim frumos!
2: Dar zine ce ne aduci, dacă tot...
1: Păi, a zis ce aduce. Cristi, tu ce ai zis că aduci?
3: Cartofi prăjiți.
2: Bun, merge.
0: Bravo, domne, e bine.
1: Apropo de... cred că ne-a luat mai mult să explicăm regulile decât jocul în sine.
0: Da, ideea e că are dreptate. Doi ascultători au spus, vedeți că ați mai jucat același joc cu aceeași regulă. Dar și noi, că uităm de la mână până la gură...
2: Serios?
1: Am uitat.
0: Am uitat.
1: Care era șansa să fie Cristian pe fază, să sune primul și să bla bla bla. Dar apropo de ce mi-am propus eu să fac, ca să vă reamintesc că lucrurile în ăștia 18 ani au trecut, s-au mișcat extrem de rapid. Vă readuc în atenție piese care erau în playlist încă din primele zile ale radioului ăsta. Și când o să le ascultați, o să ziceți, băi, dar piesa asta chiar are 18 ani? Când s-a dus timpul? Una dintre ele, știți care este?

0: Da. De multe ori mi se întâmplă să realizez că niște piese au atât de mulți ani încât nu-mi dau seama cât de repede poate să treacă timpul ăsta. Bine, ce să vă mai povestesc? Că-i 6:44. Cu ce? Cu piesa asta?
1: Da, bă.
0: Care ar fi una dintre ele? Aia prima, aia pinuită.
1: Eram la un prieten la un bar și au început doi să se bată.
2: Aole!

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Și dacă e doar vina mea?
3: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
4: Intră pe f.lili.obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Ne întoarcem la hituri!

0: și 49 de minute și aș putea să zic că am dat gata și emisiunea de astăzi. Tea însă ce părere are despre această treabă?
1: Bă, haideți să mai stăm un pic și după aia să plecăm. Putem să plecăm și mai devreme. Eu am acasă o sticlă nedesfăcută și...
0: Asta eu vreau să te... Ce faci tu în seara asta?
1: Asta. Am o sticlă de vin nedesfăcută.
2: De la o mătușă de mea din Italia.
1: Nu. Au venit verii mei la mine în weekend și unul a venit cu două fete mici și era șofer.
2: Și unul cu o sticlă de vin.
1: Vara mea n-a băut că nu știu ce. Tudor n-a băut prin simpatie. Eu mi-era rușine să desfac, să mă apuc să-mi torn eu singură. E, da, acum diseară am să-mi torn eu un pahar ca să mă uit la un film și să adorm.
2: Ia uneori când asta ajunge și înfometată, mai pune niște vin pe pâine și mănânc așa.
1: Păi, vin pe pâine. Vezi că lucrul să mă ai zis.
0: Tu, Cuza, seara asta ce ai de făcut cu ea? Cum o...
2: Eu seara asta o împart între două chestii. Una a alergat și cealaltă parte interesantă pe care o fac... Mai rezolv mici probleme de prin apartament, respectiv muncitorul neamului nostru, tata, e la București, deci trebuie să profit de prezența lui. Mă uitam astăzi că trece foarte ușor de la instalator, la electrician, de la electrician, la reparator de diverse și mă gândeam și că eu n-am nimic din tot.
0: Asta zic. Și ce pierdem noi odată cu... trecerea și înaintarea în vârsta generației părinților noștri, pierdem fix asta. Calitatea de a ști să ne rezolvăm singuri niște chestii în casă care...
1: Îndemânări casnice, da.
0: Care pur și simplu au dispărut la noi. Masa. Noi vom ajunge foarte curând, ca britanici, îmi povestea un prieten, că genul de handyman care fac niște chestii, activități astea foarte simple pentru generația părinților noștri, care erau învățați să se descurce, genul ăsta de handyman sunt foarte apreciați în țări precum Anglia, că de acolo am eu reperul, or fi la fel și în alte, în alte state, pentru că britanicii, englezoii, pur și simplu nu sunt în stare nici să se asambleze mobila de la IKEA. Atenție! Care un soi de ABC al... e baza abilităților tehnice.
1: Mă, e Lego de oameni mari.
2: Băi, frate,
0: asta vă zic. Și sunt foarte bine plătiți genul ăsta de handyman acolo. E, așa vom ajunge și noi.
2: M-a scutit tata doar de 3-5 ore de când am meșterit prin casă. M-a scutit, cred că, de 2000 de lei.

0: Atât m-ar fi costat să fi făcut tot ce a făcut tata. Pentru că sunt convins, schimbăm întrerupătoarele, mutăm o țeavă, dă-mi aia jos, mai schimbăm 3-4 corpuri de iluminat, punem și bandă LED, prindem sursele, deci toate lucrurile astea cu siguranță că ele pentru un specialist sunt floare la ureche, dar mănâncă timp, că sunt migăloase și omul ăla nu se deplasează pe 200 de lei, știi? Deci,
1: și asta înseamnă că tu îi plătești timpul în primul rând.
0: Evident,
1: pe
0: evident.
1: Care el îl are de vândut ca să-și plătească și el hangaralele.
0: Eu vreau să fac un pact cu sora mea, o să o sun acum pe drum și o să fac așa. Eu vreau ca ea să ia toate rețetele mamei, să le scrie undeva și eu o să încerc să învăț de la tata cât de mult se poate, știi? Ca împreună să facem un mix care să ne ajute în viață așa pe mai departe.
1: Eu vă spun, voi știți mai bine decât ceilalți oameni, eu am o perioadă de câțiva ani, să tot fie vreo doi, în care lucrez, lupt ca să-mi dezvolt abilitățile astea de handyman. Că mi-am dat seama că nu-n ideea neapărat de a face eu bani cu treaba asta, dar în ideea de a-mi scuti stresul și angoasa pe care o simțeam în momentul în care mi se strica ceva în casă, la nivel de dat o gaură în perete. Băi, eu nu știam să dau o gaură în perete.
0: Bă, da, asta
1: eu nu știam să bag bitul în bormașină.
0: Eu sunt și foarte ușor de prostit, pentru că un om care nu știe, vine omul ăla și poate să-mi inventeze cuvinte.
2: Da.
0: Să zică, pe aici prin perete, să știți că avem aberteul ridicat și trebuie să lăsăm puțin mai jos, vă mai costă 1500 de lei, trebuie... Și eu zic, da, aveți dreptate, m-a mai ajutat cum ce tot ăsta, când trebuie și eu ce e aberteul și ce, să știți că nu găsesc niciun cuvânt de genul ăsta, știi?
1: Adică eu dacă aș avea acum un băiat la 10, 11, 12 ani, aș face tot posibilul să-l conving, să-l fac, să fie curios în zona asta de abilități tehnice, pentru că garantată îi vor fi folositoare, fiindcă vor veni niște generații care vor plăti bani grei doar pentru ca cineva să le schimbe o siguranță.
0: Da, mă, da.
1: Părinții noștri știau să facă asta la siguranțele alea cu liță. Știți că acolo lița aia, siguranța aia pe vechi, în cazul în care aveai o problemă cu electricitatea și ți se ardea o siguranță, trebuia să faci lița aia, să o înlădești cumva. Acum sunt panourile astea electrice, ridici de buton și s-a rezolvat cazul.
0: Ce mai ridici, Răzvane, că tata nici nu mai oprește siguranța. Îi schimbă becurile, e așa, pac, pac. Păi mă, deci știe de la pus gresie faianță până la țevi și așa mai departe. Lucru, bă, eu nu știu nici... Imaginați-vă că sunt la nivelul la care, și eu zic cumva cu admirație pentru tata și cu rușine pentru mine, eu sunt la nivelul la care nu știu să-i dau ce-mi cere la mână.
1: Da.
0: Adică gândiți-vă că da, deci eu nici grădinița n-am făcut-o în direcția asta. Da, îmi zice, dă-mi aia și zic, zici și cum arată. Știi, fix ca în desene sau în comedii. Mă duc cu toată cutia, o deschid și o țin acolo sus la scară să-și ia el ce are nevoie. Aia e, lasă.
1: Așa sunt foarte mulți din generația noastră.
0: Da. Da. Mai ales oamenii care au stat foarte mult în orașe. Așa, pe la țară te mai călești, că mai ai o treabă. Te mai duci pe la unul care mai repară la o mașină, se mai întâmplă lucrurile astea. Că mi-aduc aminte din vacanța de vară. Eu eram prea mic să fiu implicat în activități de astea. Mă duceam la fân, atât. Dar în oraș nu. Și mai ales cu ce tehnologie avem acum. Nu mai ai ce să mai schimbi.
1: Și uite, are dreptate, Maria zice, știi ce norocoși suntem noi cu părinții cu 99 de meserii? Da, fix despre asta e vorba.
0: Vă mulțumim mult de tot, să aveți o seară minunată. Noi am terminat treaba. Nu uitați că a început concursul cu Ascult Radio Zoo. Astăzi e prima zi. Vă
1: de puteți
0: să... Să te înscrii?
2: Să te înscriu,
1: știu. Să schimbi și tu ceva prin casă?
2: Da, copii, știu. Schimbă. Nu, știu becuri, știu să schimb becuri.
1: Da.
2: Îl desfiletez și îl înfiletez.
1: Da, nu după ce e lumina aprinsă, mai îl lași puțin să se răcească. Da.
2: Da. Și știu să desfund chiuvetele de păr.
0: Ah, da.
2: Și cu mâna și cu altceva, știu. Și cu altceva ce? O chestie, ascuțite, andrele și așa.
1: Și să tragi apa la toaletă, știi.
2: Asta,
1: da.
2: Ce ai?
1: Știi, da. Știi de ce sunt două butoane la toaletă, la...
2: Pentru 1 și 2.
1: Ah, știi, gata, e bine.
0: Da,
1: 200 de euro ai anunțat, da?
0: 200 de euro, Raluca Benavides, acum de începând cu ora 19, oricând poate suna. Dacă vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și răspundeți în primele 3 secunde doar cu
3: Ascult Radio Zoo.
0: Să aveți o seară minunată, ne reauzim mâine la ora 16. Pa, pa!

Lasă, nu știu, mă. Probabil ceva comod ca să pot să dansez, ceea ce vă recomand și vouă. Și parcă simțeam așa, simțeam, a început sezon nou, dar parcă lipsea ceva. Lipsea concursul cu Ascult Radio Zoo, dar gata, s-a rezolvat. De astăzi te poți înscrie la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și musai să ne răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo la 3 secunde. S-au dat azi. Uite, Mihail a dat 200 de euro. Păun a dat 100, am și eu 200 de dat acum și două încercări, măi. Hai să vedem cum pornim. Cum pornim de data asta? Să mai iau și o revanșă față de concursurile trecute. În rest, sunteți bine? A fost bun weekendul ăsta cu voi și voi cu el? Ați profitat de el? Îmi povestiți pe WhatsApp la 0748111550. Mă pregătesc și de concurs, că am două încercări, deci trebuie să mă mișc.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, bună seara, Raluca Benavides, sunt de la Radio Zoo. Așteptam altceva decât alo. Orice. Nu pot să cred?
1: Nu cred.
0: Da, nu pot să cred. Cum te numești?
1: Marina.
0: Marina, dimineața la ora 8, ai luat telefonul, te-ai înscris în concurs. Și ce ai zis?
1: Da, mă gândeam că ați putea fi dumneavoastră, dar am dat mai devreme pe Radio Zoo și se auzea muzică și am zis că n-are cum.
0: N-are cum, păi nu, noi ai la radio n-avem, doar concursuri, muzică n-avem. Da, erau 200 de euro.
1: Asta,
0: da, două, deci nu nouă, două.
1: Super!
0: Da, dar rămâi în concurs, asta a fost așa. Deci, data viitoare nu mai stai pe gânduri, o fi, n-o fi, direct ascult Radio Zoo și ne iei banii. Poate mai mulți bani și poate tot de la mine, m-aș bucura. S-a mai întâmplat
1: asta
0: să sunăm. N-a fost să fie în seara asta, dar o să fie altă dată. Oricum, să ai o seară frumoasă și mulțumim că ne asculti. Succes, succes! Oh, prima încercare, până și eu am avut așa emoții, am stat, am numărat secunde, eram un pic în dubii că s-a auzit un alt sunet de la început, zic ce fac dacă răspunde cu Ascult Radio Zoo, că trebuie să se audă doar Ascult Radio Zoo. Da, drame de DJ, dar mă bucur că am din nou bani de dat și rămâne în picioare cei 200 de euro pentru că mai am o încercare. Hai la 1815 cu mesajul Ascult Radio Zoo și când te sun, deja știi ce ai de făcut.
2: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
3: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
2: Câștigi doar cu
4: Ascult Radio Zoo. Radio Zoo.
3: Ascult Radio Zoo.
2: Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
9: Brico. Puși pe treabă împreună!
10: Da, așa e! Mere Golden Delicious, 3,99 kg, 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
11: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
12: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult curent decât crezi.
11: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
8: Nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
16: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
17: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
18: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
19: 40% și un iPhone.
20: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
19: Ai pizza, ai iPhone.
20: Pentru mai multe detalii urmă

pe zoo ăsta de 18 ani în viața noastră și pare că numai noi, de 18 ani, dar suntem mai mulți. Uite, Tibi din Ploiești zice, fata mea, cea mare, de 25 de ani, spune că am o relație parasocială cu voi, Zu. De 18 ani, chiar mai mult, Tibi este născut pe 29 septembrie, exact, exact ca Radio Zu. Bine, în alt an. Zice, dacă iau toate mesajele de la începuturi, cu toate trăirile, sentimentele, aș putea scrie o carte. Mamă, cât de frumos ar fi să avem acces la toate lucrurile astea. Aș vrea să mă întorc la emisiunile de la început, să văd ce teme de discuție aveam, ce, cum făceam, că nu mi-amintesc, nu mai știu nimic. Da, asta este, trece timpul, trece timpul, dar să nu treacă degeaba. E important să rămânem unii lângă alții. Uite, ce relație lungă, Tibi, nu? 18 ani! Mulțumim! Mulțumim că ești cu noi! Mai e cineva care ne ascultă din prima zi, de atunci, de când în primele zile nu se auzea cel mai bine din lume, dar s-a redresat, s-a redresat după aia. Mi-am dat seama că l-am văzut pe Cristian Pom pe TikTok vorbind despre prima emisie pe care a făcut-o la ZU și ce emoții avea și inclusiv despre asta, că cum s-a auzit în FM. Ah, până la mine, în weekend, s-au așezat toate. Da, a fost frumos. Matinalul de weekend făceam la început. Au trecut anii. One Republic, Counting Stars, avem pe ZU de ascultat împreună. Da, împreună și rare. Aboi, vine gașca asta. Beni Blanco, soția Selena Gomez.

0: frumoasă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât

0: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC! George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: creier. Vreau să fie concursul Ascult Radio Zoo. Așa că 1815, textul Ascult Radio Zoo, când te sunăm, la fel să ne răspunzi. De dimineață și până seara e concursul, da? Deci nu e doar dimineața în matinal. Bun, și încă ceva de menționat, nu pe WhatsApp vă înscrieți, da? Ci la 1815. E numărul acela al nostru de 18 ani, număr cu tarif normal. Ce mai ascultăm până știri? Mario și Connector. Toreador!
1: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour. Dar vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
9: În sfârșit poți să faci ce vrei!
8: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
9: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
8: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
9: Poți să stai toată noaptea treaz.
8: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
9: Poți să dai muzica tare!
8: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
9: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
8: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.

0: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Sunt doar 4 zile până la debutul tricolorilor în Liga Națiunilor, sunt 20 de grade acum în București. Călin Georgescu a fost dus în arestul central după ce a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat mâine instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia vine după 9 ore de percheziții și aproape 2 ore de audieri, în care fostul candidat la președinție a refuzat să facă orice declarații. Alături de Călin Georgescu a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați că au orchestrat o înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro, 100.000 de euro din această sumă fiind folosiți pentru finanțarea campaniei electorale. La percheziții, mascații au ridicat din vila lui Călin Georgescu sume de bani, documente, două pașapoarte și o legitimație diplomatică false și un aparat de bruiaj. Oficialii Ordinului de Malta au reacționat public precizând că legitimația diplomatică nu a fost emisă de ei și că Georgescu nu este membru al organizației. Criza politică se prelungește. PSD a decis azi în biroul permanent național să nu-l susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Mai mult, liderul social-democrat Sorin Grindeanu i-a cerut să-și depună mandatul, astfel încât președintele Nicușor Dan să poată face o nouă desemnare sau să înceapă procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate. Măsura a fost criticată însă de PNL. Liberalii acuză PSD-ul că a decis să voteze împotriva viitorului guvern, fără ca măcar să fi văzut programul de guvernare și echipa de miniștri și fără să fi discutat cu premierul desemnat. Socialdemocrații nu au făcut nimic pentru soluționarea crizei politice, deși au avut la dispoziție mai mult de 4 luni, mai precizează liberalii. Pregătiri de iarnă la jumătatea lunii septembrie. Direcția de drumuri Brașov anunță că a pregătit deja primele utilaje de dezăpezire, care sunt gata să intervină pe tras Făgărășan în caz de lapoviță și ninsoare. Măsura vine în contextul în care meteorologii anunță nopți cu temperaturi sub pragul de îngheț la munte. De altfel, un var de aer polar va aduce o răcire accentuată a vremii în toată țara. Mâine și poimâine temperaturile scad și cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari de peste 1800-2000 de metri sunt posibile lapoviță și ninsoare. Și vântul va avea intensificare temporare, putând atinge la rafală viteze de 70-80 de km la oră. Uniformele școlare ar putea redeveni obligatorii. Senatul a aprobat azi proiectul de lege prin care elevii vor fi obligați să poartă o ținută unică, aleasă la nivelul fiecarei unități de învățământ. Pentru a nu pune presiune pe bugetele familiilor, kitul de bază va fi gratuit sau subvenționat de autoritățile locale sau din fonduri europene. Inițiatorii susțin că măsura va combate bullying-ul și va crește siguranța în școli. Proiectul va merge pentru votul final la Camera Deputaților. La sport, numărătoarea inversă a început, mai sunt doar 4 zile până la debutul tricolorilor în noua ediție a Ligii Națiunilor. Selecționata condusă de Gheorghe Hagi va debuta în deplasare cu Suedia în primul meci din grupa B4, vineri de la 21:45. Urmează lunea viitoare, pe 28 septembrie, duelul cu Bosnia. Se va juca pe arena națională, însă fără spectatori. În octombrie sunt programate două partide, în deplasare cu Polonia și acasă cu Suedia, iar în noiembrie România va juca pe teren propriu cu Polonia și în deplasare cu Bosnia. La final, datele meteo.
1: Doamna asta, nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Temperaturile scad semnificativ mâine în sud și sud-est. Vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în Oltenia și Muntenia. Va ploua la munte, în Maramureș, Transilvania și Muntenia, dar local și în celelalte regiuni, iar la munte va fi lapoviță și ninsoare, anunța ANM. În București, vânt, înnorări și ploi, în special după amiaza și seara. Maxima nu trece de 20-22 de grade. Acum sunt 20 de grade în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

să fie asta ora în care dau eu 200 de euro? Ce frumos ar fi. Stai să văd câți înscriși. Erau vreo 15.000 mai devreme. Și acum avem 15.351 de înscriși la 1815, da? Cu textul Ascult Radio Zoo. Mai avem un combine. E impresionant pentru prima zi de concurs, e drept. Semn că așteptați și voi, vă era doar numai nou. Dar trebuie să ajungă pe la, nu știu, 80.000. Cam așa, 80-90.000, cam pe acolo eram. Ușor, ușor, abia am început, abia am început. V-am zis, azi deja Adrian, Adi Mihaila a dat 200 de euro și Cristian Păun o sotică. A început bine, că eu cu el mă lupt acolo pe ultimul loc, Păun. Dar cam da bani data trecută. Vedem ce se întâmplă acum. Am 200 de euro și încă o încercare, ultima pe ziua de azi. O să mă ocup în scurt timp, așa că dacă vă știți înscriși în concurs, nu care cumva să răspundeți cu alo, vă rog eu, hai, vă rog. Avicii și Alo Black, Wake Me Up, apoi.

0: să vă zic ceva. Mi-ați trimis poze. Uite, salutări din Heidelberg, Raluca. Cerul este minunat la apus. Plimbarea de seară pe o astfel de lumină și radio în căști este o bucurie. Ce frumos, mulțumesc că ai împărtășit-o cu mine. Pentru că, uite, stai că mai am din Râmnicu Sărat. Cerul care este cu nuanțe așa de roz și bleu. Ceva superb. Superb și păsări. Și luna? Aia e luna. Era luna, mă. Frumos. Nu văzusem abia acum că le-am văzut a doua oară. Mulțumesc. Vă mulțumesc că vă gândiți la mine. E ceva. Când vrei să împărtășești cu cineva, înseamnă că ți-e drag omul ăla, nu? Altfel te uiți la un film pe care l-ai mai văzut alături de cineva drag. Vrei să trăiască și el experiența pe care tu ai trăit-o, nu? Sau să-i arăți o piesă nouă. Sau, uite, și aici. Vă aștept dacă aveți ceva piese pe care le-ați găsit și nu vă mai săturați de ele și vine așa pe calapodul vostru pe WhatsApp, da? La 0748111550 și mă pregătesc! Atenție că mă pregătesc să fac concursul, să știți, să aveți telefonul lângă voi dacă v-ați înscris, să sune, da? Să nu fie pe silențios și să nu lăsați prea mult timp, să sune că 30 de secunde, atât am voie să vă sun.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată marulucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
6: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alo.
1: Alo, bună, Raluca Benavides, sunt de la Radio Zoo, ești în direct la Radio Zoo.
0: Bună.
1: Bună. Așteptam să îmi răspunzi altfel.
0: Cu Radio Zoo, știu.
1: Da, așa mi-ar fi plăcut, mi-ar fi plăcut mult, mult.
0: Da, și mie.
1: Pentru că ți-aș fi dat 200 de euro, doar pentru asta.
0: Da, erau buni.
1: Erau, nu? Cum te numești?
0: Augustin.
1: Augustin, te-ai înscris de dimineață, înțeleg, până la ora asta ți-a zburat gândul în toate direcțiile, fiind și luni, a început săptămâna, dar nu nimic. Uite, ai văzut cum e să te sune de la Radio Zoo cineva, data viitoare știi exact cum să răspunzi.
0: Așa este.
1: Așa este, hai, să ai o seară frumoasă și mulțumim că ne asculți.
0: La fel, la fel și vouă.
1: Și o săptămână și ce mai bună, adică ăsta s-a fost micuțul ghinion din săptămână care s-a dus, s-a împrăștiat.
0: Hai să se termine.
1: Așa, foarte bine, așa să fie.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert

0: septembrie, Stop și Stup la Perăria H. Hai la concert!
1: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți.

0: Gabi, baby.
1: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

bani, nu-i nimic, nu-i nimic. Nu-i ca și cum nu s-a mai întâmplat, sunt obișnuită. Mâine dimineață, așadar, în Morning Zoo, 300 de euro. Buz, Morar și Ema au de dat, nu știu câte încercări, dar să fiți pe fază, să ne luați banii, că noi asta ne dorim, să ne luați. De preferat mie seara, desigur, dar important este să ajungă acolo unde trebuie. Răspundeți cu Ascult Radio Zoo, obișnuiți-vă și cunoscuților, să vă intre așa, în reflex. S-a făcut 9? Ei, nu-i chiar 9, e 9 fără 8 minute, nu vă speriați. DJ Project alături de Mira, inima nebună, apoi

piesa asta o stare frumoasă și mai vine și dintr-o perioadă frumoasă din viața mea. Deci e totul așa, minunat. Mă uitam să văd ce e prin Mousetoate și piesa mea de suflet din vara asta, Move Into The Sun, este number one. Pe doi avem Nueva York, Resista, Bad Bunny și Jamaican, la fel, pe locul 3. Aș fi curioasă dacă mai are din analele radiozoanele Most Wanted Adi Mihaela The Hitman să ne spună în primul Most Wanted care erau piesele. L-aș asculta tot cam coadă cu siguranță. Uite, o idee. Ar merge așa aniversar ceva în urmă cu 18 ani, dacă ar fi să ghicesc. Poate 3 piese maxim să-mi amintesc totuși. A trecut mult timp de atunci. Da, mult timp frumos petrecut. Câte nebunii, câte aroganțe, câte concursuri. Ce ai face pentru 10.000 de euro? Mai țineți minte? Capră contra soacră, porcul contra socru. Doamne, câte nebunii. Au fost oameni care au locuit cu un porc în casă timp de săptămână, vă amintiți? Incredibil. Și când am s-a conceput ascultătorul cu numărul 1 milion, când am luat parcă 50 de cupluri au fost, care au stat într-o seară la hotel și după o seară frumoasă, cu muzică, cu mâncare, cu de toate, cu așa, cu distracție, s-a trecut la treabă și a venit. Ce mai face ascultătorul cu numărul 1 milion? Chiar că cineva ținea legătura cu ei. Aș fi curioasă să văd pe... M-am uitat și cum îl cheam pe băiețel. Da, frumos. Astea mi-au venit așa la o primă strigare. Autobuzul lui Morar. Ce mai aveam? Multe, multe nebunii. Deci nu știu de unde veneau toate ideile astea. De aroganțe, nu mai zic. Îmi pare rău că nu era tehnologia cum e acum. Nu aveam toate căile astea de comunicare și telefoanele să filmeze atât de bine, că mi-aduc aminte cum arătau acele filmări. Era mai... Dar bine, cu ea eu se pot îmbunătăți. Michiko, DJ Goja, James Derulo și Melody, apoi Miley.

văd că multe lume își amintește de cel mai apropiat moment din ăsta nebun, și anume cu uitatul la Titanic din februarie. Zice, eram în vacanță în Tenerife și ascultam radio sau ce se întâmplă. Toate campaniile mi-au plăcut, zice Alina. Da, Doamne, ce nebunie a fost și asta. Iubire... nu dormi iubire se numea, gata, mi-am să aminte. Nu dormi iubire. Mai mergea făcut. A fost distractiv foarte tare. Și Simona, care era lângă mine, la fel a zis, tot asta a venit în minte. Mi-am adus aminte de... nu mai știu cum s-a numit campania, dar era tot cu niște cupluri pe care le-am ținut legați. I-am ținut legați pe partenerii unii de ceilalți timp de o săptămână. Și nu e ușor. Acum încerc să-mi imaginez eu cu partenerul meu să stăm legați. Na. Greu, trebuie totul făcut împreună. Și aveau și task-uri, aveau chestii de făcut foarte clare. Deci nu să trăiești, pur și simplu să stai pe canapea. Aveau și treabă de făcut. Da, oameni frumoși care s-au jucat cu noi. Și mi-ar plăcea așa o întâlnire cu toți aceștia. Să-i revedem, să le povestească exact că, cum le-a schimbat viața, experiența. Da, totuși să stai, ai șansa să zici toată viața că ai stat o săptămână cu o capră în castă, de exemplu. Țineți minte, nu? La capră contra soacră, pentru că aveau de stat cu o căpriță foarte frumoasă, apropo, în casă, iar soacra era trimisă la băi, la distracție frumoasă în timpul ăsta în care aveau de îngrijit și de făcut viața dulce unei căprițe. Și cealaltă campanie cu porcul contra socru, doamne, și acum când le zic, atunci mi se păreau normale, dar acum când le zic, par, da, nu, noi nu suntem normali.

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: Electro, un eveniment e-magic.
1: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speakeri locali și internaționali, se reunesc pe 3 scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fel. Aole, mâine mai e și cu vremea de asta închisă așa. A, dar nu toată ziua. Și niște picuri de ploaie. Băi, e toamnă, Raluca. Liniștește-te. O să avem și 21 de grade, dar da, se mai răcește o perioadă să ne amintească vremea, să zică: hei, nu uitați, se termină luna septembrie, acuș, e normal să fiu și eu pe aici? Ba da, e normal și sunt frumoase și zilele astea și sunt deja... Mă gândesc serios, cred că pe la munte au apărut culorile toamnei deja, sau e prea devreme să mă gândesc la asta? Ia, stă cineva în zone de-astea mai muntoase să-mi zică și mie, sau poate să trimită o poză pe WhatsApp la 0748111550, ca să știu weekendul ăsta dacă mă organizez așa de plimbare, fără să rămân, mă duc unde văd cu ochii aceste culori ale toamnei. Jamaican, Bam Bam, Fugel și Soldo, apoi Utopia.

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze.

10 aproape, e 10 fără 6 minute. Mâine dimineață în Morning Zoo puteți câștiga 300 de euro, da? Pentru că n-am dat banii, uite așa s-au strâns o sumă mai frumușică, frumos, așa că vă țin pumnii dacă v-ați înscris în concurs, pentru că de astăzi a revenit Ascult Radio Zoo în viețile noastre și n-aveți decât să vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, iar eu n-am decât să vă țin pumnii, să vă sun pe voi și să aud același Ascult Radio Zoo. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me The Night și Indy Lader, mie de asta mai rămas, Raluca Bera.

0: ora 10, fix. Lasă cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Orașul Voluntar devine municipiu, revenire de senzație în Superligă, sunt 16 grade acum în București. Pasajul Ciurel ar putea fi prelungit până la centura capitalei. Consiliul Local Sector 6 a aprobat proiectul pentru pregătirea documentației tehnice și a noului plan urbanistic zonal. Pentru începerea efectivă a lucrărilor mai e nevoie însă și de aprobarea Consiliului General al municipiului București. Prelungirea pasajului Ciurel ar reprezenta o rută, o alternativă vitală la bulevardul Iuliu Maniu, extrem de aglomerat în fiecare zi. Sute de locuri de parcare albastre devin parcări de reședință în sectorul 2. Primăria anunță că a trasat deja 450 de locuri noi doar de la începutul lunii septembrie, aproape jumătate dintre acestea fiind preluate de la compania Parking București, aflată în subordinea primăriei capitalei. Până la finalul anului, primarul sectorului 2, Rareș Hopingă, promite trasarea a 2000 de locuri noi de parcare și finalizarea documentației pentru 10 parcări supraterane de mari dimensiuni. Construcția acestora urmă să aibă loc anul viitor. Orașul Voluntar devine municipiu. Senatul a adoptat azi în calitate de cameră decizională un proiect de lege în acest sens, după ce inițiativa fusese aprobată anterior și de Camera Deputaților. Dacă va fi promulgat de președintele Nicușor Dan, Voluntar va deveni singurul municipiu din județul Ilfov. A fost un proces anevoios care a necesitat ani de demersuri administrative, a declarat primarul Florentin Pandele. Trecerea la statutul de municipiu va permite atragerea de finanțări mai mari de la bugetul de stat și din fonduri europene pentru investiții. La sport, revenire de senzație în Superliga. Capitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, a semnat cu Universitatea Cluj, scrie gsp.ro. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani se întoarce în campionatul României după o pauză de 10 ani. Stanciu, care evoluează în prezent în China, va fi prezentat oficial de Ardeleni în noiembrie și va avea drept de joc abia din ianuarie anul viitor. Vremea se schimbă radical, mâine maxima scade cu 10 grade față de azi, nu vor fi mai mult de 20-22 de grade în București, acum sunt 16, gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

0: Florian Rușina, 7 zile, 22 și 17. Bună seara de luni, 21 septembrie, bine v-am regăsit la Radio Zoo. A revenit cel mai simplu concurs din FM-ul românesc, și anume, ascult Radio Zoo. Asta e vestea pe care am ținut să vă dau la început de emisiune, în cazul în care n-ați aflat deja, deși mi-e greu să cred, de astăzi până pe 27.11.2026, tot ce trebuie să faci ca să câștigi sute de euro e să răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo. Atât de simplu. Nu contează, nu contează cine te sună, tu răspunzi tuturor la fel, pentru că atunci când suntem noi la celălalt capăt al firului, banii sunt ai tăi. E simplă joaca, o știți deja. Cum intri în joc, trimiți o singură dată, da, o singură dată, un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și ești înscris automat pentru toată perioada concursului. De luni până vineri. Sunt 5 șanse pe zi să răspunzi corect și să pleci cu banii. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre concurs, pe radiozoo.ro. E simplu. Adrianu pe aici, vă salut, bine v-am regăsit. Sunt pregătit și în seara aceasta să stau alături de voi, sper că și voi alături de mine, cu Alex Velea, Carnaval, Iman Beck și Be Your Belly Dancer. Și apoi am mai pregătit pentru voi la Zoo The Second Voice, Let Me Be. Bună seara!
1: Tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România!
4: Radio Zoo face 18 ani.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: Nelly și Kelly, dilema. Asta am ascultat la Zoo. Dilema mea e următoarea. Cum stă situația în Most Wanted față de săptămâna trecută? Pentru că văd aici niște schimbări în funcție de cum ați votat voi săptămâna trecută, cum spuneam acolo pe radiozoo.ro. N-avem piesă românească pe podium, dar avem piese în limba română între primele 10, mai multe decât săptămâna trecută. Wow! Multe chiar, nu mai multe, chiar multe. Dacă vreți să vedeți cum arată situația în clasament, intrați pe radiozoo.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Și dacă ceva nu vă place, dacă ceva nu vă convine acolo, votați, pentru că ăsta e modul, ăsta e felul în care se schimbe ordinea pieselor în Most Wanted, prin voturile voastre. Sanary James, Ryan Marciano, Carlston, I Wonder, Mario și Connector Toreador și apoi Minelli, Full Option pe Zoo. Bună seara!
1: Ne întoarcem la hituri.

like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera. Asta am ascultat la Zoo 22 și 47 de minute. Ia să aruncăm noi o privire peste harta temperaturilor, să vedem cum stă cu vremea prin România la ora asta. 16 grade la București, 15 la Pitești, 11 la Sibiu și la Brașov. Sunt 16 acum la Craiova, 14 la Timișoara, 11 în Oradea, 10 la Satu Mare și la Baia Mare. Avem 11 la Iași și în Bacău, 18 grade la ora asta în Constanța, 14 la Galați, 13 la Deva, 12 la Alba Iulia și 11 grade acum în Cluj-Napoca. Temperaturi potrivite pentru o seară de 21 septembrie 2026. După ora 23, adică în aproximativ un sfert de oră, stăm de vorbă pe WhatsApp. Până atunci, am mai pregătit pentru voi, normal, de limba, Misha Miller, Andrew și Dice, Mama Mia, Topic, Becky G, Sorry Papi și Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam Bam!

Danny Tempa, Writing in the Stars. Asta am ascultat la Radio 23 și 2 minute. Bună seara, bine v-am regăsit. Încă vreo 2 ore de acum încolo mai stăm pe radio. Adrian Lupa aici și voi, că, și voi sper că sunteți alături de mine în seara asta de luni. Greu la început de săptămână, nici iarba nu crește, știu că e complicată toată situația, dar știu că sunteți alături de mine, așa că dați-mi un semn să știu ce munciți, ce faceți, cu ce vă ocupați timpul la această oră. Toate mesajele vin pe WhatsApp, câți mesaje scrise, câți mesaje vocale, important e să fie. Dați un semn la 0748 111 5500 și nu uitați să vă semnați. Florian Rus, Holy Moly, atâtea inimi am pregătit pentru voi la radio ora aceasta. 300 și Andra, un sărut cât o viață și Hugh Jell cu Ultronade, Moving to the Sun pe Zoom.

vinul Official Shake în Dangerous. Asta am ascultat la Zoo și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Prezentă și azi cu tine, dar de data asta în drum spre casă, emisie ușoară și o săptămână ușoară. Pupici, Henrieta, te pup! Sper că între timp ai ajuns acasă, da? Fac de mâncare, seară bună, Mădălin din Aberdeen. Salut, Mădălin, ce faci bun de mâncărică? Hei, Adi, te ascult cu drag din UK. La ora 22 am plecat acasă. Iupi, o săptămână minunată. Raluca din UK și în legătură cu concursul Ascult Radio Zoo. Iar vor fi șoferi de curierat sătui de acest răspuns în loc de alo. Da, cu siguranță așa va fi. Cu siguranță, da. Salutare la toate lumiile. Aici Daniel, pilot pe autorpilă de Logan Ride Sharing Brașov și te ascult cu drag. Hei, salut! Lampă roșie! Salut, Adrian, sunt Costin din Sighetul Marmației. Te ascult pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr. Aici avem 12 grade și e parțial înnorat. Salutare, Costin, mulțumesc pentru mesaj. Vă salut pe toți șoferii de camion într-o de noapte, ascultând Radio Zoo. Drumuri bune tuturor și o seară frumoasă, semnat Ștefan. Salut, Ștefane, salut! Salut, Adrian de la Paris. Alin sunt și vreau să dedic o melodie catalana. Catalana, nu e satalana. Cele mai frumoase asistente de pe secția pediatria Spitalului Județean Vâlcea, cu mesajul: te iubesc din toată inima mea, ești cel mai frumos cadou pe care viața mi l-a făcut. Îți mulțumesc pentru toate clipele petrecute împreună. Tu ești totul meu, alături de tine viața mea e mai simplă. Viața e mai simplă pentru Laura Filigianu, sufletul meu pereche. Oh, oh. Dar câtă dragoste avem noi, acilișa. Bine, bine, bine. Frumos, bă, băiatule, bă. Dar cu foc ai scris mesajul ăsta. Eu te ascult de la muncă, Victor din Toronto. Salut, Victor, să ai spor la treabă acolo și rămâi cu mine pe radio. Musai. Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp. Faceți și voi prezența, dați un mesaj vocal, dați un mesaj scris la 0748 111 550. Și rămâneți cu mine pentru că am pregătit pentru voi Lazy și Joe Mor după tine, Notre, Talk to You, și apoi vine Raluca, Ieri erai.

0: Boy de la Fady. Frumoasă piesă. Hellway. Am ascultat la Zoo 23 și 33. Bună seara, Adrian. Să ai un început de săptămână minunat. Stimă și respect, ești cel mai tare. Mulțumesc pentru toate melodiile pe care ni le oferi. Pupici pentru David Duțu, Mirela din Irlanda. Bună seara, Mirela. Ce faci? Cum ești? Cum a fost weekendul pentru tine? Bună seara, Adi, să fie și această săptămână cât mai ușoară. O seară plăcută vă doresc tuturor. Vă salută Cristi. Salut, măi, Cristi, măi. Salut, Adrian. Stăm pe plajă în Florida și vă ascultăm. Corona și Radio Zoo. Merge perfect, Simona și Andy. Vă pup cu mare, mare drag. Mamă, ce fain e acolo. Mamă, mamă, mamă, câte grade aveți? Câte grade aveți? Bună seara, suntem și în seara aceasta ca în fiecare seară cu Radio Zoo. Bucuros că am rupt ușa de la muncă. Ionuț din Germania vă salută. Abia așteptăm să înceapă concursul. Am luat cartelă din România special pentru concurs. V-ați pregătit, nu glumă, bravo. Așa da, așa da. Sper că v-ați înscris deja, da? De ce nu funcționează? Stați așa că am primit un mesaj vocal, dar nu vrea să funcționeze. Ia, îi dăm acum.
1: Salut, Adi, salut, Radio Zoo, Costin din Germania sunt. Tot timpul cu voi la muncă, de dimineață până seară, timpul merge altfel. Vă salut, la noi s-a instalat toamna și muzică cât mai bună. Doamne ajută, seară faină la toată lumea.
0: Doamne ajută să meargă treaba strună acolo la nemți. Bună seara și eu te ascult de la sală în Londra, Geo. Ei, salut, Geo, spor să ai acolo. Bună seara, cum poți să intru în concursul Ascult Radio Zoo? Foarte simplu, trimiți un SMS la 1815 în care scrii textul Ascult Radio Zoo și gata, te-ai înscris. Bună seara, hai să fac și eu prezența. Lili din Dărăști, Lufov cu Radio Zoo, îmi plătesc la usturoi. Mulțumesc pentru melodiile frumoase pe care le difuzați. Cu mare drag să ai spor la treaba acolo. Ia uite, bă, frumoasă poză, mulțumesc mult. Altcineva. Așa, 29 de grade în Florida, la plajă. Oh, bun, bun, bun. Stați așa, revenim, Mirela, am ajuns și eu acasă mai devreme, sâmbătă și duminică am fost liberă, m-am odihnit. Perfect așa, bravo, felicitări. Cea mai bună decizie, 27 de grade în Querétaro, Mexic, ora 2:35 PM. Cald și bine, bună, bună, bună. Mulțumesc, câte grade sunt la voi? Unde puteți vedea? În bordul mașinii, pe telefon? Cum verificați? Haideți cu toții, haideți cu mesaje pe WhatsApp dacă sunteți cu urechea pe radio să știu ce faceți la ora aceasta și de unde ascultați Zoo. La 0748111550 și rămâneți pentru că e 23 și 36 de minute și am pentru voi Lorraine Tattoo și Akira cu Burna Boy, Dai Dai și Smiley, aia e!
2: Zoo, ne întoarcem la hituri.

Și o iau și o alin și eu. Lazy at Mario Fresh, îmi place când, asta m-a ascultat la Zoo. Îmi place când mă sună, când mă sună Radio Zoo să-mi dea banii. Și Radio Zoo te sună, doar că trebuie să fii înscris la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo, care începând de astăzi până pe data de, stați așa să nu greșesc, așa, două secunde, până pe 27-a 11-a, funcționează. A început de astăzi, se termină pe 27 noiembrie 2026. Ascult Radio Zoo. Tot ce trebuie să faci ca să intri în joc e să trimiți o singură dată un SMS la 1815 în care scrii textul Ascult Radio Zoo și gata, ești înscris automat pentru toată perioada concursului. Iar mai apoi e important să asculți radioul ca să îți faci așa o idee cam când s-ar putea întâmpla concursurile și să răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo, pentru că de dimineața până seara, de luni până vineri, sunt de dat sute de euro. Sute de euro. Dacă vrei să afli mai multe despre concurs, intră pe radiozoo.ro. Între timp s-a făcut ora 23:52. După miezul nopții revin cu restul mesajelor pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Că am cerut mesaje și voi le-ați dat la 0748111.

0: Hey Chris Brown. Hey Chris Brown, give me that. Bună dimineața, am depășit miezul nopții cu 5 minute. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup. Cum spuneam, nața, până spre ora 1 mai rămânem și mai am niște mesaje pe care voi le-ați dat pe WhatsApp. Salutare, un mesaj pentru soția mea Cristina cu mesajul te iubesc. Ok, sper că s-a auzit, sper că știe despre cine e vorba. Vă pup în drum spre Edinburgh, Scoția. Bufniță de noapte prezent cu tine aici, Andrei din UK, 17 grade. Mersi, Andrei, de informații. 10 grade în Bihor, 10 grade în Târgu Mureș, 15 grade la Galați, mâinile au înghețat, Sorin, mulțumim pentru muzica frumoasă. Salut, Sorine! Cu mare drag, acum în Olt sunt 16 grade, bate vântul destul de tare și vă ascult pe frecvență de 92,4. Mulțumim! 14 grade în Toronto, anotimp, dacă e posibil. Așa, Crunti din Toronto. Ok, să vedem. E, că vine piesa asta, că e pe-n playlist pe undeva. Ia stați un pic.
1: Bună seara.
0: Așa.
1: La Paris 20 grade.
0: Ok.
1: Muzică frumoasă, o seară plăcută.
0: Seara plăcută, Doamne ajută, muzică frumoasă, normal. Așa. Vă salut din Barcelona, acum sunt la muncă și vă ascult în fiecare zi și seara când muncesc de noapte. Lucrez la Cupra, unde se fac mașinile, sunteți cel mai tare radio pentru mine. Și e prima dată când vă scriu, chiar dacă vă ascult de ani de zile, Bogdan din Esparghera, Barcelona. Era de ajuns din Barcelona, e perfect. Mulțumim tare mult, să mai dai mesaje, să ne mai ții la curent cu ce faci tu acolo, da? Bună seara, Adrian, fac și eu prezența, te ascult cu mare drag, Simona din Galați și îmi place cum dansează David, e adorabil. A zis adorabilă, da, e adorabil. Da, să rămână, mulțumim, e mare dansator, mare dansator, păi cum? Păi da, normal, seamănă cu tatăl lui. Neața, Andia, m-am trezit aici, piesă nouă pe radio, Maluma, Carin Leon, Segun Ken și Rare și-a pus de soare, bună dimineața.

Ali, Reveria, asta m-a ascultat la Zoo, nu uita că te așteptăm. Unde te așteptăm? La majoratul Zoo. Se întâmplă pe 1 octombrie, live la Berăria H. Acolo vor urca pe scenă Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble. Cine mai vine? Mira, Nicol Șerii, Puia, Smiley, Taraf Culeante, Diana Matei, trupa altceva, muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz. Și evident toată echipa Radio Zoo. Așadar, intri pe radiozoo.ro sau pe yellowtickets.ro să vezi ce bilete mai găsești. Mai sunt câteva, nu multe, nu multe. Văd aici categoria A, categoria B. În rest, stoc epuizat. Arunc o privire și vezi despre ce e vorba, pe unde te încadrezi, dacă vrei să vii să te petreci cu Zoo la majorat, cum spuneam, pe 1 octombrie la Berăria H. Nicol Șerii, Pic de Dragoste, în continuare pe Radio FCR, Teo Rose, Doamne Ferește, și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love.

0: 24 de minute. Așa, deci ce mai avem pe aici? Te salut, să știe câți înscriși sunt deja în concurs. Nu știu dacă pot să mă uit acum să văd în timp real, dar la ce te ajută informația? Oricum sunt mulți, mulți, mulți și vor fi din ce în ce mai mulți. Ia, stați așa.
1: Seara, bună seara, fac și eu prezența. Sunt Camelia din Benidorm. La noi sunt 22 de grade, vremea foarte frumoasă și vă doresc tuturor o noapte frumoasă.
0: Camelia, mulțumim mult pentru mesajul tău. Bună dimineața! 9 grade la Bârlate, salut! Salut, Marian! Salut! Bună, vă salut din Franța, undeva pe a 9. Sigean, 28 de grade în mers. N-am înțeles. Ce înseamnă Sigean? Nu e în franceză. Deci, pe a 9, Sigean, 28 de grade în mers, pupici. Ce a vrut să zică? N-am prins-o pe asta. Încearcă să mă lămurești puțin, să nu mă lași în ceață precum măgarul. Heaven, Iron, am pregătit pentru voi la radio Mouni și Înșia, Shake It to the Max și apoi Sushi, Won't Forget You pe Zuneața.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Explicația: eram în apropiere de Sigean, un orășel, să zic așa. Gata, perfect, mulțumesc tare mult. Nu știam despre ce e vorba. Nu știam, la ora asta mai da pe spate. Pam, pam, pam, pam. Nu uitați de concurs, da? A revenit Ascult Radio Zoo, cel mai simplu concurs de radio din FM-ul românesc. A revenit de ieri până pe 27 noiembrie. Tot ce trebuie să faci ca să poți să câștigi, ca să ai șansa să câștigi sute de euro în fiecare zi, e să răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo. Mâine dimineață, 300 de euro, ăștia-s banii, ăștia-s banii pe care îi poți câștiga în Morning Zoo cu Buzduș și Morar. Da, ieri Leonardo a luat 200 și Daniela a reușit să câștige 100. 200 s-au dus la Mihail, 100 la Cristian Păun și apoi s-au adunat încă 300 pentru cineva. Poate chiar pentru tine. Cum intri în joc e simplu. Trimiți o singură dată un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și gata, ești înscris automat pentru toată perioada concursului. În fiecare zi se întâmplă de luni până vineri. 5 șanse pe zi să răspunzi corect și să pleci cu banii. Așa că din partea mea, mult succes, Adrianu Paici. Mulțumesc tare mult că stai cu mine pe radio. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Să aveți o noapte bună, vă las cu Zubi și Anatu Sugar, The Second Voice, Let Me Be și cu Puia și Ina, Striga. Pa!
1: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.